Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Marianne
2: Auli, ja, du, det Otto Blair som ringer fra Mattilsynet.
1: Ja, hallo.
2: Handler du malepenslene dine hos kunstnernes eget materialutsalg?
1: Pensler, ja.
2: Ja, du skjønner, her har det gått ut et parti med pensler som har svinebust, og som ser ut til å kunne være bærere av svineinfluensa, av alle ting.
1: Smittefare på penslene mine. Er det mine pensler jeg snakker om, eller?
2: Ikke bare dine, men et helt parti med de penslene som heter La Croix.
1: Gud og meg.
2: Ja.
1: Det høres jo skummelt ut, da.
2: Ja.
1: Hva skal jeg gjøre med det, da?
2: Du kan brenne dem, eller du kan fryse dem ned. Da dreper du viruset.
1: Jeg kan fryse penslene.
2: Du kan fryse penslene dine ned.
1: Men kan jeg bruke dem igjen da?
2: Da kan du trygt bruke dem.
1: Ok, ja, men da burde jeg kanskje gjøre det, for det koster jo veldig mye penger hver eneste pensel. Da.
2: Men så har vi et annet lite problem, og det jo også hva du har brukt disse penslene til.
1: Ja.
2: For hvis du har malt en rekke malerier da, så representerer jo de maleriene en smittefare.
1: Må jeg brenne maleriene da?
2: De må, altså dette pensler som solgt i løpet av de siste tre måneder.
1: Okay.
2: Så de maleriene du har laget med disse penslene, de må du ha en oversikt over, og den vi veldig interessert i. Men da må vi også sørge for å få hentet inn alle disse maleriene, og fryse dem før de henges opp noen sted.
1: Å gud, men de henger jo allerede sikkert inn hjemme, da.
2: Det vet vel du best, tenker jeg.
1: Ja, dette høres jo skrekkelig ut, da.
2: Ja. Har du oversikt over hva du har levert ut som du har malt de siste tre måneder?
1: Ja, det har jeg.
2: Og tror du ville klart å hente det inn igjen fra dine kunder?
1: Ja, det ikke så, det ikke vanskelig, men det jo litt sånn, litt spesielt da, å ringe til kundene mine og si at det svineinfluensa på bildene.
2: Ja, så du må jo bare si det som det er, for det du vet det hvordan det med kunst, folk vil gjerne ta på det og sånt, ikke sant?
1: Ja, det det. Du tror at det har ikke liksom, altså hvis penslene har blitt dyppet i maling, så vil ikke den svineinfluensaen gå av.
2: Det kan selvfølgelig hende, men vi kan ikke gamble på dette, for dette er jo folks liv og helse som står på spill her.
1: Ja.
2: Og det er du vel enig i at dette er viktig, at vi tar dette på alvor?
1: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, nei, disse her var jo vanvittige opplysninger, da.
2: Ja, har noen av disse bildene kommet utenlands, eller?
1: Nei, det jeg prøver å tenke på, men jeg har tatt noen pensler utenlands.
2: Ja.
1: Der er det jo svininfluensa allerede, så.
2: Ja, det jo det, men du vet, det jo hvordan med amerikanere, da kan de jo plutselig sitte med sånne vanvittige søksmål mot deg.
1: Ups.
2: Da kan det jo bli en klovnaktig affære av det hele, altså.
1: Nei, jeg må ikke si dette her. Men du ringer fra, hvor er det du ringer fra, sa du?
2: Jeg ringer rett og slett fra P4, hvor du har gått fem på.
1: Det er veldig bra. Det er veldig bra.
2: Vi skal hilse deg masse fra Aune, som støtt og stadig kjøper pensler for deg.
1: Aune? Fy søren, han skal få seg en på trynet, altså. Det er veldig bra, tenk så da.

0: Dette en podcast fra P4.
1: Da det podcasttid, det vet du, siden du lytter til det som blir sagt akkurat nå. Og dagens podcast inneholder, som jeg nesten vil si vanlig hos oss, ganske mye forskjellig.
2: Jeg vil, nå skal jeg si det på en veldig spennende måte.
1: Ja.
2: I dag får du mediekritikk.
1: Oi.
2: Ja.
1: Ja, det var en veldig spennende måte.
2: Ja, men det var måten jeg sa det på, for det viktig, det det innholdet var jo kjempekjedelig.
1: Ja, det var det. Jeg synes du kunne jobbe med formen nå, ja, men det meg.
2: Ok, men hør på den da. I dag, dette spennende. I dag skal vi snakke om Nail.
1: Der satt den.
2: Der satt den, det var det jeg følte. Den øvelse gjør mester. Der
1: satt den. Vi innom også folk som aser seg opp flere ganger, for det liker vi. Og vi synes det interessant og spennende. Og ikke minst frem fra glemselen, hva gjør du nå, vi også innom.
2: Ja, hva gjør du nå? Boomfunk MC. Ikke Google.
1: Men det bare å kose seg, tenker jeg. Vi sier det sånn vi.
2: Vi gjør det.
0: Mission med Antonsen og Golden.
1: Ja da, her vi, og der forhåpentligvis du. Det en stor glede å være tilbake allerede. Det høres ut som jeg borte lenge, har ikke det, bare en uke.
2: Altså, med andre ord, helt vanlig lengde.
1: Det riktig, så det kanskje feil av meg å glede meg til disse to timene. Det det du mener?
2: Neida.
1: Å, nå du raus. Har det skjedd noe interessant siden sist, Golden, eller vil du si?
2: Det vil jeg ikke si. Jeg synes alt er som før.
1: Du ruller og går, liksom.
2: Det
1: livet. Lagt deg nok uke bak deg. Den fot i graven, litt nærmere enden på det hele.
2: Hamsterhjulet.
1: Den jammerdalen, det dit vi skal?
2: Jeg skal hamsterhjulet etter at en dag skal jeg flytte inn I hamsterhjulet, bare så det et sånn at jeg med rette kan si det dette hamsterhjulet, det som du kaller livet.
1: Ikke legg ord I munnen på meg. Nei. Ikke legg ord I munnen på meg, Golden. Det noen som har det verre enn oss, som vanlig vil jeg påstå, I hvert fall en og annen som med et lite blaff seiler opp på førsteplass der. Denne gangen en hel familie fra borti på Vestlandet.
2: Ja, den jo den du
1: jeg sikter til Ingebrigtsen-familien akkurat nå, ja.
2: Du sikter til den saken om Ingebrigtsen-familien som pressen snakker om at det veldig vanskelig å snakke om.
1: Ja, de gjør det. Først og fremst så må jeg innrømme at jeg veldig glad ikke I de skoene, de løpeskoene vi skal kalle det der borte. Det ramsalt, det som skjer, og det jeg synes litt vanskelig med saken at det appellerer jo på en måte til det mest primitive I meg og oss mennesker, at vi skal sitte og meske oss I andres tragedie. Det har jo alltid vært noe som folk verdsetter. Det noe med sette seg selv I perspektiv har det kanskje ikke så verst allikevel å fy faen, de sliter der borte altså den følelsen der, få litt den følelsen av det hele altså, jeg synes det skittent og møkket at vi skal være så bisittere, samtidig så leser jeg jo dette selv
2: ja, og
1: det jo det som det store nederlaget da at man går I fella
2: nettopp, og vet man jo at sånn som det nå så har de begynt med den ene siden og så skal den andre siden komme etterpå og sånn, og så
1: skal meske oss neste uke også,
2: ja da, men I da. Før
1: yeah! Skal I ilden.
2: Men før dette begynte, så hadde jo, så hørte jeg en debatt med alle redaktørene avisene som snakket.
1: Om ikke, ja, det var på Dagsrevyen, rett før det begynte, ja.
2: Ja, for å snakke om hvor vanskelig det var å snakke om det, og hvor viktig det var at dette ikke ble et mediesirkus.
1: Sirkuset.
2: Ja, sirkuset sa det selv. De hadde jo dratt opp og satt opp telt på sirkustomta, invitert til debatt om, la oss ikke lage et mediesirkus av sirkuset, hilsen sirkus.
1: Skal dette teltet få stå her? Ja, ja eller ja?
2: Ja eller ja? Da har vi en avstemning.
1: Ja eller kjempe ja. Ja, fordi det jo en veldig praktisk måte å gjøre det på, og taktisk, at man, pressen tar debatten før det har skjedd, for vi vet at denne kritikken kommer til å komme av at vi mesker oss I andres tragedie. Vi setter 44 journalister på saken per medie.
2: For å passe på at det ikke blir et sirkus.
1: Hvordan kan vi skrive dette? Hva skal vi skrive? Dette og dem, dette har folk I krav på å få vite om oss, og videre.
2: For det de kunne ha gjort, men du hører jo at dette helt umulig, det jo at pressen skal jo passe på at ikke det skjer det noe gærent. Så de kunne hatt et par folk der inne, og så rapporterer de hvis det skjer noe gærent.
1: Absolutt.
2: Hvis det ikke skjer noe gærent, så holder de kjeft. Men du hører jo at det jo ikke noe spennende.
1: Og den største seieren inntraff jo allerede dag 1 for pressen, da TikTokere ble hivet på dør. For da kunne den redaktørstyrte pressen være selvfornøyd og stemme i med at selvfølgelig skal ikke TikTokere være der og slenge med leppa og snakke om ting som dette. Det alt for viktig, dette må redaktørstyrte medier ta
2: seg av. Det der brøyte utenriksfriheten, for det jo lov for folk å komme inn, så TikTokere burde også få lov å komme inn før. De kan ikke bli dømt på forhånd av noe de skal gjøre
1: etterpå. De kunne visst det.
2: Ja, det kunne de.
1: Men veldig overraskende egentlig at det kunne bare bli hivet ut, fordi det kunne hende at de rapporterte det på en uegnet måte.
2: Veldig rart.
1: Ikke det pussig?
2: Jeg gir deg nå 1000 kroner I botatle, ja. For det kan hende at du kjører for fort etterpå.
1: Ja, for det var jo en åpen rettssak,
2: ja.
1: Og at de har vært på TikTok, men de hadde vel lagt ut noe, og bare det at de hadde lagt ut noe, var falt dem tungt for brystet.
2: NRK har jo valgt å ikke lage sirkus ut av dette her.
1: Å, har de?
2: Ved å passe på at absolutt alle de forskjellige avdelingene skal skrive om det.
1: Ja.
2: For ikke bare det den politiske avdelingen,
1: Nei.
2: De har også selvfølgelig krimavdelingen,
1: ja.
2: Og så har de jo sporten.
1: Ja, klart det, sporten Nei, så jo like ivrig som alle andre.
2: Og alle må skrive hver sin kronikk.
1: Ja,
2: sånn blir det ikke sirkus av, mener de.
1: Nei, det blir kanskje ikke sirkus når alt sirkus. Det litt sånn at det nuller hverandre? Ja, det såpass mye sirkus at det går I null. Nei, det sånn vi holder på. Dette ikke sirkus, det hverdag.
2: Men det kanskje? Hvorfor sporten involvert? Det skjønner jeg jo, men er det ikke en krimsak nå? Det ikke krim som skal holde på med dette her?
1: Krim, de holder jo også på.
2: Skal vi ha...
1: Men sporten slipper å la det ligge, og nå har jo luften gått litt ut av hoppballongen.
2: Ja.
1: Vintersesongen off, fotballsesongen har ikke begynt.
2: Nei.
1: Noe må de holde på med I sporten også. Curling jo ikke interessant nok for folk, og dart, selv om det hver dag! På TV, ja. Enkelte kanaler, så skriver vi ikke mye om det. Så Nei. Vi trenger denne måneden her nå til å ha sitt materiale, fordi det ikke permisjon.
2: Nei, det ikke det. Men jeg
1: så
2: tror
1: dette tror jeg bare en gave til sporten, for da kan jeg få lov å lukte litt på dette stoffet.
2: Men jeg tror selv NRK også noen ganger bør tenke, når de kommer til rettssaken og ser de NRK-biler, burde vi ha snakket sammen?
1: Ja.
2: Ja, det Nei, dette og så har du NRK Rogaland som skal inn der, og så har du NRK...
1: Ja, de også inn der. De var jo med I debatten også, de, selvfølgelig. Ja. Nei, så det jo noen avdelinger I sving,
2: ja. Ja.
1: Jeg vet ikke hvor var inngangen til NRK Finnmark har vært, men jeg regner med at det på plass.
2: Vi må passe på at det ikke blir sirkus.
1: Ja. De skal overvåke det hele, ja. Nettopp. Ja, men dette høres jo lovende ut, det.
2: Jeg tror det. Så det blir ikke noe sirkus?
1: Neida. Det bare 6 uker igjen.
2: Det bare 6 uker igjen.
0: Dette Mission med Antonsen og Golden.
2: Jeg skal komme med kritikk av meg, egentlig.
1: Deg?
2: Ja.
1: Ok. Bare deg, eller Nei. Skaperverket? Eller?
2: Egentlig skaperverket, så det
1: deg. Du pleier jo ikke ofte å ta kritikk personlig, men på vegne av menneskeheten du flinkere til å ta kritikk.
2: Ja, og nå,
1: når du feiler deg selv noe, vil
2: jeg
1: merke.
2: Det, og det gjør det.
1: Ja.
2: Og vi skal til Neil.
1: Nå det Neil.
2: Neil.
1: Neil.
2: Negl. Leverer ikke som det skal.
1: Negl.
2: Negl. Altså, Neil særlig Neil på fot.
1: Negl på fot leverer ikke.
2: Nei, det gjør ikke det. Den skal, jobben til Neil, som den ikke hadde trengt, for vi kunne bare hatt hud, jo å være der for å beskytte et eller annet som ikke trengs å beskytte så hele utgangspunktet til den dust
1: utgangspunktet vel klo
2: ja, men det har vi jo ikke lenger
1: nei, vi har ikke bruk for det lenger
2: nei, og som klo den jo helt ute
1: hadde jeg forstått neglekonseptet hvis det fungerte som en slags skydd som et slags en beskyttelse mot toppen av tærne, sånn at du heldigvis beskyttet, at det hadde vært en slags vernesko, ferdig vernetupp.
2: Ja.
1: Så Neil burde egentlig hatt en veldig, veldig hard overflate, og helt uten nervekontakt.
2: Selvfølgelig.
1: Det hadde den gjort kjempejobb, egentlig.
2: Da hadde den gjort jobb. Og egentlig så burde vi hatt den ytterst på selveste.
1: På selveste?
2: Ja. Det der det jo vondt. Ja,
1: du mener snoppen?
2: Jep.
1: Ja,
2: hvis vi skulle hatt et
1: ytterst vann... Ytterst på snappen?
2: Der burde det vært noe beskyttelse.
1: På snabben?
2: Der burde det vært en sånn type greie.
1: Fordi da blir det så følsomt der, eller?
2: Nei,
1: fordi... Du mister noe på veien til elefanthud og vernetupp på snadda.
2: Følg med nå. Jeg sier den skulle vært...
1: Utdyp?
2: noe som kunne ta seg av.
1: Hvis det kan ta seg, ja.
2: Hvis det noe som
1: kork,
2: trengs.
1: Kork, mener du?
2: Ja, en sånn som man har
1: det
2: på.
1: Det kan du få laget det, hvis du trenger en ja, kork men det
2: burde
1: på penis.
2: Det burde kommet fra naturens side. Vi trenger ikke beskyttelse av en tå.
1: Tenker du på litt sånn som de nye korkene nå, som det ikke går an å ta helt av, eller? Ja, som blir hengende på, altså. For hvis du tar av, hvis du har en kork på snadda, og tar den av, så vet du jo at den ikke viser meg neil.
2: Se her, nå skal du få se på min neil, Atle.
1: Ja, men hvis nå snakker vi jo om noe mye mer interessant, så det var jo kork
2: se på dette her. Du ser, nå, ja. Det jeg nå gjør, nå kan jeg... Nå kan
1: slutt med den, slutt da! Dette er jo
2: nå
1: ikke...
2: Nå kan jeg flytte ut hele neglen.
1: Jeg kan avkrefte at de beste bildene er på radio. Dette er ikke i nærheten.
2: Jeg skal legge ut bildet av denne neglen.
1: Nei, den har jo løsnet, den fungerer jo bare som en dør.
2: Ja, det er en dør.
1: Løsnet, det er en dør, ja. Vet du hvordan, fordi den er gjenget på ene siden.
2: Vet du hvordan den har blitt sånn? Jeg har gått i trapp.
1: Du har gått i trapp,
2: den tårte ikke trapp.
1: Nei.
2: Den tårte ikke gå oppover.
1: Har ikke sparket inn i noe også, eller?
2: Ja. Jo da, men det er jo ikke...
1: Men dette er menneskeheten og skaperverket sin skyld, det.
2: Du ser jo at dette her skal ikke være sånn.
1: Nei, det skal ikke være sånn.
2: Det er jo ikke bra.
1: Nei, det er ikke bra i det hele tatt. Helt gøy, men få ta noe på deg, klærne! Ikke sitte og veiv med den døren. Vær slutt, da!
2: Jeg trenger jo luften.
1: Ja. Nei, det trenger jo ikke luften.
2: Det gjør det, det gjør det, jeg har hørt det. Det er viktig å få inn moist.
1: Dette som så ut å bli en så fin fredag. Hva er dette for sludder? Men, nei, men ta noe på deg helt selv.
2: Når vi først er på dette...
1: Beinet på bordet og viser frem en løs negl.
2: Nei, og legg merke til at min tå ved siden av Storetåa er større enn Storetåa.
1: Ta vis den til kamera da, så kanskje det blir med et klipp så folk kan se det. Ta og vis det ordentlig frem. Kanskje det er dette som blir klippet, som blir promo denne uka. Klarer du... Du klarer ikke...
2: Au! Så sparket jeg mot svarte!
1: Du klarer jo ikke løfte... Du klarer jo ikke løfte foten opp i kamera. Må jeg hjelpe deg, eller? Der, ja. Altså, løft litt på døra. Er du sikker på at du er i kamera nå? Ja. Ah! Damn boy, ja, greit. Nydelig, flott, ja, men det er bra det. Det er bra, nå er det gjort, nå er det gjort.
2: Synes du nå, eller?
1: Ja, det synes. Jeg vet ikke, jeg ser jo ikke deg i kameraen. Jeg bare regner med at dette er i orden. Passe på at den er foran linsa, er jo viktig da. Jeg satser på at det gikk bra da, eller? Jeg har ikke noe tro på at dette funket. Du var jo ikke der hodet ditt pleier å være. Det er bare hodet ditt som synes.
2: Ja, men jeg er alt for stiv.
1: Ja, uansett så trenger vi ikke mer å prate om det, for dette var...
2: Poenget er at neil er dust. Det var det jeg skulle ha fram.
1: Din neil er dust. Min er jo ikke sånn. Skal ikke være sånn.
2: Hvordan er din da?
1: Vanlig. Jeg har ingen grunn til å ta meg på beina for å vise deg neilen min.
2: Fordi du ikke rekker ned.
1: Nei, og jeg vil ikke vise den manglende korken på snadderteket heller.
2: Nei, det trenger du ikke. Akkurat det trenger du ikke.
1: Nettopp. Herlighet for et opplegg. Dette var slitsomt. Jeg visste ikke at det skulle bli så slitsomt, jeg.
2: Sånn er livet.
1: Dette er ikke radio. Du vet hva, det siste stikket, det bare trekker vi tilbake.
2: Bilder er best på radio.
1: Nei. Misjon. Det er alltid interessant og spennende, synes jeg, når man opplever at folk tar av, aser seg opp. Og nå om dagen er det nok ikke noe mindre enn det har vært før. Det var jo mye under koronaen. Folk ble sittende mye inne og kom på ting det var lett å ase seg opp over. Det var en underholdende tid.
2: Ja da.
1: Og nå er det jo mye annet rundt her i verden som legger et visst press på psyken, kanskje, hos mange. Derfor så er det fort gjort at man begynner å klemme litt ekstra på tuben, som det heter.
2: Ja, det blåser litt i toppelokket.
1: Blåser litt i toppelokket, og at trykkokeren ikke har lokket ordentlig på hele tiden, og det er veldig viktig, det vet vi det. Alt skal inn i trykkokeren, det er ingen tvil om.
2: Men
1: du må sørge for at lokket sitter på livet ut. Men som sagt, vi har fått tilsendt et lite eksempel. En fyr som er litt indignert over at det området hvor han pleier å promenere, ikke lar seg promenere som før. Og jeg har lyst til å hylle måten vedkommende snakker seg varm på her. Skal vi høre litt på dette lille klippet om hvordan ting kan...
2: Et intervju med han?
1: Nei, det er en egen liten video som vi kan la ut selv på Instagram. Mm. Så det er jo i for offentlig, men vi trenger jo ikke gå så dypt inn i materien når det gjelder navn og sted. Det er ikke viktig heller. Her kommer en liten smakebitt.
3: Faen er det man holder på med her nå? Skal de stenge Gamledammen for folk å kunne spasere imellom her? Hvis det er på grunn av den tretrappa der, så kan du til helvete se å fikse den, for faen. Jeg trenger faktisk ikke noe trapp engang. Nå kan hoppe ned og gå selv. Fanken til helvete som amatør er dere her, altså. Her skal folk kunne komme og premonere, ta bilder. Hva faen de vil. Dette her er et sted som skal frekventeres, akkurat som det passer folk flest. Fanken heller, altså hva faen er det de driver med i den byen her da? Til helvete, hold det åpen, for faen. Forbannet utpurt og homser hele gjengen.
1: Dette er eksempelet på å snakke seg varm. Og de han snakket om til slutt, tror jeg var kommunen, eller noe.
2: Veldig rart at han drar inn deres
1: kommune.
2: Klarer ikke slutte å bli litt sånn fascinert

0: naser opp. Dette synes jeg teknisk briljant. Dette et godt kurs i hvordan du kommer opp I gir, altså.
1: Ja, du må bare lytte til, det, til deg selv, ja. så klarer du da, for da har du en som enig. Det det som viktig, ikke sant? Det det, du trenger et publikum.
0: Du trenger publikum, og det deg selv. Det eneste han ikke sa her var at jeg vet jeg har mange med meg når. Det jo veldig ofte vanlig å si sånn at man ikke står helt alene om dette. Jeg har hørt at mange enige med meg når jeg sier som følger.
1: Men på den siden, denne mannen trenger åpenbart å kunne få lov å promenere, for han nødt til å gå av seg litt sinne, så jeg tror det veldig bra for stedet.
0: Jeg tror på hele tettstedet, kommunens ved og vel, og folk har rundt, at det besevte helvete å få ordne den der jævla faenstrappa, tretrappa, som litt ødelagt, så han ikke kom ned til turområdet. Ja, han gjorde det likevel, ja men han var forbannet på at andre ikke gjør det, så, nødvendigvis.
1: Så noe empati var det, selv om...
0: Det var litt... Det må lette litt etter empatien der, altså. Ja, ja, vi får håpe det går bra til slutt, da.
2: Du hører Mission Mission med Antonsen og Golden.
0: Vi var jo inne I definitivt kategorien folk som aser seg opp over ting.
1: Det ville jeg, så vi var på, han var høyt oppe.
0: Han var høyt oppe, men det jo ikke bare der. Jeg tror nesten vi kan sammenfatte en del ting litt I folk, det neste vi skal snakke om nå. For, og ikke minst dette med å tro man vet løsningen på ting, begynte dette. Nå en liten omlegging I T-banenettet I Oslo.
1: Den
0: går ikke så mange hus forbi, fordi det ganske radikalt også. Det mye buss for T-bane nå, fordi det skal repareres, sånn som man jo må innimellom reparere og oppgradere. Kanskje til og med lage litt ny bane. Da går jo det utover ting I den perioden hvor det skjer. Det må man på en måte tenke jeg har litt rann aksept for.
1: Det skal være I 7 måneder.
0: Det lenge. Men
1: 7 måneder.
0: Med andre, ganske stor oppgradering.
1: Samtidig som det har stengt ring 1 som skal være I 3
0: Absolutt, og det sånn må det være. Men du, nå må ikke du si det.
1: Nå skal jeg. Ja,
0: nå, da havde du I kategorien som jeg nå skal snakke om. Ja. Det var en kvinne som uttalte seg om dette, måtte ta buss for bane da, 3 stasjoner, før hun kunne gå på banen igjen. Ja. Det var hun, dette greiene de har begynt med nå, sa hun, det holder ikke mål.
1: De greiene? Ja. Altså reparasjon?
0: Ja, at de begynner med buss for bane når hun skal ta bane. Det ikke noe bra. Nei. Og nå, hun vurderte sterkt nå å droppe det, og heller sykle.
1: For en trussel! Ja,
0: for en trussel.
1: Oi, oi, oi. Kan du ikke heller si at...
0: Det var til og med el-sykle, så det virket som de meste kunne gå greit.
1: Det ble heller sagt, jeg vurderer å begynne å skate, for det en trussel.
0: Men det fascinerende. Jeg mener at hvert eneste menneske som går ut og synes at det en skikkelig dust idé, at de må ha buss, bør tas med inn på kontoret til de som har planlagt dette, og komme med forslag til hvordan bør dette være bedre. For det jo ikke sånn nødvendigvis at de som sitter og jobber med buss for banen, gjør det verst mulig også. Nå skal vi kødde med folk. Nå skal vi finne ut hvor jævlig det blir for dem. Måtte gå på bussen. Men så må du fader meg gå av igjen for å gå på T-banen når du først har kommet deg på bussen. De har nok ikke tenkt igjennom det I det hele tatt. Eller?
1: Vi har jo vært mye I New York, og jeg har aldri lagt merke til at T-banen stengt.
0: Nei, vi kan ha vært heldige.
1: Jeg tror ikke det lov å stenge det I sånne store steder, kanskje. Så det
0: Kanskje vi har flaks bare?
1: Ja.
0: Men kanskje det finnes såpass mange alternativer der at du kan ta det på, at du kan lage noen svinger rundt, jeg vet ikke, kanskje det flere tunneller der under, som du kan ha noen omkjøringstunneller, jeg vet ikke. Nei. Men jeg heller ikke opplevd det. Ja. Men det deilig, det samme som jeg følte nå med Stjernekamp nå, har fått så utrolig mye kritikk for at det har gjort om å forandre på ting.
1: Ja,
0: masse klager som sendt inn til kringkastingsrådet, bare fordi du ikke liker at programmet ikke helt likt som det var før. Ikke det fascinerende? Og det skal kringkastingsrådet få høre, og den klagen skal tas opp, sånn at det kanskje blir sånn som det var før, for da best før, og dreva nå.
1: Ja,
0: og da må jeg må si fra til kringkastingsrådet.
1: Ja, og det samme stedet du sier fra når folk blitt, altså, feil, altså det har skjedd en alvorlig feil til tidlig.
0: Ja, når det noe gått utenfor sitt embed, eller
1: ja,
0: noe graverende feil.
1: Ja, det nærmest en domstol.
0: Ja, det nærmest en domstol. Men at du da skal bli så I harnisk over at programmet ikke helt slik som det var I fjor. For I fjor var det dritbra! Nå det jævla! Det skal kringkastingsrådet ta. Det skal opp I domstolen.
1: Ja, det

0: Uansett da, så er dette en finsk gruppe for øvrig. Fra 1999 kommer den låta, begynner å bli noen år også, da 26 år siden. I 1999 ble den legendariske låta Freestyle utgitt som single, bla bla bla, men det har ingen verdens ting med fyren å gjøre, for det samme år så ble det, kom en musikkvideo.
1: Gjør ofte det.
0: De aller fleste jo han husker sikkert gutten med dreads.
1: Som jeg trodde var sangeren.
0: Nei, som var 15 år. Nei, for det var nemlig Marlo Snellmann, som var hovedkarakter i musikkvideoen til Freestyle fra 1999. Da var det 15 år.
1: Ja vel.
0: Ja. Og så står det, men plutselig ble det stille fra han. Etter at han var med bare i den videoen.
1: Det var stille, hva mener du, at han skulle vært med mange andre
0: videoer? Han var ikke med noe mer. Det var det han gjorde, for han var hyra inn.
1: Han var ikke med flere musikkvideoer.
0: Ingenting. Ingenting.
1: Nei.
0: Neida, og nå er det noen som, nå har altså Dagbladet plukket fra den finske avisa Ilahti, at han siden den gang gått i en helt annen retning med karrieren.
1: Han var 15.
0: For karrieren hans var tydeligvis å være med i den videoen. Nei, for nå er han nemlig kokk!
1: Han gikk vel på videregående, han var 15 og utdannet seg etterpå til kokk.
0: Sikkert.
1: Så han er en kokk.
0: Her er det, ja, han har holdt en lav profil, for nå er han en kokk. Han er ikke kjendiskokk heller, han er bare kokk. Men han er aktiv på Instagram, står det.
1: Ja, nei, da,
0: Han er en helt vanlig fyr, som har en Instagram-konto og er kokk, men var med i en video i 1999.
1: Jeg kan ikke si at jeg har lurt på hva han gjør.
0: Nei, men nå vet du hva han gjør. Ja. Du kommer aldri til å glemme Snellmann livet ut. Det
1: nei, det gjør jeg dessverre ikke.
0: Nei. Det er ny time, nye muligheter.
1: Og det er landsmøte for Senterpartiet.
0: Ja.
1: Og det er murder on the dance floor.
0: Ja, det er faktisk en apropos låt.
1: Ja, det er så apropos ja, som det
0: der,
1: går.
0: Der skal det danses, og da skal det danses noe som er en blanding av sving og folkedans. Det er jeg garantert 100% sikker på.
1: Hvis du måtte valgt, Atle, å være
0: i fylla.
1: Ja, hvis du måtte valgt å dra på en fest, eller på et landsmøte for den beste festen, hvilket parti hadde du da?
0: Du skal ikke se bort fra at det kanskje hadde valgt Senterpartiet. Altså.
1: Jeg tror også det. Altså. Ja,
0: det lurer jeg på om det kommer høyt opp på den.
1: De har sikkert ventepølse på kvelden.
0: Ja, jeg tror ikke da tror jeg de river av seg politikken litt og bare kjører ren folkelig pakke. Og sprit, det tror jeg de ja, har noe sprit.
1: Fremskrittspartiet ikke, også, men de tror jeg kanskje blir for, da tror jeg det kanskje blir litt for mye dansing på bordene og sånn. Her tror jeg litt mer lovfest.
0: For mye halloi på en måte. Her litt mer lovfest. Ja. Sånn, jeg kommer jo virkelig fra en lovefest-aktig tradisjon selv, vil jeg si, og område. Så jeg tror at det kanskje følt meg mest hjemme som sådan på en Senterpartifest, men det kan godt hende det stopper der, altså.
1: Og apropos stopper, fordi denne festen, den stopper jo.
0: Den stopper jo, og det er poenget her. De er jo, jeg vil å dra på og si at jeg fyrt seg opp, men jeg har vært uheldig med planleggingen av fest, for det er akkurat da klokka skal stilles. Ja. Den skal stilles en time frem, så når klokka er to, og du tror det er en time igjen til stengtid, så er det ikke det, gitt, for da er det plutselig denne timen gikk fort. Jeg hadde gjort den, for nå stilte vi klokka.
1: Nå er det stengt.
0: Så det er jo ren depresjon, og dette er jo da også en knagg for både journalister og alle, for det er jo EU da, som har bestemt at dette klokkeopplegget skal skje. Der må vi være med EU, og da murres det litt mer nede i muleposen til Senterpartiet-folket, vil jeg si.
1: Så det er altså EU som stenger Senterpartifesten, tenker de da.
0: Stenger en time. Men det skal nok sies, jeg tror den festen, jeg tror det er like greit at det stenger klokka to og klokka tre. Den siste timen, det gjelder egentlig alle fester, så det er ikke den siste timen som gjør det til et bedre menneske, på en måte.
1: Problemet er bare at da går de på hotellrommene, og det bør ikke politiske partier gjøre.
0: Nei, det bør det ikke.
1: Dit bør du gå alene. Det er bare tips. Tips fra alene. Er det noen her? Dobbeltsjekk til og med når du kommer hit. Er jeg alene? Hvis noen sier ja, ok, da går du ut igjen.
0: Da er det enten en stemme i hodet. Ja. Eller ønskedrøm, eller så skjer det faktisk. Nei, altså, det er synd for dem at det stenger en time tidligere.
1: Festen kommer også til å være overbefengt av kokain.
0: Ja.
1: Og det,
0: det er fordi det er lov med narkotika, ifølge Sandra Bork, som nå kort og godt har begynt å lyve. Nå er det ren 100% løgn, og det er ikke forsøker nesten ikke å pakke det inn engang.
1: Nei.
0: I en video, tekstet video, hvor hun påstår at narkotika må bli forbudt.
1: Nå må det bli forbudt med kokain.
0: Ja.
1: Onde tunger vil vel svare det forbudt.
0: Prøver altså å ljuge for at noen få skal tro på at det sant at det ikke forbudt. Da stemmer vi Senterpartiet som vil forby noe som altså forbudt.
1: Jeg skjønner jo det hvis du ikke tror det. Hva? Ja. Er det lovlig med kokain? Mm. Ja, men det vil vi jo ha forbudt. Det jeg jo enig i.
0: Ja, da.
1: Da stemmer jeg Senterpartiet.
0: De har begynt med klokker en ljug, rett og slett. Så det ljugepartiet, bare sånn at alle klar over det. Det lyves, for det noen prosent som litt usikre på dette med. Først og fremst så tenker jo noen har hørt om legalisering av marihuana i medisinsk sammenheng, og at det legalisering i enkelte land og noen stater.
1: Ja.
0: Noen få stater i USA, blant annet.
1: Ja, ja.
0: Og dette sauser sammen til at det narkotika generelt,
1: ja.
0: Som da plutselig lov, og dette spiller de beinhardt på, da.
1: Ja,
0: det... For å forsøke å forvirre og ljuge, det vel klokkeregn Trumpsk fremferd. Nå, de prøver ikke å skjule populismen sin i noen særlig grad, nå synes jeg Senterpartiet.
1: Nei, det gjør ikke det. Det gjelder vel også at noen har sagt om avkriminalisering av narkotika.
0: Og der det også forsøk på, ikke bare forsøk på, de lykkes vel også med å rote sammen uttrykkene som altså avkriminalisering og legalisering.
1: Ja, det ikke det samme, gitt.
0: Det ikke det samme, gitt. Å gi tillatelse til at folk skal bruke narkotika vel ikke det man snakker om når man snakker om avkriminalisering. Som en liten opprensning og opprydning i uttrykk.
1: Så nå må det bli slutt, men inntil videre så det altså lov, så da blir det vel et knarkoreir da, på den, hvordan de har
0: det
1: dette.
0: Det blir knarkotek på loven hos Senterpartiet, tenker jeg.
1: Jeg tror det.
0: Ja, da kan du snakke om mulepose da. Blir Sandra Bork tatt bilder med mulepose med hvitt pulver? Hvem vet?
1: Hvem vet?
0: Hvem vet? Lokale nyheter. Ja, litt pussig sak begynner vi med i dag fra BA, Bergensavisen. Det det en overskrift, og dette kan jo nesten ikke skje. Mann kastet stein mot hjort for å skremme. Den døde momentant. Det er jo, hadde det vært jakt, så hadde det jo vært en helt, det jeg snakker om her. Politiet fikk en spesiell telefon fra en mann som hadde oppdaget en hjort i hagen sin onsdag kveld. Med andre ord, mannen hadde en hjort i hagen, og nå den i tillegg død. Det virker som steinen har blitt kastet fra en viss overhøyde, legger politimannen til. Mannen skal ha ringt politiet like før klokken 20. Mannen fikk koblet på viltnemnda. Vi har fått opp forklaring fra mannen, og politiet har ikke opprettet noen sak. Viltnemnda tar med seg dyret. Det må jo karakteriseres som en veldig spesiell situasjon, sier Frank Østeren, politioverbetjent og Bergen Sør politistasjon. En mann i 40-årene fikk altså en hjort i hagen sin hjemme i Karlandsområdet onsdag kveld. Mannen ønsket ikke at hjorten skulle befinne seg akkurat der og forsøkte å skremme den, forteller Østeren. Han kastet en stein mot hjorten. Hjorten fikk steinen i hodet. Den døde momentant. Det er vi nesten på skal ikke skje, eller?
1: Nei, det er litt slutt å kaste så hardt. Da.
0: Hvis ikke han var redd for at naboen hadde sett det, så hadde han jo tatt med seg hjorten inn, parterten og hatt god middag over langen, tror du ikke det?
1: Jo, det tror jeg.
0: Ja.
1: Vi skal til NRK som kan melde om en helt innertier av en lokal sak. Den inneholder nemlig dyre. Ja, vi kan bare legge merke til hva det er.
0: Emu, det flott.
1: Da emuen Ronny rømte, måtte matfar tenke kreativt for å få han med hjem. Heldigvis holdt ikke dyret toppfarten på 60 kilometer i timen.
0: Det høy toppfart. Jeg føler at en nyhet som inneholder en emu og en alpaka, det den komplette nyheten, det ikke det?
1: Jo, her kan vi, den så lang, jeg skal ta denne oppsummert. Gårdeier Paul Moy fra Urdi Gar i Byggland Agder opplevde at en av hans tre emuer,
0: oi,
1: Ronny, rømte fra gården.
0: Hva bruker man emu til, står det om det?
1: Moy tror Ronny ble skremt av paraglidere og hoppet over gjerdet, for emu en strutsefugl som ikke kan fly.
0: Så da
1: henger vel det at det kom noe flyvende, da ble den dritredd.
0: Ja, og løp og hoppet. Og stakk.
1: Men... Moy fanget Ronny ved hjelp av et mykt hundebånd og løp en kilometer med emuen for å få den tilbake til gården. Moy beskriver emuer som skvettende, men snille og nysgjerrige dyr.
0: Ja.
1: Legger de egg, tro?
0: Det gjør de jo helt sikkert, akkurat som strutsen gjør, men det noen som har tre emuer bare for å få egg?
1: Det står ikke noe om hvorfor han hadde emuen. Nei, spiser man emu?
0: Jeg tror han har det bare fordi, vet du hva, jeg kan ha emu, altså har jeg emu.
1: Men det backer jeg. Har du muligheter til å ha emu?
0: Ja.
1: Så skal, hva skal du ha? Skal du være med ut? Jeg må hjem til emuen.
0: Det akkurat det. Men det mye ful å ha bare for et egg, altså. Det må jeg prøve å si. Ok, vi skal til Trøndring, vi. Det innunder krim da, naturligvis. Tok feil av dagene politiet måtte gripe inn. Det høres ikke veldig dramatisk ut sånn Nei. Akkurat med det første, men det ble det. Politiet måtte gripe inn da en kvinne forstyrret natteroen natt til fredag. Det viste seg at hun tok feil av dagene. Her Trønderavisas målrapport. Ja. Politiet fikk torsdag kveld melding om musikkstøy fra et nabolag i Grenn i Steinkjær. Politiet tok kontakt med en kvinne i 30-årene som bodde på adressen, og musikken dempet seg etter dette, men klokken 00.31 fikk politiet igjen melding om at det ble spilt for fullt. Politiet kjørte da ut et sted og fikk snakket med kvinnen som hadde en noe spesiell forklaring. Hun bommet på dagene og trodde det var fredagskveld,
1: sier
0: operasjonslederen. Det klart at på fredagen er alt lov.
1: Ja, det vet vi.
0: Klaget at han hadde spilt høy musikk, fikk pålegg om å holde stille frem til fredag morgen. Da kunne hun begynne igjen, tydeligvis.
1: Da
0: kan hun holde på godt utover kvelden.
1: Vi skal til Ringeriksblad, som kan fortelle om noe... Ja, det kan være du har blitt rik. Selv om du har sett denne... Har du ikke blitt rik? De siste dagene har det dukket opp en etterligning av en 1000-dollarseddel på flere parkeringsplasser i Hønefoss. Ringeriksblad har sett pengeetterligningen på parkeringsplassen ved Thoresen-parkeringen og ved parkeringsplassen i Hofgårdsgate, like ved Hønefoss kirke. Der har den ligget på bakken og gir inntrykk av å være en 1000-dollarseddel. Det kan godt hende det lagt ut flere dollarsedler i Hønefoss, men det disse to Ringeriksblad kjenner til. Ser man nærmere på den, så ser man raskt at den ikke ekte. Den skrevet ut på et enkelt hvitt papir og har ikke samme type papir som pengesedler har. Den kan på mange måter minne om monopolpenger.
0: Ja, det høres sånn ut, ja, fordi...
1: Hadde den vært ekte, hadde ikke dette vært småtterier. Da hadde denne saken, da denne saken ble skrevet, da var det dollar, stod den i 10,53 norske kroner. Dermed ville 1000 dollarseddel vært intet mindre enn 10.530 kroner.
0: Fri og god fantasi på journalisten her. Er vi vel enige om at 1000 dollarseddel ikke finnes, eller?
1: Det også en sak. Det ikke 1000 dollarsedler i bruk. Sedlene som brukes i dag har valørene 5, 10, 20, 50 og 100. Så dette altså saken om noe som ikke finnes.
0: Ja. Nei, men det raust, det hyggelig, og vi kan ta en bitteliten til avslutningen her da. Det også en liten krimsak som, med en bortforklaring som kanskje ikke funket. Mannen ble ikke trodd av retten da han forklarte seg. Mannen i 20-årene dømt å miste førerretten på livstid, skjedde etter at han i fjor høst ble tatt for å ha kjørt i amfetaminrus i nærheten av Arendal. Ble gjort målinger av mannens påvirkning som tilsvarte en alkoholformil på godt over 1,2. Mannen hevder i retten at amfetaminet ble inntatt etter at bilen ble parkert. Ifølge dommen skulle han også ha forklart at han ruset seg fordi han skulle hjem til en dame for å ha sex med henne.
1: Lurt. Alle vet jo det. Veldig. Det var derfor jeg drakk sprit og skulle hjem og ligge, så da lønner det seg å være sveiseblind.
0: Da man er best. Det var lokalnyhetene.
2: Misjonen.
1: Atle, det sikkert mange som kjenner seg igjen i følgende scenario. Man hjemme, la oss si en søndag, man har for eksempel vært ute på lørdagen, og så tenker man, jeg gidder ikke lage mat, jeg bestiller meg noe digg på Foodora. Og det jo, nå det vel begynt å bli de fleste byene i landet.
0: Jeg brukte forsvinne litt selv, altså. Jeg tror jeg har bestilt mat på døra fra Foodora to ganger.
1: Yes. Mm. Ja, dette et veldig bra, dette et bra substitutt. Bra, ja. Du får levert rett fra restauranten. Eller
0: ja. Samme det.
1: Men jeg oppdaget, jeg bestilte her nå i forrige uke, så har de en Foodora begynt med en sånn ekstra sak i det du har lagt inn bestillingen din. Mm-hmm. Så kommer det opp en sånn boink. Nå kommer snart budet. Hvis du bestiller innenfor 10 minutter eller et kvarter, så skal du få 50%. Fordi da kan du bare plukke det med allerede, sikkert for å da minimere man.
0: 50% på frakt da, eller på
1: alt? Ja, nei, på alt.
0: Oh, ja.
1: Og da får du et tilbud hvis du kjøper noe mer fra Foodora Market, for da, og det jo liksom litt dagligvarer.
0: Noen varer og sånt.
1: Ja, noen varer og sånt. For da jo budet allerede på vei da, sikkert tanken.
0: Okay.
1: Men det jeg fikk tilbud om, var da får du 50% fra nytelse.no.
0: altså, ja, sexleketøy da?
1: Dildo og buttplug.
0: Nei.
1: Og det var det som står. Altså, jeg har bestilt kebab, ja. Og så lurer de på om jeg vil ha buttplug. Hvor kommer denne ideen fra?
0: Dette jo I høyeste grad ganske overraskende, ja, for det må jo være veldig begrenset behov.
1: Når du sulten, ja. Og du skal ha...
0: Det jo ikke for at maten skal bli sittende heller.
1: Nei, det var det jeg sitter og lurer på.
0: At du rett og slett korker I kroppen.
1: Har jeg bestilt noe som så dårlig at jeg må ha kork?
0: Det er ikke god reklame.
1: Nei, det synes jeg veldig rart. Nå får du rabatt. På dildoer, og det ikke sånn hem, det står, Nei. Nå får du 20% rabatt på dildoer og buttplug og annet gøy.
0: Det også, men det noen som har behovet, jeg som blir som mest hårende når jeg stappmett? Det jo heller ikke så veldig vanlig, det?
1: Der har du det, for det jo selvfølgelig masse vibratorer.
0: Det der jeg har det?
1: Ja, hør nå, du får jo masse vibratorer og sånn. Du har akkurat spist, du har stappmett, og dama di fyrre. Det orker jo ikke du.
0: Nettopp.
1: Og da kan du ha kjøpt deg noe...
0: Dette høres ut som en helt vanlig hverdag hjemme hos meg.
1: Det nettopp. Ja. Og da kan du... Hei, ta denne.
0: Da snakker jeg om en tirsdag.
1: Det en tirsdag, ikke sant? Ja. Den vanlige tirsdag hos Antonsens.
0: Ja. Ja.
1: Nei, sorry, fruen Timmer. Orker ikke stille opp, for jeg er stappings. Mm. Men ta nå denne her, da.
0: Jeg har heldigvis noen som kan ta 4:30 vakta I dag.
1: Ja. Og det har du fått fra Fedora, fordi du akkurat, så det må jo være.
0: Ja, dette nok rett og slett for å spare mannen for alt det bryderiet.
1: Ja.
0: Så dette høres, det den mest plausible forklaringen så langt.
1: Det altså dette...
0: Ingen grunn til å finne på noen flere forklaringer der.
1: Jeg synes dette for dette, ellers jo dette bare en narspill I det. Ja. Oi, kan vi ikke prøve å få solgt litt mer av? Hva må vi legger til I Fedora?
0: Det jeg mener, da må tilbudet komme etter 12 på natta.
1: Ikke
0: folk som skal ha seg noen nattmat og bestille Fedora da. For det går noe bestill hele døgnet, jeg vet ikke.
1: Jo, nei, det må jo være åpne de butikkene.
0: Men jeg vet ikke, men Fedora, vet ikke om noe. Og må de innom og hente det? Tror du ikke jeg har et eget lager med sexleketøy hos Fedora? Det tror jeg
1: da. Jeg tror de kjører rundt med det, alle de der syklistene.
0: Altid på, ja. Ja. Altid med sexleketøy.
1: Tilfelle noen umiddelbart har et skrikende behov for buttplug, sammen med Gong Bao, som du har bestilt.
0: ja, dette høres.
1: Eller det analkuler som går best I Gong Bao, tror du?
0: Dette vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Nei. Men det pleier ikke å begrense meg for å mene noe om det. Svaret analkuler.
1: Analkuler til Gong Bao, buttplug, det kebab. Det vet vi.
0: Sånn det.
1: Sånn er. Det. Grønland plutselig av en eller annen merkelig grunn blitt det mest hot. Det geopolitiske området I verden.
0: Det så gammelt nytt allerede at vi tenker nesten ikke over lenger, Nei. Men det jo fryktelig nytt da.
1: Altså fra å ikke snakke et ord om Grønland, altså aldri.
0: Det... Ingen skal til Grønland, ingen trenger Grønland, det har jo vært opplest og vettet I alle år.
1: Alle nå vet nå at hovedstaden på Grønland heter Nuuk. Det visste ingen for et kvarter.
0: Nei, folk trodde det var Thule.
1: Ja.
0: Fordi det et annet sted som heter det, pluss at det trenger du på bilen din.
1: Nettopp, det som I siden. Men nå Grønland hot.
0: Ja.
1: Det jo selvfølgelig Trump som nå sist var ute og sa.
0: Nuuk jo også noe hete. Ja, skal de ha atomvåpen der også, eller?
1: Nei. Nei. Ja.
0: Nuclear weapons. Nei, okay. Men alle skal dit.
1: Trump skal dit.
0: Ja, Trump skal dit. Grunnen nå, nå det vel ingen som har vært der før sønnen til Trump var der.
1: Nei, han var jo der nå for en stund tilbake. Betalte masse folk for å stå der og vifte med Make America Great Again caps.
0: En fare for, og jeg tror det helt sant, at navnet Grønland har lurt Trump til å tro at her det noen vits å dra, for der det så grønt og nydelig.
1: Ja, har gått på den smellen.
0: Har gått på den smellen, og sønnen hans har jo vært der, og sendt en rapport hjem, og vi vet jo det ingen som tør å si sannheten
1: nei,
0: til Trump.
1: Nei, nei, nei.
0: Så når Trump spør, was it green?
1: Yeah.
0: Greener than green, var svaret
1: til hverandre. Was it as green as I always said it was? Of course it was very green.
0: Ja.
1: We don't want to go to Iceland because it's just ice.
0: Ja, ja.
1: Så det nei, det jo ikke, ellers så det, kan det være også fordi sønnen Trump var jo der, så han bare skrytt så utrolig. Hva det med gutta, vet du?
0: Ja.
1: Vi var på tur, vi var bare
0: ute.
1: Vi var drita hele tiden. Ja, vi bare,
0: tror du det?
1: Og så får ikke J.D. Vance være med.
0: Nei.
1: Så sitter J.D. Vance alene hjemme og bare, gutta på tur, får ikke jeg være med.
0: Så sender kona for å rekognosere først. Det noe vits at jeg drar dit?
1: Ja.
0: Men hun får ikke lov til å dra
1: den. Den backfire, for hun skulle jo bare overføre seg på hundeløp i skuddsikker bil.
0: Ingen vil jo ha dem der. Nei. Det skjønte jeg dårlig PR for USA å få protester imot, så da drar de heller bare til basen sin nå.
1: Ja, og det,
0: den jo på Grønland allerede, og det er jo, de har jo det de trenger på Grønland. De har mulighet, de har base.
1: Men dette har gått helt i dass for J.D. Vance. Ja. Først så sendte han og går i kona, så han kunne ha hjemme-alenefest. Mm. For det, du ser jo på det trynet hans, han liker hjemme-alenefest.
0: Det tror jeg han liker.
1: Og så måtte han være med, for det ble så mye politisk styr, så da måtte han være med bort dit. Og
0: men,
1: så
0: får men ikke lov... hjemme-alenefest, så mener han hjemme-alene, så han kan onanere.
1: Ja, ja.
0: Det det du mener.
1: Og sikkert prostituert.
0: Spise masse mat fra Fedora og onanere rett etterpå.
1: Og så endte det med at han måtte bli med kona til... til Grønland, og så endte det med at de ikke får lov å dra dit, så de bare skal til basen, så han har endt opp med å dra på.
0: Det er sikkert gøy på den basen. På,
1: med kona til basen. Det var jo ikke det som var planen! Hva skjedde
0: der?
1: Nå
0: må du innom den der kasernen og sitte der og ræle et opplegget der.
1: Skal vi sitte her og sitte på utedass en hel helg og si så fin våpen?
0: Jeg tror de angrer det.
1: Jeg tror de angrer sterkt.
0: Tror ikke de setter pris på det Grønland har å tilby, rett og slett?
1: Altså. Nei, de har jo ikke de livet der utenfor der.
0: Jeg tror de liker andre ting enn de det de liker på Grønland.
1: Jeg tror de liker Hilton Hotel.
0: Ja, jeg tror de liker
1: det. Jeg tror de liker det bedre enn Nuke.
0: Ja, jeg tror de det går med slutten. Det betyr at vi skal premiere et menneske, og premien i dag går til Nikolai Heimdal, som stikker av med t-skjorte og blir tilskrevet, så vi får riktig størrelse levert.
1: Det skal vi gjøre.
0: På toppen av det hele så kommer denne sendingen som podcast om strakser. I morgen er det destillert som det alltid er, og nå vi tilbake til 2-timeren. Jeg vil synes vi var på 3-timeren, i hvert fall 1 eller 2 ganger siden. I hvert fall 2 timer nå, klokken 1 til 3. Og alt du ønsker å nå oss med, sender du til misjonen på p4.no, eller misjonen på P4 sine Facebook-sider. Sånn!
1: Hvor vi selvfølgelig boykotter Donald Trump på Face. Eller var det Elon Musk, eller hvem var det vi boykottet?
0: Jeg husker ikke.
1: Husker ikke.
0: Alle amerikanske varer var det.
1: Sånn var det. Sånn var
0: uten at jeg er helt sikker på...
1: Minus et par.
0: Det betyr visst Freya sjokolade, Mondelez.
1: Så, minus et par, sa jeg. Minus et par.
0: Ja, vi får se. Uansett så kan du få, hvis du melder en i flyttefordel, så kan du få en flyttefordel, Johan, hvis du skal flytte for eksempel.
1: Ja.
0: Og blant annet da, så kan du få en nytt skilt til postkassa di.
1: Oi.
0: Og hvis du ikke tror du trenger det, så har de oppgitt 4 grunner til at du bør oppgradere ditt postkasseskilt, Johan.
1: Ja, det er
0: 1. Du har håndskrevet papirlapp som skilt, det skal du altså ikke ha. 2. Du har fått nye familiemedlemmer. 3. Din post blir feillevert eller returnert. Eller 4. Ditt skilt mismatcher med naboens.
1: Ja.
0: Så da vet du.
1: Så skriv det samme navnet som naboen, så er det helt
0: samme navn og samme type merke og alt, så blir det bra.
1: Da blir det fint.
0: Det var det vi rakk.
1: Ja. Morna.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor ofte kjøper du deg nye klær?
2: Hvis
1: du tar med alt da. Sokker og bokser og alt oftere, mulig rart.
2: Oftere enn det første tallet jeg tenkte på.
1: Oftere enn meg?
2: Sannsynligvis.
1: Veldig sannsynligvis. Liten fun fact. Gjennomsnittsamerikaneren kjøper seg 53 nye klesplagg hvert år.
2: Oi.
1: Altså ett plagg, mer enn det, litt mer enn det. I uka. Så kan du tenke over hvor du ligger på den skalaen da.
2: Men da
1: jeg ligger godt under, for å si det forsiktig.
2: Men så bare et kontrollspørsmål først. Du ser her, hvite sokker.
1: Ja.
2: Du vet at det holder jo veldig lite, men den kommer jo en pakke med fem andre par. Det seks plagg?
1: Nei, det går nok.
2: Det går som jeg. Ja, ja.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
0: P4.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Men jeg husker for noen år siden, så jeg hadde jo forskjellige mennesker på arbeidsuke her i P4. Bård Hoksrud, veldig fin fyr, ja, som da sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet, veldig redd for slanger. Og da tenkte jeg, ok, er det mulig å gjøre noe med det, om han var interessert i det? Han var det, motvillig.
2: Ja, den kjenner jeg på.
1: Så vi begynte med sånn plastikkslanger som jeg hadde i studio, gjemt under noen løv og sånn. Han skal til et par ganger, men det gikk fint. Mm. Så tenkte jeg, ok, da drar vi på Oslo Reptilpark, hvor de har mye slanger.
2: Ja, og de er ikke av plastikk.
1: For å se om han var interessert i å prøve å holde en. Men først tenkte jeg å prøve å få noe grep på hva er det han egentlig var redd for.
3: Egentlig så vet jeg ikke hva det er, men det er liksom bare den der frykten med slangen. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg synes ikke den ser noe ordentlig ut. Ser litt skummel ut, liksom. Ja. Men det er vanskelig å beskrive, for det bare en eller annen sånn greie som oppi der, som sånn der sperre på. Og dette her du livredd for, og jeg bare tenker at det noe med å utfordre frykta og ta tak i det, og prøve å gjøre noe med det. Og derfor så blir det veldig, veldig spennende om jeg klarer det, om jeg fortsatt står når jeg har fått den i hendene.
1: Nå står vi her altså med mange forskjellige slanger lukka inne i bokser. Det er ingen som har jobbet her, men som har blitt borte på mystisk vis.
4: Nei, ikke som vi skal si på radio i hvert fall.
1: Men hva det som skal skje nå?
4: Nei, vi får vel ta ut en slange da. Så får du kanskje se på den først, og så får du rett og slett bare holde den.
3: Er det noe jeg må være liksom når jeg skal holde den?
4: Ja, de liker jo ikke å bli holdt hardt fast, så du skal ikke sikre slangen, du skal bare la den ligge i hendene dine. Sånn. Ja? Så ikke liksom poke på hodet hans eller noe sånt da, for de ser veldig dårlig da, skvetter de. Okay. Men han lukter ikke frykt eller noe sånt, så det...
5: Det lukter ikke frykt,
1: nei. Det var veldig bra, for det det jeg var litt redd for.
3: Ja, liksom, for da hadde han jo skjønt at her det bytte.
1: Han redd.
3: Og den så jo veldig rolig, den så nesten ut som det lå helt stille og rolig der. Hva gjør jeg nå? Sånn. Oi.
4: Nå holder jeg her oppe.
3: Hold her. Å, fy til katta. Men det var ikke så ille. Det var jo ikke det, men jeg lever det nå da. Oi. Kikker den.
1: Hvordan føles det?
3: Det var ikke så skummelt som jeg hadde trodd da. Nei. Når jeg endelig har den der. Oi, nå er den leren seg litt, men jeg ser tunga gå veldig nå da.
1: Åh.
3: Oi.
1: Hvordan føles det i kroppen?
3: Nei, nå er jeg litt roligere. Men det liksom sånn med en gang, så bare kjenner du liksom at adrenalinet pumper noe helt grusomt. Og så kjenner jeg jo at det muskler her. Åh, nå kjente jeg. Nå den på hendene. Eller,
2: Det var tøft gjort, altså.
1: Kudos.
2: Ja, absolutt.
1: Du ordentlig tøff, og det gikk fint. Så skal du...
2: Nei. Vi skal ikke noe sted i dag.
1: Nei? Det bare tilbud.
2: Nei.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Du hører lyden av sommer.

0: belgisk ståpå-jenteng som kalte seg Spice Girls og som toppet hitlistene over hele verden. Det var så mye energi å trøkke den gjengen der.
1: Ja, da, så, altså, det må du trøkke, som folk sa. Ja. Og det skjer jo ting. Jeg vet ikke om det er alder, eller at det ikke er gjør deg glad nok. Men det var jo da først kampen mellom Norge og England i en fotball-VM. Mm. David Beckham, han sitter selvfølgelig og følger med England, og kona er med, Victoria Beckham.
0: Altså, David Beckham er fotballidiot.
1: Er du gæren?
0: Han ser så mye han kan, hele tiden.
1: Han har vært kaptein på England, i tillegg, og eier klubben Messi spiller for.
0: Ja.
1: Og når England da skårer mot Norge, er det noen som reiser seg opp, hopper, arma over hodet, alle andre rundt han også er jo sjeleglad.
0: Ja!
1: Alle! Unntatt Victoria Beckham.
0: Og ser du det?
1: Som sitter i nøyaktig samme posisjon og ser ut i lufta når da ektemannen står med armene i været ved siden av og er tilsynelatende.
0: Ja.
1: Hæ? Hva skjer der?
0: Du sitter og poser litt liksom.
1: Se hvor jeg bryr meg er på en måte det stemningen du får. Hvor da selvfølgelig mange reagerer jo kraftig på det. Altså, hallo, hva er det egentlig? Så vi ler jo ikke på smilebåndet en gang.
0: Victoria Beckham, ja. Er du engelsk eller? Hva skjer med deg liksom? England har skåret hvor, i kvartfinale VM.
1: David Beckham da må rykke ut og forsvare kona og sa da, det synes jeg er fantastisk. Hei hei alle sammen, slapp av. Hun var veldig glad inni seg. Altså, du vil ikke tro hvor glad den dama var inni seg.
0: Han må rykke ut og si det.
1: Ja, uff. Og da var det jo sånn da at hun var jo også med på kampen i går, og England skåret jo først.
0: Ja.
1: 1-0. Og hvem tror du hopper opp, kaster seg rundt halsen på ektemannen sin, armen i været,
0: yes, og bare...
1: Det var Victoria Beckham, som plutselig syns at det var kjempestas at England skåret mål, og The Sun, de elsker det, og skriver Victoria Beckham, let loose as England took the lead against Argentina, og beskriver det antrekket henne selvfølgelig, og runder av med her eyes lit up as she celebrated alongside the former England captain. Så det skal ikke mer til.
0: Nei, en litt refs i engelske aviser, så blir du interessert i fotball, du også.

0: høre høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå det jo litt digg å komme inn, rømme litt fra varmen, gå inn litt I skyggen og litt mindre varme temperaturer. Og da har jeg et tips til deg.
2: Ikke meg, det vet du.
1: The Open I golf, verdens eldste golfturnering, starter I dag med tre nordmenn til start. Det spilles på I Southport I England, in England. Og akkurat England har jo vært litt spesielt for oss nordmenn nå. Norge mot England, ikke sant? Ja, ja. Og da sa Viktor Hovland I forrige helg, så sa han at hvis Norge slår England I fotball-VM, så skal vi tre nordmennene sitte på start, første ti heter det, I golf, og ro hvis vi slår. Nå ble det ikke akkurat sånn da. Men det altså ventet 300 000 tilskuere for å se på The Open I golf, og mange av de norske, og det synes jo Viktor Hovland kult.
3: Ja, det dritkult. I hvert fall, nå vet jeg at vi ute I World Cup, men det kult å se fortsatt de norske draktene ut på der. Jeg synes vi var definitivt best kledd av alle fotballlagene. Vi hadde kule drakter og skilte seg litt ut med norrøne skriften I tillegg og sånn, så jeg synes det dritkult å ta litt den viben ut på golfturneringen nå. Det synes jeg herlig.
4: Du var jo litt sånn tøff mot engelskmenn før I Skottland. Har du fått noe I retur?
3: Nei, jeg tror det blir litt sånn lillebror som prøver å sparke storebror. Det var liksom, ja, ok, haha, morsomt. Men det ble jo en veldig spennende kamp da. Det var jo en veldig kontroversiell kamp, og ja, jeg tror de respekterer oss. Det tror jeg. Så satser vi på at vi får en rematch neste gang.
4: Får vi tre nordmenn som ror sammen til slutt?
3: Ja, det vi får se da. Vi satser på tre, altså en bra uke på alle tre da. Så hadde det vært rått. Men å bare ha tre nordmenn I en major, det jo historisk. Så det dritkult. Det var gøy å kunne få spilt en innspillsrunde sammen. Og så alle gutta spiller bra, så det fullt mulig med bra resultater.
1: Og det fullt mulig, sier Viktor Hovland, og da tror vi på det.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mhm, den I boks og flaske.
2: Godt. Joker, den gode naboen.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borud Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
6: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: Fredag 17. juli. God morgen. Vi starter dagen med P4-nyhetene som vi får av Stine Strander.
1: Donald Trump kom med nye påstander om valgjuks da han holdt en TV-sendt tale i natt. Presidenten hevdet at amerikanske stemmeopptellingssystemer kunne manipuleres av både Kina og Russland, og han oppfordret kongressen til å stramme inn så færre kan stemme ved amerikanske valg. Flere TV-kanaler droppet å sende Trumps tale direkte.
2: We still have a major challenge that must be urgently addressed because no country can be great without fair and honest elections.
1: Trump hevdet at Kina forsøkte å svekke gjenvalgsjansene hans før valget i 2020 og hadde fått tilgang til amerikanske velgerlister. Han la ikke fram bevis for at stemmer ble endret. Dokumentene som ble lagt fram var kraftig sladdet, men etter presidentens syn underbygger dokumentene påstanden.
2: The documents cover five major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
1: Reporter var Marie Nyru. Også i natt har USA angrepet Iran. Det er sjette natt på rad med bombing. Ifølge det amerikanske militæret har de angrepet kystvakten, luftforsvar og militær infrastruktur. Iran har svart med å angripe naboland. I Kuwait og Bahrain har flyalarmen gått i natt, og Qatar opplyser at de har stoppet flere missiler. I Venezuela finner de stadig flere døde etter de kraftige jordskjelvene som rammet landet i slutten av juni. Nå er 4930 personer bekreftet omkommet, og fremdeles er flere tusen savnet. FN har også tidligere gått ut og advart om matmangel i landet. De sier situasjonen er ekstra ille, fordi mange slet med fattigdom også før jordskjelvene traff. En mann i 40-årene er kjørt til sykehus etter en slåsskamp på et utested i Moss sentrum i natt. Flere personer ble slått i hodet og ble sjekket av ambulansepersonell på stedet. Mannen som ble sendt til sykehus var inn og ut av bevissthet, men politiet tror ikke det har noe med slåssingen å gjøre, men en helseårsak. Utestedet hadde ingen vektere på jobb, og flere gjester hadde drukket svært mye, så politiet valgte å stenge utestedet, og de sender bekymringsmelding til kommunen. I Finnmark kjørte en bil av veien og inn i en garasje i Båtsfjord i natt. Sjåføren ble skadet og er kjørt til et helsesenter, opplyser politiet. De mistenker at mannen i 60-årene kjørte ruspåvirket, og de har opprettet sak. Og nå vurderer FIFA om de skal straffe Argentina eller ikke for feiringen deres da de vant semifinalen mot England. Spillere holdt opp et banner der det sto at Falklandsøyene, som nå er britisk territorium, tilhører Argentina. Det er jo ikke lov med politisk budskap under VM-kamper, og det britiske nyhetsbyrået PA melder at FIFA er i gang med å gjennomgå saken.
3: Ikke straffe stakkars lille Messi. Det er ingen som kommer til å tillate det.
0: Vi er der.
3: Oi, kommer jo ikke det.
0: Det blir som å holde opp plakater vi skal ha tilbake i Jämtland og Härjedalen i en vennskapskamp mot Sverige, for eksempel. Tre minutter over seks på morgenen, men hallo, det er fredag i dag.
3: Det er fredag i dag.
0: Det noe sier meg at det er helg.
3: Og noe sier meg at noen kommer til å følge med videre på VM. Det er jo bronsefinale i morgen, det er finale på søndag, så i hvert fall skal vi si fire timer av helgen kommer til å være opptatt for mange.
0: Ja, vi ser nok ikke på en tre timers oppladingssending først.
3: Nei, det gjør
0: jeg tenker at det blir allerede etter jobb i dag en liten, et par timers søvn. Jeg henger køye ved et vann i varmen, og så er det en, og det er de beste favoritthelgene mine, de planløse helgene. De som ikke inneholder noe konkret før dagen kommer. Nei, men skulle vi ha? Ja, kanskje vi skal det.
3: Jeg tror jeg vet en ting vi skal i helgen.
0: Ja.
3: Og det er å spise reker.
0: Ja.
3: Det pratet vi om i går. Nå er det lenge som vi har spist reker. Ja, da blir det reker i helgen. Så da blir det jakten på reker, og så spise reker.
0: Ja, så du har planer denne helgen.
3: Ja, faktisk.
0: Vi lurer på, hva skal du i helgen? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det du skal. Til 19.04 sender du en melding da, og starter meldingen med frokost.
4: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
3: I varmen, sa han optimistisk, men det blir synkende temperaturer i hele landet i dag, og i morgen så hetebølgen over for de fleste, i hvert fall i Nord-Norge i dag.
0: Synkende betyr jo ikke nødvendigvis kaldt.
3: Nei, ikke i dag i hvert fall, men i morgen så blir det nok noen som kjenner litt på ruske. Men i dag så blir det overskyet av litt regn i Nord-Norge, neppe over en 12-13 grader noen sted. Faktisk i Midt-Norge så det ventet litt regn lengst nord, og så blir det bedre og bedre vær jo lenger sør. Du kommer på Vestlandet stort sett oppholdsvær, men en del vind og tordenbyger også faktisk på Sørlandet. Pent uttrykk for torden her også på Østlandet. En ny dag med sommertemperaturer, men neppe over 30 i dag.
0: Nei, men det går fint.
3: Det kan du leve med.
4: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: 10 over 6 på en fredag.
1: Vi kommer nok til å nevne en og annen gang at det slags er helg, ja.
0: Det er jo veldig koselig da, når man har to hele dager. Og for noen så er det ikke bare helg. Nå er siste avisa levert i dag, skriver Ole Avismann. Neste gang jeg skal levere er mandag om 16 dager. Ferie! Kos deg masse på jobbsjern, du og Ole. Kos deg på ferie.
1: I dag, rett etter jobb, så blir det utepils i Bergen sentrum. Treffe masse venner. Nyte sommerværet, skriver Jojo. Og som da lurer på om det kanskje blir litt svingdansing. Og polka!
0: Polka, ja!
1: Da skulle jeg gjerne vært flue på veggen, altså.
0: Ja, for det kan jeg nesten ikke huske hvordan ser ut engang. Sving har jeg sett. Og prøvd. I dag begynner jeg 3 ukers ferie, er det noen som skriver. Skal på tur i campingvogn, og det er nesten så jeg er litt misunnelig den friheten i at campingvogn. Kanskje noe av det vakreste som finnes.
1: Ja, men er det mange som fortsatt kjører rundt med campingvogn? Jeg har inntrykk at det er stadig flere som har den parkert et eller annet sted, også gjerne da et sommersted og et vintersted, men å kjøre rundt med campingvogn.
0: Ja, for det er sånn som mine foreldre som har det de kaller fortelt, det er jo egentlig hytte som,
1: ja, det er jo det.
0: Som de har bygd på campingvogn da. Men jeg ser flere som kanskje kjører mindre campingvogner rundt, at i stedet for den at du hekter på den 6 meter lange vogna og kjører med brei lastskilt på taket, så har du en litt mindre vogn.
1: Ja,
0: og det ser ganske, jeg synes det er virkelig fristende.
1: Virkelig litt koselig det, ja, men jeg tror kanskje de som kjørte rundt med stor campingvogn før nå kjører bobilen. At det er den som har blitt liksom det flyttbare hyttestedet.
0: Ja, noen mener det er et slags naturlig opprykk i livet.

0: Apropos fast plass til campingvogna,
1: ja, ja.
0: Det er jo noen som skal i den nå. Wenche skal da beise bordkledning i helga. Ja. For bordkledning, det har han jo fått på rekkverket rundt spikerteltet, som det heter når det er,
1: ja, nettopp, ja.
0: Når det er
1: ja.
0: Hytte. Har jo da campingvogn og spikertelt på vakre Austerått camping i Ørland kommune, i flotte Trøndelag, alt for fremtidige sommeren. Jeg tenkte, da kan du rikke deg til for hele sommeren.
1: Ja. Ja. Og fremtidige sommer.
0: Ja. Ja.
1: Vi skal i gang med dagens fem kjappe. Du kan vinne et Viaplay-abonnement om du nailer fem kjappe i dag. Jeg er ikke så veldig streng på det heller, altså. Men hvis du har lyst til å være med, så tar vi utgangspunkt i Vinjerock-festivalen,
0: ja!
1: Som pågår akkurat nå. Det er da 1060 meter over havet.
0: På Eidsbygården?
1: På Eidsbygården i Jotunheimen. Og det vi lurer på er, kan du nevne ett av to fylker som Jotunheimen ligger i? Det skal handle mer om rock også, i ja. Oppgaven i dag.
0: Ja.
1: Men vi starter med geografi. Ett av to fylker som Jotunheimen ligger i.
0: Ja, yeah. Nå, jeg tar jo deg på alvor noen ganger, så jeg skulle akkurat løse oppgaven, men velger i stedet å si at hvis du vet det, og har lyst til å være med i fem kjappe, så sender du svaret til 1904, og så starter du med frokost. Et av to fylker.
1: Ja, fylker, ja, men hva mener du med jeg tar deg på alvor noen ganger?
0: Ja.
1: Ikke alltid?
0: Du kan tenke litt på det.
1: Ja, jeg gjør det.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Marstein i morgen, ja. Og så er det et band som jeg trodde jeg hadde hørt om før, men det hadde jeg ikke. Funk for Forest skal
3: jeg
2: også spille i morgen.
3: Har et forslag til slagord for vinnerrock.
2: Ja.
3: Helt om natten, helt om dagen.
2: Ja, hvis du orker.
4: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
3: Vi spiller Jackpot kvart på åtte i dag også. Det står om 100 000 kroner for å være med. Så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Og hvilken dag spilles bronsefinalen i VM?
2: Til 19.04 startmeldingen med J.P. hvis du vil bli med.
0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Bjørneparken har alt du vil ha.
8: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
9: Her en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dasha og Austin på P4 når klokka ringer, det ringer ikke inn, skolen er over, men den runder 6:30, ja. Og Stine Strander gir oss en nyhetsoppdatering.
1: Sannsynligheten for at USA og Iran skal bli enige og inngå en full fredsavtale har blitt mindre, det mener Rystad Energy, som anslår at det 55% sannsynlig at det ikke blir avtale, melder NTB. Samtidig mener det risikoen for langvarige kamphandlinger på 20%. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt for 6. natt på rad. Til tross for at flere rettssaker og granskinger viser at det ikke var noe omfattende valgjuks da Donald Trump tapte valget i 2020, holdt han en hel tale til nasjonen om valgjuks i natt. Trump påstod at han har dokumenter som viser kinesisk innblanding, og han sa at amerikanske stemmeopptellingssystemer kunne manipuleres av både Kina og Russland. Og presidenten sier han skal legge fram etterretningsdokumenter som til nå har vært hemmelige for å bevise dette. Politiet valgte å stenge et utested i Moss sentrum etter at de rykket ut til et masseslagsmål der i natt. Det var mange gjester, og flere hadde drukket svært mye, men det var ingen vektere på plass, og politiet opplyser at de kommer til å sende bekymringsmelding til kommunen. Flere gjester ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, og en ble kjørt til sykehus. Alle VM-fans bør reise til de tre norske byene Oslo, Ålesund og Stavanger. Det slår magasinet Forbes fast i en artikkel. Stavanger har ikke havnet på lista for å være nær hjemstedet til VM-helten Erling Braut Haaland, slik man kanskje kunne tro, men for å ha mye bra mat.
0: De holder massevis.
2: Vi har jo flere, holdt på å si, Maemo-stjerner. Men, ja, ikke ja. Sant? Vi har mange Michelin-stjerner-restauranter, det skjønner vi det.
0: Ja, men også så er Stavanger altså, for et sted med syden rett i nærheten. Ålesund er fint også. Jeg liker Oslo ganske godt også.
2: Ja, men reiser du etter været, så kan du se hva du har i vente i dag i Nord-Norge. En overskyet dag og litt regn. Dessverre nepp over en 13-14 grader i dag i Midt-Norge. Så har du ventet litt regn lengst nord. Opphold jo lenger sør du kommer, men en del vind. På Vestlandet stort sett opphold, også her en del vind og kanskje tordenbyger. Også på Sørlandet pent, men også her uttrykt for torden. På Østlandet i dag en ny vakker sommerdag, men ikke over 30 grader i dag.
0: Nei, der er det siste dagen i dag, sier du. Folk,
2: ja,
0: folk som har greie på det.
2: Ta en liten pause i morgen, gitt.
0: Ja, siste dag med faktor 50 da.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Det høres ikke sånn ut, men vi skal til Oslo og hilse på Roger Søvde. God morgen, Roger.
3: God morgen, god morgen.
2: Fra Sogn. Høres det ut sånn.
3: Luster i Sogn. Ja.
2: Det er viktig å få med seg
3: luster.
2: Ja, er du gæren? Det selvfølgelig er det viktig. Sogn er ikke Sogn. Luster i Sogn er noe helt annet.
3: Nei da.
4: Det er det.
2: Og vært fornuftig, har da brukt ferien på å få med den siste hjemmekampen til Leeds. Så da er det viktigste unnagjort. Så nå er det bare, det er ikke bare jobbing resten av året da, Roger?
3: Nei, jeg skal jo ha noen langhelger fremme til jul. Og vi skal til Leeds og kjøre på kamp.
4: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, for de skal jo i gang igjen, selvfølgelig, så det er ikke slutt for alltid. Nei, men da har du masse fint å bruke.
3: Jeg må jo bort til Charlize knuse Liverpool, vet
4: du. Du. Nei, nei. Nå ble det litt dårlig linje her, Roger.
2: Nei, min linje er fin, Roger.
4: Vi lurte på disse fylkene som Jotunheimen ligger i. Vi spurte om bare ett av de, altså.
3: Det er Vestland og Luster kommune og Oppland, eller Innlandet.
4: Ja, det heter Oppland, nå heter det Innlandet. Da skal vi prøve oss på litt rockespørsmål og starte med en låt. Vokalisten her er fra et kjent norsk rockeband, hvilket da?
3: The Kids.
2: Han heter Preple.
4: Hoem.
3: Ja, Dumb Boys.
4: Dumb Boys. Hva heter mannen som er kjent som kongen av rock?
3: Elvis,
4: selvfølgelig. Hør nå. Dette er Bohemian Rhapsody med Queen. Er den lengre enn 3 minutter lang?
3: Ja.
4: Nesten det dobbelte. Hvilket norsk rockeband er det som deler navn med en type sprengstoff?
3: TNT.
4: Hør nå. Dette er Starship, men hva er det de har built this city on?
3: Rock and roll.
2: Ja, men Roger, det er full pott.
3: Ja, det var bra.
2: Trengte ikke noen hjelp heller.
4: Det kan det hende Leeds gjør.
3: Nei.
2: Da runder vi av mens vi nå har en hyggelig tone. Ha en fin dag, Roger.
3: Ha det. Ha en fin sommer.
2: Takk, ha det.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
7: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
8: Nei, unnskyld?
4: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Visste du at hvis du en dag blir helt koko, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg. Og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
14: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
15: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
14: Dagbladet, først med siste nytt.
16: Dette er lyden av Norge.
14: P3.

0: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
1: Hva skal du I sommer, Kjetil?
0: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det. Og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
1: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
0: Kommer aldri tilbake igjen fra sommerferie.
1: God sommer!
0: God sommer! God sommer!

0: Shut up and dance.
1: Shut up er det jo mange som sier når det er værvarslet på TV-en. Da må vi liksom få med oss, det er høydepunktet i Dagsrevyen for mange å få med seg værvarslet.
0: Ja, det er kanskje det.
1: Kanskje sånn som det har vært de siste dagene i Sør-Norge, først og fremst bare for å få bekreftet at det er like varmt i Norge som i Spania for eksempel.
0: Ja,
1: du dro til Spania du, ja.
0: Ja.
1: Ah, eller, ok.
0: Jeg må kona meg i sofaen nå her tidligere denne uka. Det er varmere her enn i Madrid, bare for å ha sagt det.
1: Ja. Det gikk litt hett for seg, for å si det sånn, i værvarslet i Dagsrevyen i går. Hør statsmeteorolog Pernille Borander her.
2: Ute i Europa så er det en del byger i sentrale områder, ellers mye sol, og varmen den slipper grepet nå, for en stund i hvert fall.
1: Det er kanskje like greit, for varmen slipper grepet er jo greit i Madrid, hvor det er 33 grader og 35 grader i Malaga og 45 i Tunis og sånn, så det er jo helt greit. Men at varmen slipper taket litt i Polen og Warszawa, det er helt kurant.
0: Ja.
1: For i går så sto det på værvarslet at det er sånn cirka 100 grader i Warszawa.
0: Oh.
1: Ja! Det er praktisk på mange måter da.
0: Ja.
1: Du kan jo bare legge egg i vindusposten, så er det jo ferdig på 4 minutter.
0: Ja, men det er vel du skal. Ja, du pleier jo ikke å bruke hånda di og legge ned i vannet på en måte.
1: Nei,
0: det tenker jeg. Jeg hadde nok stusset på at det var uvanlig varmt.
1: Ja, hun sier også da, hun blir jo spurt av NRK Nett, og sier, å nei, hvilken kul og varmt på starten av vakta i dag, ja. Så de legger inn manuelt, altså, det visste jeg ikke. Jeg trodde det var sånn automatisering, ja. Men Warszawa kan bare senke skuldrene, for der er 30 grader.
0: Ja.
1: Det er litt annet enn 100.
0: Ja, men så tenker jeg jo også at min metode der også hadde holdt. Hvis du hadde stikket hånda ut av vinduet, så tror jeg du hadde kjent om det var 100.
1: Ja, sant.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
5: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
7: Pappa, du kjører litt for fort nå.
8: Ja, alle ligger vel litt over.
7: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
8: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
7: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Dette er P4.
12: Lyden av Norge.

0: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
1: Hva skal du I sommer, Kjetil?
0: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det. Og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
1: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
0: Kommer aldri tilbake igjen fra sommerferie.
1: God sommer!
0: God sommer! P4

0: Ophelias skjebne I Hamlet var jo grusom så at Taylor takker sin ektemann for at han reddet henne.
1: Mm, det koselig da, men hvor hun? Det nok noen paparazzier som har måttet avlyse ferien 26 for å prøve å finne ut hvor de på bryllupsreise. Har ikke fått noe, eller kanskje det nå?
0: Nei, dukk vel opp noe på Instagram, tenker jeg. Nå klokka 7, da får vi P4-nyhetene med Stine Strander.
2: En av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli til egen politisk fordel. Det viser en undersøkelse gjort ved Senter for ekstremismeforskning, og blant de som stemmer FRP svarer hele 58% at de mener AP har utnyttet terrorangrepet politisk. Forsker Anders Ravik I Upskås sier til Aftenposten at det kan tyde på at det en større splittelse I forståelsen av terrorangrepet nå. Kina og Russland kan manipulere amerikanske valg, det advarte Donald Trump da han holdt en TV-sendt tale I natt. Der slo han alarm om det amerikanske valgsystemet, som han mener sårbart, og Trump hevdet også at Kina var innblandet da han tapte presidentvalget I 2020.
3: We still have a major challenge that must be urgently addressed, because no country can be great without fair.
4: Trump hevdet at Kina forsøkte å svekke gjenvalgsjansene hans før valget I 2020 og hadde fått tilgang til amerikanske velgelister. Han la ikke fram bevis for at stemmer ble endret. Dokumentene som ble lagt fram var kraftig sladdet, men etter presidentens syn underbygger dokumentene påstanden.
3: The documents cover five major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
2: Reporter var Marie Nyrud. Men det Trump selv som den største faren ved valgsystemet, det sier USA-ekspert og professor I statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. Han sier nattens tale var en reprise av presidentens velkjente desinformasjon, og at Trump nå gjør alt han kan for å påvirke systemet etter å ha falt på meningsmålingene.
5: Den amerikanske presidenten den største kilden til desinformasjon om amerikanske valg og amerikanske valgsystemet. Det amerikanske valgsystemet egentlig et godt et, men det Trump som først og fremst ødelegger tilliten til amerikanske valgsystemet.
2: Hør mer om dette I nyhetene klokken 8. I Agder en kvinne I 60-årene kjørt til sykehus etter en voldsepisode I Arendal I natt. Skadeomfanget ikke kjent. Politiet har pågrepet en jevnaldrende mann. Kvinnen og mannen partnere. Mens flere av landslagsspillerne reiste på ferie etter fotball-VM, venter en ny kamp for Patrick Berg I dag. Da møter Bodø-Glimt Fredrikstad I eliteserien. Berg spilte alle minuttene mot Frankrike, Brasil og England, og TV2s ekspert Mina Finstad Berg sier den siste uka viser de ekstreme kontrastene I fotballens verden. Fra å spille VM-kvartfinalen mot England og bli hyllet av kongen til å spille vanlig eliteseriekamp.
1: Ok, så ble det ikke så mye ferie på Patrick da, men det nok ikke så mange som har like stor Pokémon-samling nå som han har vært og shoppa I USA.
6: Det blir å ta turen innom der og se om man finner noen skjulte skatter. Prøv bare å få tak I noe kult.
7: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Jeg synes det så bra. Det sånn, Brasil-gutta må vi jobbe opp, ja. Motivere oss skikkelig. Det et godt lag til Fredrikstad-gutta.
1: Ja, det en kontrast. Det blir kontraster I Norge I dag også når det gjelder været, og det blir synkende temperaturer I hele landet I Nord-Norge I dag. Overskyet og litt regn, det samme I Midt-Norge. På Vestlandet blir det stort sett oppholdsvær, men en del vind og tordenbyger enkelte steder også, samme på Sørlandet. Pent vær, men uttrykt for torden. På Østlandet så blir det ikke over 30 grader, tror jeg, noe sted I dag, men fortsatt pent vær.
7: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Start 8:07, Pink Floyd, Another Brick in the Wall I frokosten på P4.
1: Og nå skal vi til en av heltene fra USA. Og nei, det ingen av fotballgutta vi skal prate med nå, men vi skal prate med en av de som holdt det gående dag etter dag, time etter time, med VM-sendinger, nesten helt uten plan og manus, og alle bare digget det. Det var VM live på TV2 og TV2 Play, og hvor noe enn de gjemte det overalt. Vi klarte å oppsøke det, og det bare bablet i vei. Plutselig pratet de med en produsent og en fotograf fra et helt annet land, og ingen skjønte hva de svarte, og de skjønte ikke hva de spørte om. Det var kjempegøy.
0: Men så er det, han er så ordentlig.
1: Han er så ordentlig, og veldig interessert. Nå har han bare switchet helt om. Nå er han veldig interessert i Tour de France. For sykkel er han opptatt av Marius Schjelbeck, og Inger har møtt ham, og spørt ham om hans første sykkel.
2: Jeg husker den veldig godt. Det var en sort og hvit Nakamura designet for 6-7-8-åringer, tenker jeg. Den var ikke full size, men den var på en måte forkledd som en voksensykkel. Så jeg følte liksom at jeg tok farvel med alt av trehjul, støttehjul, alle mulige hjelpemidler som egentlig degraderte deg som myk trafikant. Da. Nå hadde jeg liksom fått min kalde Il Tempo Gigante, føltes det ut som da. Jeg husker jeg var så stolt av den sykkelen. Og jeg husker det feteste på sykkelen, det var bakskjermen som la seg som et sånt deksel egentlig, som gjorde det. Følte jeg i hvert fall sykkelen litt skummelere enn andre skumle sykler. Da. Og det var også sånn at det var veldig populært å samle på fotballkort. Og som barn så var jeg jo helt oppslukt i Manchester United. Jeg forguda Manchester United. Og kunne ikke ha elementer av Liverpool i da fotballmappa mi. Så Liverpool-kortene var jo da perfekte for å feste på bakhjulet på denne Nakamura-sykkelen. For da hørtes ut som jeg hadde motor. Og da var jeg en ganske kry 7-åring altså, rundt omkring på grusveiene, sånn oljegrus som det var på Hedmarken på slutten av 90-tallet. Nei, da følte jeg liksom at nå er det Tour de France neste liksom. Jeg følte meg som en blanding av Martin Skanke og Lance Armstrong egentlig, med motor, så jeg hørtes ut som en rallycross-sjåfør. Og liksom en sykkel... Nei, da var det på det største.
0: Men du er en blanding av Martin Skanke og Lance Armstrong, ja. Da skulle du kunne gå for en etappeseier, tenker jeg, altså.

0: Kanskje siste dagen med ordentlig varme, regn det vel ikke?
1: I morgen så har Astrid rett.
0: Før i morgen, må jeg skulle si.
2: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Ja, vi har en halvtime på oss nå til å lade opp til dagens jackpot. Får vi muligheten til å dele ut 100 000 kroner i dag? For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Hvilken dag spilles bronsefinalen i fotball-VM?
0: Når du vet det og sjekker programmet, så kan du sende svaret til 1904. Start meldingen med JP.
3: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig!
7: Du altså verdens beste ektemann.
8: Trond har akkurat fiksa internett.
7: Jeg elsker
8: deg! Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
11: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
12: Karglass! Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
17: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: watching you every breath you take.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Laila har nylig hatt bursdag i år. Som tidligere år så har hun hatt gjester og servert en deilig høstgryte, og for morres skyld så pleier hun å invitere til den faste grevlinggryta si.
3: Hallo?
4: Ja, hei du, det er Odd Gryte fra Mattilsynet som ringer. Jeg skulle ha tak i en Laila Williams.
3: Mattilsyn?
4: Ja.
3: Ja, det er meg.
4: Det hender av og til at vi får noen anonyme henvendelser om forskjellige ting, og da må vi bare følge opp hva det gjelder. Ja. Du skal ha servert grevlingkjøtt i en privat middag du har arrangert.
3: Å, herre min hatt! Er folk dumme, eller skjønner de ikke at det er kødd?
4: Du, det er i fullt alvor at vi har fått dette varsel om at du faktisk ved flere anledninger skal ha servert grevling.
3: Du kødder? Tror virkelig folk at mennesker spiser grevling? Hallo?
4: Ja, jeg forholder meg til hva det er rapportert at du har servert dine gjester.
3: Det er vel, men er dette her seriøst?
4: Selvfølgelig er det seriøst når vi får en henvendelse om at du har servert en gryterett som skal inneholde grevlingkjøtt i en bursdagsfeiring.
3: Å, Gud.
4: Og jeg kan røpe at det er en som har vært i stedet som har reagert, ja.
3: Ja, det var Margrethe, det var Maggie som var livredd for å spise den gryta. Og så sa jeg, vet du hva, det er faktisk ikke grønning, det er oksekjøtt.
4: Ja, og en ting er hva du sier, en annen ting er hva du serverer. Hvis du faktisk har servert grevlingkjøtt, så er det jo stor fare for trikiner, rabis og så videre i grevlingkjøtt. Ja, ja. Og det er straffbart å jakte på grevling.
3: Ja, men det er ingen menneske som spiser grevling. Så
4: jo, det er det. Men du svarer ikke på spørsmålet. Har du servert grevlingkjøtt til dine gjester?
3: Dette er vel ingen som...
4: Et ja eller nei hadde vært fint, for nå er det flere av dine gjester som er redde for å ha spist sykdomsbefengt kjøtt.
3: Nei!
4: Ja, unnskyld meg.
3: Er det mulig?
4: Ja, synes du dette er noe å le av?
3: Jeg ler fordi at, altså, hallo, tror virkelig folk at mennesker spiser grevling, hallo?
4: Selvfølgelig når du forteller gjestene dine at du serverer grevlinggryte. Og for ordens skyld så er det ikke sjelden vi ser på selv de fineste restauranter at det serveres grevling.
3: Hæ?
4: Du skulle bare visst hvor mange steder folk tror de sitter og spiser en biff, men så er det noen som har vært ute i bakgården og skutt en grevling.
3: Å, herlig!
4: Nå er grevlingen fredet, så jeg må jo også spørre om du har tatt liv av grevling som du har servert.
3: Er du dum eller fått liv av grevling?
4: Nei, jeg må spørre da.
3: Liv av en ful en gang? Herregud.
4: Men har du fått tak i noe grevlingkjøtt på annet vis?
3: Nei, jeg lever ikke.
4: Ja, men når det kommer et sånt varsel, så må vi ta det på alvor.
3: Jeg skjønner jo, jeg skjønner det. Kan jeg være så snill på både navnet ditt og en mail fra deg når vi har lagt på med...
4: Ja, selvfølgelig skal du få det. Vi kommer også hjem til deg og tar DNA-prøver i både fryser og kjøleskap.
3: Det er vel...
4: Vi vil gjerne sjekke at du ikke er en del av et grevlingkjøttnettverk.
3: Dette er ikke seriøst, det er kødd.
4: Nei.
3: Er det på radio nå?
4: Nei, vi jobber med å avdekke et svartebørsmarked.
3: Hæ?
4: To jeg var på inspeksjon hos for noen år siden, de hadde fullt av grevling i taket.
3: Ja, det er radio, jeg skjønte det! Fy faen, hvem er dette her? Det er kompisen til Rikard, dette her.
4: Jeg vet ikke hvem du snakker om.
3: Hvem er det som har bedt deg ringe?
4: I hvert fall ikke din venninne Anita som tipser P4 om...
3: Hæ? Du kødder! Er jeg på radio nå?
4: Du får skru på å høre.
3: Du kødder?
4: Ja, hvis kødder jeg, selvfølgelig gjør jeg det.
3: Ja. Faen, det var egentlig kult da. Det var gøy også da. Herregud. Ok, takk. Ha det bra.
4: Hei.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Klokka er 7:30. Da får du P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Minst 7 personer er drept og 9 såret under USAs angrep mot Iran i natt, det melder flere iranske medier. Donald Trump har flere ganger truet med å bombe broer og kraftverk om ikke Iran blir med på nye forhandlinger, og i natt ble flere broer truffet, melder CNN. Også en flyplass og en togstasjon skal ha blitt bombet. Over halvparten av velgerne til Fremskrittspartiet mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli til egen politisk fordel. Det viser en undersøkelse gjort ved Senter for ekstremismeforskning, melder Aftenposten. Blant Venstre og AP sine velgere er det bare 8-9% som mener det har skjedd. Nå er det uvanlig lite vann i norske vannmagasin, så lite at det bare har skjedd 3 ganger de siste 20 årene at det er mindre vann i denne perioden enn nå, viser tall fra NVE, og verst er situasjonen i Midt-Norge og Sør-Vest. Rødts Mimir Kristiansson er bekymret og sier til NRK at det betyr høyere strømpriser som vil ramme næringslivet. Nord-Norge skiller seg kraftig ut, der har de den høyeste fyllingsgraden på 20 år. Flere frykter nå at røyk fra skogbranner skal true finalen i fotball-VM i New York. Luften er så forurenset nå at innbyggere blir bedt om å unngå store anstrengelser utendørs. Argentinske og spanske medier skriver at luftkvaliteten sjekkes fra time til time og at de er bekymret. Røyken den har blåst inn fra store skogbranner i Kanada. Finalen mellom Argentina og Spania skal spilles søndag kveld klokken 21.
2: Eller kan dette rett og slett bare være en rømningsvei for Donald Trump? Han har jo sagt at han skal være med og se på VM-finalen. Og hvis han blir bua kraftig ut, så kan han jo liksom dra og skylle på Kanada i tillegg.
0: Ja, men vet du hva, det der, og det er ikke noe nytt heller. Altså, USA har årevis 10 år med god lange tradisjoner i å skylle på Kanada. Hey, Canada! Hey, Canada! They're not even a real country anyway.

0: Det er nok en nesten like stor hit som Kygo Jo med Holland Save My Love på P4.
1: Så lenge ingen er inni, så må det jo betraktes som et luksusproblem at når du kommer bort til bilen din og den har stått i noen minutter, eller alt fra noen minutter til noen timer, og rukket å bli glovarm. Det problemet har vi hatt i Sør-Norge i en stund nå.
0: Ja, det svir jo litt grann under låra med en gang der, og så er det...
1: Ja, det er jo nesten ikke mulig å puste i en så varm bil som den blir nå om sommeren. Men det finnes løsninger på dette. Andreas Wahl, han som har voksenopplært oss i naturvitenskap i mange år nå, la ut en video på Instagram, for det begynner vel å bli et par år siden.
0: Ja, første gangen,
1: ja. Ja, som nå går viralt igjen, for nå trenger vi den kunnskapen igjen om hvordan vi får ut varmen av bilen.
2: Det er å åpne et vindu i motsatt enda bilen, så hvis jeg åpner førerdøra, så betyr det bak høyre, åpner vinduet helt, og så tar jeg døra og åpner og lukker den ganske kjapt, så kjapt jeg kan, 3-4 ganger. Dermed så tømmes all lufta ut av bilen flere ganger. All den varme lufta dras ut, og fordi jeg gjør det litt fort, så blir det et undertrykk som drar med seg mye mer luft. Så jeg tror jeg tømmer nær all lufta i bilen for hver eneste gang jeg åpner og lukker døra. Og det er jo bare en annen vei inn, og det er vinduet bak.
0: Ja, han hørte han ikke... Ja, altså, er det hans egen bil, eller tok han bare en tilfeldig bil som stod på parkeringsplassen, som han tenkte han skulle rappe med seg hjem etterpå? Eller?
1: Jeg takker for kunnskapen, men hadde jo ikke trengt å stjerne bilen for å vise oss dette.
0: Nei.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
5: Heisan!
6: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
5: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
6: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
5: Ja, eller altså aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
6: Nemme.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltider, og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
13: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Steinsprut.
16: Prisbilglass.
17: 0909.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god.
3: Ja, takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
7: P4 ønsker.

0: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
1: Vi skal inn i feriebilen med to voksne foran, to barn bak, som begynner å bli ganske lei av å kjøre bil. Daniel Dyrdal fra Os i Bergen, men nå nærmer du deg vel Kristiansand?
2: Nei, må være noe.
1: Ja, er ikke sliten du?
2: Nei,
1: ikke enda. Har jo knapt begynt. Men der skal dere jo da videre, og der skal dere ta danskebåten fra. Og da er det, du vet du, skal kjøre forbi dyreparken da.
2: Ja, jeg har planlagt det, så jeg håper at ungerne sovner nå.
1: Ja. Nei, men da gjør vi oss fort ferdig med jackpotten, så de sovner sånn at ikke de... Nei, men der bor jo kaptein!
3: Nettopp.
1: Ja, da slipper vi den.
3: Ja, det kan hende barna høre deg nå, Mikael, så ikke vær sånn.
1: Ja, men der fikk jeg seg navnet på.
3: Daniel, du visste hvilken dag bronsefinalen i VM spilles.
2: Ja, cirka lørdag.
3: Ja, i morgen så er det bronsefinale på søndag. Da er du kvalifisert til opp mot 10 nye spørsmål på ett minutt, og vi starter med en sommerhit fra 2018.

0: Hvem er dette?
1: Sommerkroppen av Mats Hansen.
0: Mats Hansen, hvilket land er størst i utstrekning av Tyskland og Sverige?
2: Sverige.
0: Sverige er riktig. Hvilket norsk fylke har lavest innbyggertall?
1: Nordland.
0: Finnmark. I hvilken svensk by holder fotballagene Djurgården og Hammarby til?
1: Malmö.
0: Stockholm. I hvilket hav ligger Maldivene?
1: Stillehavet.
0: Det er det indiske hav. Hvilken jobb har Alexander Stubb i Finland?
1: Han er statsminister.
0: Ja, president er riktig. Hvem spiller rollen som Odysseus i filmen The Odyssey med premiere i dag?
1: Ikke det Tom Holland eller noe sånt?
0: Og det er Matt Damon som er Odysseus.
3: Tom Holland er sønn til Odysseus. Skal vi se, da blir det en, to... Ja, men da ble det tre, Daniel!
0: Yes,
1: ja, men det holder det.
3: Ja!
0: Holder det.
3: Det er innenfor. Da ønsker jeg dere en riktig god tur videre, og måtte dere også kose dere ombord i båten til Danmark.
1: Takk for det, takk for det.
3: Ha det.
1: Ha det.
4: Ha det. Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4. Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
3: P4.
2: P4.
1: Lyden av Norge.

0: Love You Like That med Dagny i frokosten. I det klokka runder 8.
1: God morgen.
0: Da får vi P4-nyhetene fra Stine Strander.
2: Donald Trump er bekymret etter å ha falt på meningsmålingene, tror USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. I natt kom Donald Trump med nye påstander om valgjuks i en TV-sendt tale. Han hevdet at stemmesystemer kan manipuleres av Kina og Russland, og han ba kongressen stramme inn valgreglene.
3: No country could be great without fair and honest elections.
4: Det amerikanske valgsystemet er egentlig et godt et. Men det er Trump som først og fremst ødelegger tilliten til amerikanske valgsystemet.
2: Presidenten hevdet også at Kina sto bak historiens største tyveri av valgdata i 2020. Mjelde mener påstandene handler om at Trump fortsatt ikke aksepterer valgnederlaget den gangen, samtidig som den lave oppslutningen hans i dag spiller inn.
4: Iran-krigen har sendt han ned i popularitet, så han er meget bekymret for sin politiske standing i USA. Inn mot høstens kongressvalg.
2: Reporter var Marie Nyrud. USA har nå begynt å bombe sivil infrastruktur i Iran som broer og flyplasser. I natt ble flere broer truffet, og Iran hevder 3 ble drept og 9 skadet i angrepene. Og P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz, dette er jo en alvorlig opptrapping, og hva kan skje nå?
5: Vel, Iran har allerede sagt at de fra nå vil gå til angrep mot sivil infrastruktur i nabolandene. I Katars hovedstad Doha ble folk bedt om å søke dekning etter at raketter fra Iran begynte å regne ned over byen. Iran angrep også naboland som Jordan, Kuwait og Bahrain. Krigen nå dreier seg nesten utelukkende om Hormuz-stredet. De fleste av broene som ble bombet ligger like ved stredet, og USAs president Donald Trump sier at vi vinner stort, og at USA snart vil se fruktene av bombarderingene. Men ifølge iranske myndigheter skal minst 7 mennesker bli drept i de amerikanske bombardene, og Iran lover at de aldri kommer til å gi seg, og heller ikke etter det de kaller disse barbariske angrepene.
2: Dette var 6. natt på rad at USA har angrepet Iran. Her hjemme får 7 av 10 studenter økonomisk hjelp av familien gjennom et studieår, viser en undersøkelse Sentio har gjort for Norsk studentorganisasjon og Krono. Pengene går blant annet til husleie og mobilabonnement. 1 av 4 studenter får penger hver eneste måned. Norsk studentorganisasjon sier til Krono at det er skremmende tall og viser at studiestøtten ikke strekker til. Erling Braut Haaland er den 5. største skuffelsen under fotball-VM. Det mener den engelske fotballjournalisten Adrian Durham. Nordmannen ble jo et fenomen og superstjerne under VM og skåret 7 mål. Men på lista over VMs største skuffelser i Talksport har Durham bare lagt vekt på hvordan Haaland var i kampen mot England, og gir ham skylden for at det ene målet til Norge ble annullert, i tillegg til at han ikke skåret og ble byttet ut.
1: Ja, det er mulig at han ikke spilte sin beste kamp mot England, men skuffelse når han er nummer 3 på toppskårerlista, nummer 1 på hitlista.
0: Altså den, for å si det sånn, den rappinga står for seg selv.
6: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Det er sånn mic drop.
1: Ja, det er akkurat det der. Det blir drop i temperaturene i hele landet i dag. Litt kjøligere og ikke all verden sommervær i Nord-Norge i dag. Overskya og litt regn, samme i Midt-Norge. På Vestlandet så blir det stort sett oppholdsvær, men her blir det litt vind og tordenbyger. Tordenbyger også på Sørlandet i dag, men stort sett pent vær. Stort sett pent også på Østlandet. Siste dag i dag med temperaturer rundt 30 grader, så blir det regn i morgen.
0: Hvis en av spillerne på banen brekker beinet under kamp, ja, hva gjør du da?
1: Nei, da må du inn med båre og løfte den ut da.
0: Ja, spør så hardt det er da, vi skal snakke om det snart.
6: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. De ramler jo så fælt, disse engelskmennene, hørte jeg det smalt fra kona ved siden av meg I sofaen da vi spilte mot dem først.
1: Har stusset over det selv. Ja. Før så var det engelskmennene som sto beint med begge beina, planta godt I jorda, så var det spanjolen og italienerne og sånt, som rullet rundt og uffa akka seg. Men I år, så dette VM så har det vært engelskmennene som har vært så fjærlete.
0: Yes, samme med kampen mot Argentina også. De au, au, au! Altså, da har de noe å lære av de tøffe gutta I gamle dager.
1: Ja.
0: Vi skal igjen tilbake til fotball-VM, det første I 1930. Chile møter Frankrike. Jean Laurent, han spiller da på Frankrike, og brakk beinet etter at han ble taklet ganske stygt.
1: Det hørte sånn ut, ja.
0: Men da var det ikke lov med innbyttere. Og kapteinen til Frankrike, han var ikke noe gira på at de skulle spille med 10 mann.
1: Nei, det skal være 11 på banen.
0: Det skal være 11 på banen, så han ga bare klar beskjed. Ja, jeg skjønner at beinet ditt brukket, men da får du stå der da.
1: Så han står ferdig kampen.
0: Ja, som kjeile. Så han står ferdig kampen med brukket fot. Da snakker vi. Og det så det jo så mye rare ting som har skjedd opp igjennom. India har jo faktisk kvalifisert seg en gang.
1: Har India vært kvalifisert til VM?
0: Det har de. Mm-hmm. I 1950 så var de kvalifisert. Men da fikk de et kjempeproblem. Fordi det hadde jo ikke de tenkt på. At FIFA mente at det var en nødvendighet at alle måtte bruke fotballsko.
1: Nei.
0: De var giret på å spille barbeint. Og så sa de, skal vi ha på sko? Nei, da gidder jo ikke vi å bli med.
1: Nei, det jo en annen sport enn det vi driver med.
0: Så det gadde ikke.
1: Det gøy.
0: På søndag så det jo finale mellom Spania og Argentina. Argentina spilte jo den første finalen I 1930 også. Mm. Og da var det også ganske, det var ganske lunken stemning mellom Argentina og Uruguay, som da var arrangørland. Uruguay som vant, men det var såpass. Da kom det jo massevis argentinere over grensa til Uruguay for å heie på sitt lag. Det var ikke bare heying, det var seier eller død som var mottoet til fansen som kom fra Argentina. Så på vei inn til stadion så ble det beslaglagt over 1600 skytevåpen.
1: Så der, skytevåpen
0: også? Ja, revolver og alt mulig. Det var, de hadde liksom tatt på seg utstyr, ja.
1: Ja, var klare til kamp.
0: Men dommeren, som vi har nevnt, var jo veldig smart. Så for å dømme kampen så krevde han jo da at det skulle stå en fluktbil da, med motoren I gang på utsida, som vi så vidt har vært innom. Nå tok jeg ikke med hele fluktplanen, for han tenkte at det ikke var nok. Så I tillegg så krevde han også at det lå et dampskip klart med fyr på kjellen.

0: Red Hot Chili Peppers, snart 10:30.
1: Og Red Hot har det vært mange steder de siste dagene, siste ukene i Sør-Norge, men i morgen så blir det for eksempel på Østlandet, så kan det bli mer enn 15 grader kjøligere, får vi vel kalle det da, enn altså fra i dag til i morgen, så kan temperaturen synke med 15 grader på Østlandet. Så fast mye kaldere blir det. Og nord i landet så kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vestfinnmark. Snø midt i juli.
0: Når du nå da sitter og har tenkt at fader i sør er det varmt, her er det kaldt. Ja, da går endelig temperaturen ned i sør. Ja, altså, sier du det?
1: Det
0: går, går ned her også, ja.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Røgdenveien i Kongsvinger, der har politiet fått meldinger om en ulykke. Den bil som har kjørt av veien, de er på vei og kommer med mer informasjon når de har det.
3: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
4: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
6: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
7: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Helena Miles på morgenkvisten. Klokka halv ni.
1: God morgen.
0: P4-nyhetene, de får da Stine Strander.
2: Sykehus får inn stadig flere barn som skader seg når de sitter bak på foreldrenes elsykkel. De får beina inn i bakhjulet. Fra mars til juni i år har skadelegevakten i Oslo fått inn 46 barn med slike skader, melder TV2. Og siden elsykler har høy energi, kan skadene bli alvorlige og kompliserte, og barna kan trenge operasjon. Det er skremmende at så mange studenter trenger økonomisk hjelp hjemmefra, det sier Norsk studentorganisasjon til Khrono. En ny undersøkelse Sentio har gjort viser at 7 av 10 studenter får penger fra familien gjennom et studieår for å bruke på blant annet husleie og mobilabonnement. 1 av 4 studenter får penger hver eneste måned. Så til USA. ICE-agenten som skjøt og drepte en kolumbiansk mann i Maine denne uka har en lang historie med voldelig adferd, melder nyhetsbyrået AP. Han er blant annet anklaget for flere tilfeller av familievold. Mannen som ble skutt satt i bilen sin da det skjedde, og ICE-agenten har forklart at han skjøt fordi mannen forsøkte å kjøre ham ned. Den svenske superstjernen Zlatan Ibrahimovic mener Norge ikke hadde et skikkelig lag under fotball-VM. Han har vært ekspert for Fox Sport under mesterskapet, og etter at England tapte mot Argentina i semifinalen, spurte Zlatan hvor mange ganger England har slått et ordentlig lag. Han sa ifølge ESPN, la oss være ærlige, England vant mot Norge, men Norge er ikke et skikkelig lag.
1: Var ikke det han sa etter at vi slo Brasil?
3: They're having fun, they're enjoying. Whatever they go through, they seem to be happy, and they're making history. And I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors, Scandinavian neighbors. So they continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.
0: Yeah.
1: Er ikke det et lag? Nei. They're having fun.
0: Jeg fanget ikke opp noe der. Nei. Forresten, det er jo ikke et skikkelig... Nei, jeg gjorde ikke det, altså. Nei.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
2: Fjordveien i Stryn har brannvesenet rykket ut til etter at de har fått melding om en trafikkulykke.
0: Trafikken
1: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
6: På farten i sommer hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
7: Hva er det folk bukser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buks! Dommer! Dommer!
8: De kan på ikke solkrem!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
10: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av Bompi Bom Byggmaker.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90. Nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Bjørneparken har alt du vil ha. Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Vadebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
13: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: P4.
15: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
16: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
1: Lyden av Norge.

0: si til de få cellene som i virksomhet der oppe, nå som det litt varmt. For denne synes jeg var vrien.
1: Ja, han var vrien, og han gjorde ikke veldig mye for å selge inn den engelske byen sin heller da, dagens turist.
0: Nei, vi kan jo, skal se om det hjelper å få en slags oppsummering av hvilke by var det vi skulle til igjen.
2: It's very quiet. It's, you don't really pass through it, but it's known for boats and the broads. Ed Sheeran has got quite a big connection with it. But that's it, it's just very, very quiet. It's sort of in the middle of nowhere.
1: Yeah, middle of nowhere. Very, very quiet.
0: En engelsk by in the middle of nowhere. Men det, det var et ørlite fotballhint der.
1: Det var det, og noen nordmenn som har spilt der, så vi kan jo høre hvor han fra da.
2: Hi, my name's Tommy, and I'm from Norwich.
0: Norwich!
1: Norwich!
0: Ja,
1: Nord var jo himmelretningen.
0: Ja, mens jeg tenkte jo på West Bromwich.
1: Så takk for ikke noe hjelp. Ja. Vi har trukket en vinner, og det en som i Ramnes, Ulrik Åsland.
0: Du flinkere enn meg, i hvert fall, Ulrik. Bra jobba.

0: Jeg er litt blandet følelser når jeg ser hvilken sang vi skal spille snart, for jeg har brukt mye penger på den, på jukeboxen. Hver gang traff jeg sjueren på kronesautomaten, så var det i jukeboxen de penger gikk, for å høre den låta som kommer om et par minutter.
1: Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas, bankersten.
1: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Pappa, nå kjører du litt for fort.
6: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
5: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
6: Nei, altså, det blir ikke helt...
5: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Mail for Loving You på P4. Klokka blitt ni.
1: God morgen.
0: Stine Strander klar for å gi oss P4-nyhetene.
2: Mange unge sommervikarer får ikke skikkelig opplæring og ikke informert om at stedet de jobber har kameraovervåking, forteller ungdomsrådgiver Sindre Hornes i LOs sommerpatrulje. 10,4% av vikarene de har besøkt så langt misfornøyd med opplæringen.
3: Da er det viktig at arbeidsgiver har skikkelige rutiner for å sørge for at arbeidstakere har fått god nok opplæring, men også god nok oppfølging. Men også det å skulle kunne løse ting dersom uventet ting skjer på jobb.
4: Hei, kommer fra LO sin sommerpatrulje.
5: 11,5% er ikke informert om at det kameraovervåking, og 2,2% opplever at de blir overvåket. Mange unge synes det nok vanskelig å si fra om ugreie forhold.
3: Og du ønsker gjerne å få de vaktene du har sett for deg, men også kanskje få en jobb også neste sommer.
5: Men selv om det fortsatt en del brudd, det også mye som bra.
3: Over tid så gjør arbeidslivet mer skikkelig og for unge som har en mindre tilknytning til arbeidslivet.
2: Reporter var Katrine Berg Tollefsen. De siste 4 månedene har 46 barn trengt hjelp fra skadelegevakten i Oslo etter å ha skadet seg mens de satt bak på foreldrenes elsykkel. 9 måtte til Oslo universitetssykehus etter at de fikk foten inn i bakhjulet. Og siden elsykler har høy energi skadene ofte alvorlige og kompliserte, melder TV 2. De nye anklagene om valgjuks Donald Trump kom med i natt kan ha handlet om at han bekymret for å ha falt på meningsmålinger. Det tror USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde.
6: No country could be great without fair and honest elections.
7: Det amerikanske valgsystemet egentlig et godt et, men det Trump som først og fremst ødelegger tilliten til amerikanske valgsystemet.
8: Presidenten hevdet også at Kina stod bak historiens største tyveri av valgdata i 2020. Mjelde mener påstandene handler om at Trump fortsatt ikke aksepterer valgnederlaget den gangen, samtidig som den lave oppslutningen hans i dag spiller inn.
7: Iran-krigen har sendt han ned i popularitet, så han meget bekymret for sin politiske standing i USA, inn mot høstens kongressvalg.
2: Reporter var Marie Nyru. USA har tidligere truet med å gjøre det, men i natt så bombet de sivil infrastruktur i Iran. Flere broer, en flyplass og en togstasjon ble truffet, og Iran har svart med å angripe nabolandene.
9: Ifølge iranske myndigheter skal minst 7 mennesker bli drept i de amerikanske bombardene, og Iran lover at de aldri kommer til å gi seg, og heller ikke etter det de kaller disse barbariske angrepene.
2: Det fortalte P4s korrespondent i Midtøsten Roger Hertz. Norges fotballforbund kommer ikke til å levere inn protest etter Norges semifinaletap mot England. Spekulasjonene har gått høyt i både norsk og internasjonal presse om ballen traff en kameraveier rett før England skåret mål. NFF bekrefter til TV 2 at de ikke vil be FIFA om en ny vurdering, og FIFA står fast på at sensoren i ballen ikke registrerte kontakt.
1: Ja, og nå vi så heldige at vi har fått en av spillerne til Ståle Solbakken i studio. Hva synes du om at den ballen nå ble lagt død?
10: Nei, det synes jeg ikke noe om. Jeg synes at det burde VAR ha oppdaget.
1: Ja, de burde, ja. Hæ? Atle Gullbrandsen, den spillerne til Ståle Solbakken. Dette må vi oppklare ganske snart.
11: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Svarte som passet saklig, ja, det var bra.
0: Jeg vet ikke hvor spent han fulgte med på det landslagsuttaket kongen hadde, det vet jeg ikke.
1: Det har vært et synkende temperaturer i hele landet i dag. I Nord-Norge en overskyet dag med litt regn. I Midt-Norge også litt regn, i hvert fall lengst nord blir bedre lenger sør du kommer. På Vestlandet stort sett oppholdsvær, men en del vind i dag. Sørlandet også pent vær, men her blir uttrykt for torden. På Østlandet så blir det en ny, fin sommerdag, sannsynligvis siste dagen på en god stund, med temperaturer opp mot og rundt 30 grader.
11: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Give Love, Bad Name, 8 over 9 i frokosten på P4.
1: Bare sånn at ikke vi blir beskyldt for å drive med clickbait og sånn, når vi introduserer dagens gjest, som en av Ståle Solbakkens spillere, så har vi beviset her, Atle Gudbrandsen.
0: På et gammelt avisutklipp.
1: Ja, det Hamar Dagblad, det?
2: Det ser sånn ut, ja, 1989.
1: Ja, det riktig. Og du spilte da på, ikke Real Madrid, for det var en av motstanderne deres, du spilte på Everton.
2: Det helt riktig, det ser jeg her. Ja. 10 år gammel.
1: Og med Ståle Solbakken som trener for Everton.
2: Ja, du verden. Dere fortalte jo det da jeg kom inn her, at dere hadde funnet dette avisutklippet, og jeg husker jo dette her, men det på en måte ikke noe jeg hadde gått og tenkt på, selv ikke nå under VM, så en morsom påminnelse å ha vært en av Ståle Solbakkens menn,
0: ja.
1: Men, utvalgte til og med på Everton.
0: Det nesten litt trist at du ikke hadde dette friskere minnet under VM, eller så du kunne si ja, da husker du når...
2: ja, men jeg vet hva, fordi det burde jeg jo selvfølgelig ha gjort, det burde jeg ha sagt i enhver sammenheng, at jeg også har hatt Ståle Solbakken som trener, men jeg har liksom ikke tenkt så mye på det. Men jeg husker jo en historie faktisk fra dette året. Fotballskole i Hamkam. Jeg spilte egentlig på Storhamar, men dette var Hamkam. Vi hadde det gøy, vi hadde Ståle Solbakken som trener, og vi tullet mye med han, husker jeg. Og så var det en kompis av meg som het Snorre. Ble senere veldig god i ishockey, Snorre Hallheim. Og han bråka så mye at Ståle Solbakken tok han under armen og bar han inn i dusjen.
0: Ja!
1: Så han, og satt på dusjen?
2: Og satt på dusjen, ja. Så han var jo en, hva skal vi si, klar og bestemt trener allerede den gangen.
0: Så da vet vi jo litt mer om hva som eventuelt har skjedd i pausen under VM-kampen også. Da det Oscar Bob da, under armen, litt kokos, og så på med dusjen.
1: Men det ble ikke fotball, det ble Formel 1 for Atle, og vi skal høre hvordan det hele startet snart.

0: Til tross for å ha hatt Ståle Solbakken som trener, så ble det altså ikke fotball på Atle Gulbrandsen. Det ble Formel 1, da mannen som har formidlet Formel 1. Hvor lenge har du egentlig holdt på nå?
1: Siden 1997, det da noen får etter at jeg hadde Ståle Solbakken som trener.
0: ja, det det. Men fader, og da var jo ikke Formel 1 det har blitt etter Drive to Survive spesielt da.
1: På ingen måte.
0: Så var mer for spesielt interesserte. Hvorfor ramlet du inn der?
1: Det var via fatteren egentlig, som tok meg med på Formel 1 første gang da jeg var 8 år, og så ble jeg hekta, og så begynte jeg å kjøre go-kart da jeg var 12, og så var jeg på en måte inne i det.
0: Ja, for det er jo egentlig også da starten til de gutta som nå kjemper om seierne i Formel 1. Man starter jo med go-kart.
1: Ja, absolutt.
0: Så hvor stoppet det? Hvorfor sitter du ikke i bilen?
1: Ja, det er et veldig, veldig, veldig godt spørsmål. Nei, kanskje fordi jeg var fra Hamar, jeg vet ikke. Nei, jeg var ikke god nok jeg til å komme til Formel 1, og så er det jo en kjensgjerning selvfølgelig at, som jeg har skrevet i en bok en gang, når min mor jobbet på apotek og fatteren jobbet i den lokale banken, så hadde jeg ikke så gode forutsetninger, sånn rent økonomisk heller.
2: Nei, da måtte han ha Rana-banken.
1: Nemlig. Så det er krevende å komme til Formel 1. Det er ingen nordmenn som har klart å komme til Formel 1, så vanskelig er det.
2: Mm. Og så dyrt. Men husker du hvordan du snublet inn i kommentatorjobben da, for Formel 1?
1: Ja, det husker jeg veldig godt, fordi at da drev jeg og egentlig kjørte, og så hadde vi gått tom for penger, som de fleste racerfører gjør. Så ønsket jeg å være litt i miljøet. Så hørte jeg at Kanal Plus skulle begynne å sende Formel 1 i 1997. Jeg var jo bare 17 år gammel. Mm-hmm. Men da ringte jeg til sportssjefen der, Inge Bråten. Han hadde vært trener i langrenn.
2: Landslagssjef i langrenn.
1: Stemmer. Så jeg ringte han, ja, og så sa jeg det at det er jo ingen som vet mer om Formel 1 enn meg i Norge. Det trodde jeg jo var sant, det var jo ikke det. Men sånn er det når du er 17 år. Da tror man jo sånne ting er sant. Så jeg lanserte meg selv som en kommentator, egentlig. Og Inge Bråten var en veldig kul fyr, da. Så han sa at ja, kanskje det. Og så gikk det et par uker, og så ringte han meg, så lurte han på om jeg ville kommentere Monaco Grand Prix som 17-åring. Så var jeg i gang.
2: Og du startet med Monaco, altså det ikoniske Monaco Grand Prix,
1: ja? Ja.
2: Kult! Denne helgen er det Belgia Grand Prix. Hvordan har sesongen vært så langt, synes du?
1: Veldig bra, synes jeg sesongen har vært. Det er et nytt regelverk i Formel 1, nye biler. Det er litt forskjellige meninger om de bilene, men løpene er morsomme å se på. Og så har det vært veldig spennende med tanke på det sportslige. Vi har en 19-åring, Kimi Antonelli, han leder VM. Det er jo helt sensasjonelt, egentlig. Men så har vi da en 41-åring som heter Lewis Hamilton, som er i ferd med å få en ny vår. Så vi er i ferd med å få en duell mellom to stykker, da, hvor den ene kunne vært faren til den andre.
0: Ja, altså jeg for meg, så lenge Verstappen er sur fordi han ikke får det til, og Hamilton vinner litt her og der. Happy da.
3: Rødmann, rødmann, gutten min, du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
4: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg, men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den og
6: yeah. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: P4s radiofrokost presenteres av... Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Å, du spente godt.
1: Ha et nydelig opphold på hytta da, og så får vi håpe det blir oppvask etter hvert, at ikke det tårner seg mer opp på benken.
0: Kos deg med din gjøk.
1: Ha det.
0: Hei. Ha
2: det. Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Må alltid vente på at du ringer på.
1: Alltid vente på.
0: Alltid det.
1: Med Atle Gulbrandsen på besøk. Vi har jo så vidt vært innom da han spilte fotball under Ståle Solbakken på Hamar. Det sto jo i avisen, så det sant. Men han har jo vært i avisen flere ganger.
2: Første gang i avisen.
0: Ja, vi må bare takke Hamar Dagblad for researchen. For det de som kan historien om ditt liv, Atle Gulbrandsen. Og denne gangen, så det har fortsatt noe med noe motoriserte kjøretøy å gjøre.
3: Ja, jeg så det.
0: Det har liksom alltid vært det.
3: Ja, det er fascinasjonen for fart, kanskje.
0: Ja, hva er det det står for noe i avisen om deg?
3: Nei, det er vel tøft med tog da, at jeg var på Jernbanemuseet, og det er kanskje noen av lytterne som har vært på Jernbanemuseet på Hamar. Jeg vokste opp et steinkast unna, så jeg var jo kanskje mer på Jernbanemuseet enn jeg var hjemme egentlig.
0: Jo, det er såpass,
3: ja. Ja, der er et lite tog som heter Tertitten. Der burde jeg vært i Guinness rekordbok, for det er ingen som har kjørt Tertitten flere ganger enn meg.
1: Du har rekorden.
3: Jeg tror det.
1: Ja, ja, så det sto mellom, ok, lokfører, eller skal jeg begynne med jobbe på tog, eller med Formel 1?
3: Ja.
1: Ja, ikke litt fortere med Formel 1.
3: Det var et bra valg, tror jeg.
0: Ja, var det flere av dere også som var med på museet?
3: Det er en kompis, barndomskompis her da, ser jeg, som heter Raimond. Så det var oss to som hang rundt, og så dukket vel avisen opp da.
0: Ja. Var det faktisk fascinasjonen for togene, eller var det en kiosk i nærheten her som
3: du... Det var det også, ja, det var det også, husker jeg. Det var det. Restaurantvogna. Hvor en gammel togvogn, og den eksisterer fortsatt, og der kunne du gå inn og kjøpe veldig gode vinebrød, husker jeg. Så det var jo mulig at det ble noe vinebrød, og så var det modelljernbane, og så var det tog, og det var jo artig. Det var jo lenge før smarttelefonen dette her, så vi koste oss, vi på Jernbanemuseet.
0: Ja. Hvor lenge siden du har vært der nå?
3: Det er bare noen par uker siden.
0: Oi,
3: så var jeg på tur på Hamar, og da gikk jeg selvfølgelig tur med bikkja, og da gikk jeg til Jernbanemuseet, selvfølgelig.
1: Ja, for å se på tog også. Like gode vinebrød, eller?
3: Ja, men restaurantvognen var stengt faktisk. Men det er alltid fint på Jernbanemuseet på Hamar.
1: Atle Gulbrandsen, kan du høre på Viaplay i dag allerede?
3: Det er helt riktig. Belgia Grand Prix starter denne helgen.
1: Og da heier vi på...
0: Vi heier på samme.
1: Ja, bra. Louis Hamilton, du også, ikke sant?
3: Jeg heier ikke på noen.
0: Han er objektiv, hva?
1: Jeg prøver, men ok.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei Sande, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
6: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
7: Endelig er det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X. Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Visste du at hvis du en dag blir helt koko, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg. Og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
9: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
10: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
9: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Pappa, nå kjører du litt for fort.
12: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
11: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
12: Nei, altså, det blir ikke helt...
11: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Lyd av Norge. P4.

0: Dette Merete fra P4 Nyhetene.
1: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
0: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
1: Jeg vet jeg får varmebølge.
0: Oi!
1: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania. Mens han blir hjemme.
0: Ja, ikke sant.
1: Men uansett, god sommer!
0: God sommer til alle. P4.

0: Underneath Your Clothes med Shakira i ferietid.
1: Ja, og hvilket er ditt favoritt ferieland? Det er det vi prøver å finne ut i midt i trafikken. Vi har en ferieland-cup gående etter klokka fire på ettermiddagen, og det er mange land med, og de er ikke tilfeldig plukket ut. Det er de landene som Statistisk sentralbyrå vet at vi nordmenn oftest besøker.
0: Okay,
1: så Norge er også med.
0: Ok, så det er mer tilfeldig enn FIFA-trekninger i VM?
1: Mindre tilfellig. Det er sant. I dag så er det Tyskland mot USA. Du kan jo tenke litt over på hvilke av de to ferienasjonene du liker best. Mens fra før av så er fra gruppespillet, får vi kalle det da, Kroatia, Spania, Danmark og Thailand videre. Senere i cupen så møter Norge Tyrkia. Det spennende
0: greier dette. Ja, men det en, altså, nå vi jo patriotiske selvfølgelig.
1: Absolutt.
0: Men der skal Norge ut i hard kamp i første runde.
1: Mot Tyrkia. Og vinneren av Norge-Tyrkia møter Hellas mot Italia. Det blir enda tøffere.
0: Og i motsetning til fotball-VM så det du som bestemmer hvem som går videre i denne køppen.
1: Ja, det sant.
0: Det ikke noe gruppespill, det rett på utslagskamper hvis du følger med i midt i trafikken i ettermiddag fra klokka tre.
1: Ja. Ja, altså, køppen etter klokka fire.
0: Ja, køppen etter fire,
1: men midt i trafikken.
0: Ja, nei, men da sier vi det sånn, og så det du som kan være med å bestemme hvilket land som det beste.

0: Rosanna på P4. Er det på tide å ta helgen da,
1: eller? Det er vel det vel!
0: Jep, da sier vi ha det. Høres på mandag.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde vært fint å få med noe om det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
3: Mhm, den i boks og flaske.
2: Godt, Joker, den gode naboen.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig!
13: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
14: Trond har akkurat fikset internett.
13: Åh, jeg elsker
14: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
15: Dette P4.
6: Lyden av Norge.

0: 10. P4-nyhetene får du av Stine Strandberg.
1: 10% av årets unge sommervikarer har ikke fått opplæringen de skal, det forteller ungdomsrådgiver I LOs sommerpatrulje Sindre Hornes. I tillegg det mange vikarer som ikke får informasjon om at det kameraovervåking på jobb.
2: Da det viktig at arbeidsgivere har skikkelige rutiner for å sørge for at arbeidstakere har fått god nok opplæring, men også god nok oppfølging. Men også det å skulle kunne løse ting der som uventet ting skjer på jobb.
3: Hei, kommer fra LO sin sommerpatrulje.
4: 11,5% ikke informert om at det kameraovervåking, og 2,2% opplever at de blir overvåket. Mange unge synes det nok vanskelig å si fra om ugreie forhold.
2: Og du ønsker gjerne å få de vaktene du har sett for deg, men også kanskje få en jobb neste sommer.
4: Men selv om det fortsatt en del brudd, det også mye som bra.
2: Over tid så gjør arbeidslivet mer skikkelig også for unge som har en mindre tilknytning til arbeidslivet.
1: Reporter var Katrine Berge Tollefsen. Mannen som tiltalt for drapsforsøk I Rakkestad I juli I fjor varetektsfengslet videre. Retten mener det fremdeles fare for at han vil begå nye straffbare handlinger om han blir sluppet fri, melder Sarpsborg Arbeiderblad. En kvinne ble livstruende skadet da han ble knivstukket flere ganger. Også en annen person som grep inn for å redde kvinnen ble knivstukket og trengte operasjon. En lærer I Møre og Romsdal innrømmer at han har kjøpt og solgt filmer og bilder som seksualiserer barn. De fant nesten 400 bilder og videoer under ransaking, melder NRK. Politiet mistenker ikke at mannen har utsatt barn I nærmiljøet for fysiske overgrep. Læreren må møte I retten I oktober. I Kongsberg har det vært en vepnet politiaksjon I løpet av morgenen. De rykket ut på melding om en mann som gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Politiet fikk rask kontroll, og de opplyser at ingen personer skadet. En mann dømt til 10 måneders fengsel for å ha mishandlet sin tidligere samboer. Ifølge dommen fra Salten og Lofoten tingrett skal han ha truet med å knivstikke og drepe kvinnen, utsatt henne for vold og tvang og psykisk press. Mishandlingen skal ha pågått I 2 år, og mannen har også fått kontaktforbud mot kvinnen. Nordmenn fremdeles I VM-bobla, selv om det snart en uke siden Norge røk ut av VM. Når vi hører på musikk, det Kygo og Erling Braut Haalands Kygo Jo som spilles aller mest. Remixen fremdeles øverst på topplisten til Spotify I Norge, og det 5 fotballlåter inne blant de 6 øverste låtene.
5: Du har den på hjernen du også, ikke sant?
1: Ja, selvfølgelig.
5: Ja, den spilles absolutt hele tiden. Og man må jo si da, Stine, at det jo ikke den verste bobla å være I denne VM-bobla for en sommer. Herrelandslaget har gitt oss. Nå, Svinnevo.

0: Eagle Eye, Cherry og Save Tonight her på P4, 10 over 10 nå. Håper du har en skikkelig fin fredag. Jeg ser at det poppet opp en sak på VG her, hvor det handler da om været. Heten tar hele omvending, kan bli 15 grader kaldere. Så nå snur det virkelig her da, fra hete til skikkelig høstvær, fra fredag til lørdag, og det jo da først og fremst av Sørlandet og Østlandet det her handler om. Jeg ser at det blir litt bedre vær på Vestlandet, blant annet så blir det varmere i Bergen i morgen enn det i dag. Men Sørlandet og Østlandet, altså, der dropper temperaturen voldsomt. Blant annet Oslo går fra 28 i dag til 14 i morgen, og jeg bor jo på Østlandet, og i morgen så har jeg fri, og da blir det altså drittvær. Jeg vet ikke helt hva jeg føler for det, men jeg vet at det her en kjærkommende nyhet for svært mange. Men i dag så det mulig å være på stranda. Og jeg kan gi et lite hint allerede nå om hvem er dette konkurransen for den personen vi på utkikk etter. Der nok et stikkord, strand.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Norsk Tipping på Hamar.
3: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
2: Ja, det skal ikke ha noe å si,
3: at
2: altså.
3: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
2: Ja.
3: At det mye lottomillionærer der.
2: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
3: Ja.
2: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
3: Hvilke på en måte områder geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
2: Nei, det har ingenting å si.
3: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
8: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hei, Ole Morten!
11: Hei, Jan!
10: Skal du i sommer, da?
11: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
10: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover!
11: Men som kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
10: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
11: Ja, ok. Jeg skal prøve. P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Ja, så hvem er det vi skal til i dag da? Jo, vi skal til en Hollywood-stjerne som begynner å dra på årene nå. Jeg ser at han ble bestefar for andre gang for bare noen uker siden, og at det var en emosjonell opplevelse for denne her karen. Han altså født før det var kul musikk, holdt jeg på å si, altså før rocken kom da, altså før... Ja, Elvis og alle de her artisterne som vi ble så glad i utover på 50-tallet. Men han født på 50-tallet, og han har bursdag i dag, 17. juli. Så hvilke låter var det egentlig som man hørte på da han ble født? Jo, vi kan jo høre på litt på den her. This lovely day has flown away. Det her var liksom det det gikk i, altså. Auf Wiedersehen, Sweetheart med Vera Lynn lå høyt oppe på ja, radio, hitlister, kall det hva du vil. Wish you were here, wish you were here, wish you were here. Så hva med det her da? Eddie Fisher, hørte om han? Wish you were here, populær låt. Men det var en låt som vi nok husker godt. Gene Kelly, og filmen også husker man jo. Singing in the rain, just singing in the rain. Ja, det her var vel den ene kjente låta jeg fant fra den her sommeren han ble født. Ellers så er han her skuespiller, han er artist, og som skuespiller så fikk han sitt gjennombrudd på 80-tallet i en serie om en bil som styrte seg selv, en datamaskinbil. Knight Rider heter serien. Knight Rider. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Ja. Det var på 80-tallet det, og så da var det vel på 90-tallet at det på en måte tok litt av for nå. Han har også vært gjest i P4s radiofrokost faktisk. Bjørn pratet med henne i 2015.
2: Good morning. How are you guys?
3: Fine, thank you. Are you a morning person?
2: I still get up in the morning quite early and do my exercises and try to get out to the beach. There's actually a beach out my window. It's not the nicest beach, but...
1: Ja, og der snakket han om stranda, og han har jo nevnt at det et stikkord her. Jeg vet allerede nå hvem det her for noen. Så send ditt forslag på en sms-merke P4, nummer 1904. Mange flere hint etter Survivor's Eye of the Tiger. Men vet du det allerede nå? P4 til 1904.

0: Eye of the Tiger med Survivor, og det er overraskende mange som har gjettet riktig på hvem er dette konkurransen allerede, kun med få hint. Vi er på utkikk at en som har bursdag i dag, født samme år som den her låta. I'm singing in the rain. Og filmen da, Gene Kelly, Singing in the Rain. Men jeg sa jo at denne karen er både skuespiller og artist. Blant annet så sang han jo ved Berlinmuren i 1989. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Det har blitt en sånn kulthit, og han en litt sånn kultperson blitt også denne her karen. Det her var da sent på 80-tallet, men på 90-tallet da, så banket vi oss foran TV-en, alle mann. Ja, hvem er det her? P4 til 1904. Det er ikke han som synger der da, det tror jeg ikke at det er. Uansett, han spilte i en meget populær serie, og han gikk da inn i rollen som Mitch Buchanan.
1: Hey Sam, I just saw some guy dive off your boat in scuba gear.
2: Mitch, where are you?
1: Wakeboarding with Hobie.
2: Exactly, where are you?
1: I'm right near the Hood desalinization plant.
0: Ja, og det å være livredder, det var ikke bare det de drev med på den her stranda. Det her sa han noen år etter at den her serien var ferdig.
1: Well, the whole show, the most amazing thing about Baywatch is that it was one big family, you know? And from Pamela Anderson all the way down to Jeremy. Jeremy was a 9-year-old kid, you know, he's a single parent, and he became like, you know, my surrogate son.
0: Ja. Hvem er det her? P4 til 1904.

0: det er jo en kar som har bursdag i dag som hadde hovedrollen i den her serien du hører musikken fra, nemlig Baywatch. Og vi alle som var opplevd 90-tallet visste hva Baywatch var, og det var veldig kult med at det også gikk over i andre tv-serier. Det her, blant annet Friends, hør her. It's time for Baywatch!
1: Can you believe they gave Stephanie skin cancer? I still can't believe they promoted her to lieutenant.
0: Ja, vi er på utkikk etter David Hasselhoff, selvfølgelig var det han. Og det var det mange som visste. Han har jo da bursdag i dag, 17. juli. I dag er han altså 74 år. For et par uker siden så ble han bestefar for andre gang. Grattis til David Hasselhoff. Og han har jo også vært litt i Norge her da, med We Love the 90s. Så han har et forhold til landet vårt og var med i radiofrokosten som hørte litt tidligere. Vi har plukket ut Gunn Gløtta fra Røyse. Her står det David Hasselhoff, og det er riktig svar.
2: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: so nice.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Mm, nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
8: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: White Snakes, Here I Go Again på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Og Here We Go Again med E18. Det går litt tregt også I dag da, mellom Holmen og Sandvika inngående og videre fra Sandvika til Strand. Ellers så det ikke så mye å melde om. Faktisk ingenting, slik jeg ser det. Men om du ser noe annet, tips oss da gjerne med en SMS-merket trafikk. Nummeret 1904.
1: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
6: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
7: Skal vi se på den? Skru meg av den høytalen.
8: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
6: Ja, vi ses på K-pop!
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90. Nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbil.

Abracadabra med Lady Gaga. Det jo et bilde av to VM-stjerner som nå går viralt. Mer om det her etter nyhetene klokka 11, som du får etter Taylor Swift. Aller først, Michael Jackson og klassikeren Will You Be There. Hyggelig at du hører på, og så håper jeg at du har en skikkelig fin fredag.

0: Klokka den 11. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: En person ble truffet av toget i Gjøvik innlandet i formiddag. Ifølge politiet personen bevisst, men skadeomfanget ikke kjent. Personen kjørt til Gjøvik sykehus. Politiet opplyser at det skjedde ved en planovergang med bom. Passasjerene på toget har fått alternativ transport videre. Fremdeles det for farlig å slippe fri mannen som tiltalt for drapsforsøk i Rakkestad i juli i fjor. Det mener Søndre Østfold Tingrett, som har varetektsfengslet mannen videre i 4 nye uker. En kvinne ble livstruende skadet da hun ble knivstukket flere ganger. Også en annen person som grep inn for å redde kvinnen ble knivstukket og trengte operasjon, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Rettssaken mot mannen skal starte i oktober. En traktorsjåfør dømt til fengselsstraff etter at hengeren hans løsnet og traff en bil i Senja i mars 2024. Hengeren kom over i motgående kjørefelt, og sjåføren som ble truffet døde. Nå har Hålogaland lagmannsrett dømt mannen i 60-årene til 1 år og 10 måneders fengsel. Det en måned kortere enn straffen fra tingretten, melder NRK. Traktorsjåføren må også betale oppreisning til avdødes familie. I går ble det satt varmerekord på Norges høyeste værstasjon. 20,3 grader ble det målt på 1894 meters høyde på Juvasø i Jotunheimen. Meteorologene skriver på Yr at målingen støtter forskning som viser at høyfjellet varmes opp raskere enn lavlandet om sommeren. Og det blir nok en varm dag på Østlandet i dag, med temperaturer over 30 grader flere steder, men i morgen det slutt. Enkelte steder vil temperaturen synke med mer enn 15 grader. Det ikke bare negativt, sier værsjef i TV 2, Eli Kari Gjengedal.
2: Jeg tror ganske mange synes det har vært litt for varmt i det siste. Det blir friskt og fint både på Sørlandet og på Østlandet.
3: Flere steder på Østlandet, inkludert Oslo, vil ha dagtemperaturer på under 20 grader. Og det vil også komme en del regn, rundt 20 millimeter, i løpet av et døgn.
2: Hvis du fremdeles en av de som går i postkassa di, og den ligger kanskje 10-15 meter nedenfor inngangsdøra di, så det sånn at du kan bli litt våt på skjorta.
3: Og hvor blir det best vær i helga?
2: Det faktisk Vestlandet som værvinneren i helga. Her får vi de høyeste temperaturene, og vi får sol for det meste.
1: Reporter var Jakob Wessel Hildrum. En nordmann kjemper om prisen for det fineste målet som ble skåret i kvart- og semifinalene i VM. Skåringen, som så ut til å overraske Andreas Schjelderup like mye som det norske folk i kampen mot England, nominert til FIFA-kåringen. Der kjemper han blant annet mot Kylian Mbappé og Jude Bellingham sin utligning mot Norge. Det folket som skal stemme fram hvilken skåring som var best.
4: Jeg vil bare si at jeg jobbet jo her på P4 og var med å kommentere kampen, og vi skjønte jo ikke vi heller at det var skåring. Men gud bedre for et mål. Det var fantastisk fra Andreas Schjelderup, en av de gode minnene fra VM. Det blir mer VM og et viralt bilde om litt nå.

Queen, The Show Must Go On. Her på P4 på søndag er det VM-finale, Argentina mot Spania, og det er to store stjerner som møtes, som er fra hver sin generasjon. Lionel Messi, 39 år gammel nå. Lamine Yamal, han er 19. Og nå er det noen fantastiske bilder som går viralt, for de her to, de har nemlig møttes før, for 19 år siden. I 2007 da arrangerte nemlig Barcelona, altså fotballklubben, en konkurranse da i samarbeid med sin draktsponsor og UNICEF, hvor da premien var å ta med deg barna dine og få lov å ta bilder med Barcelonas stjerner. Og der ble altså foreldre til Lamine Yamal trukket ut, og da var jo Yamal bare en liten baby. Og det endte opp med fotoshoot i bortegarderoben på Barcelona i en bitteliten sånn, lite sånn plastbadekar. Og der sitter en smilende Lamine Yamal. Og hvem er det som de ble trukket ut til å ta bilder sammen med? Jo, det var Lionel Messi. Og det ble noen fantastiske fine bilder. Blant annet så er det jo et bilde her også hvor Messi holder Lamine Yamal. For han var jo godt i gang med sin karriere, og man ante jo ingenting om hvilken storhet som han holdt i sine hender. Kanskje var det det som gjorde det, på en måte. Man er jo litt sånn, blir litt sånn småreligiøs av den her fotballen, spesielt når det kommer til Argentina, Barcelona og alt det der. Uansett, så er jo da fotografen blitt intervjuet her av flere medier. Hun heter jo da Joan Monfort, forteller her om den her fotoseansen, for hun sier at Messi var en veldig introvert, veldig genert fyr, og da han kom inn i garderoben så måtte han plutselig ta de her bildene med en liten baby. Han ante jo ikke det at det var det, og ansiktet hans forandret seg som om han ikke ant hva han skulle gjøre. Høres ut som en vanlig oppførsel, det spør du meg, fra en kar på bare 19 år, men han var veldig profesjonell, og bildene de ble fantastiske, og det skal ikke store Google-søket til før du får se de her bildene. En nydelig liten historie i opptakten til det som garantert blir en uforglemmelig VM-finale på søndag. Så er spørsmålet da, hvem er det som får heve det her jeve trofeet? Time will show.

0: sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt I kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Dette P4.
14: P4.
15: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
13: P4.
16: P4.
17: Lyden av

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
1: Usikkerhet i forhold til utlandet. Man har kanskje litt dårligere økonomi. Det har jo vært inflasjon og mer høyere rente og alt det her som gjør at det dyrere å dra på tur. Du har hatt dyrere flyreiser. Alt det der kombinert gjør det jo at det blir kanskje mer fristende å bare bli her i Norge. Så er det jo liksom hetebølger hele tiden også, så det litt sånn klimafrykt også man føler på. Man orker ikke den her kvelende heten, og det jo mange også som tar kontakt med sine forsikringsselskap og bestemmer seg for at, vet du hva, orker rett og slett ikke å dra til utlandet hvis det over 40 grader. Hva er status for din del nå, din sommerferie? Fortell meg gjerne om det. Send meg en sms merket P4 til 1904. Hvor er du på ferie akkurat nå? P4 til 1904. 4.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hva det folk butser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
4: De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte wienerbrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du. Circle K makes your day.
10: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for den store?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.

Jeg lurte på hvor du ferierer akkurat nå, for jeg pratet jo nå nettopp om at det er mye mer populært å feriere I Norge. Det har vært det blitt det etter pandemien I kontra før, ganske stor forskjell også. Og ja da, de meldingene som har kommet her tyder på at folk på Norges feriereise fra Hvaler nå, hvor vi har hatt en fantastisk uke med toppvære, bare 50 minutter hjemmefra. Så har vi en annen hvor det står, vi på vei til Beitostølen og Hemsedal, 3 dager på hvert sted, så blir det late dager på hytta I Skiptet siste uka. Male og stelle litt der. Det høres ut som en klassisk ferie, egentlig. Sommeren 2026, slik har det blitt så. Kan du jo bruke litt av ferien din på å være med på jorda rundt. Inngangsspørsmålet, det får du etter Alex Warren og Fever Dream.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Vi skal I gang med jorda rundt etter nyhetene klokka 12, og du skal få et inngangsspørsmål, og det handler om VM. Jeg lurer på, hvor skal VM-finalen spilles? Vet du det? Hvor skal VM-finalen spilles? Send svaret på en SMS merket P4 til 1904. P4 til 1904. Ta gjerne med da navnene på stadion, det glemte jeg å presisere. Hva heter stadion? Det blir mer riktig. P4 til 1904, hvor spilles VM-finalen på søndag.

0: med Lady A. Vi følger sommertrafikken. Det har vært litt problemer på E6-en ved Vam ved Lillestrøm. Det var flere biler som var involvert I en kollisjon her, men nå alt rydda, og jeg sitter og ser på bilder på kartet, og det ser ikke ut til å påvirke trafikken I noe særlig grad. Alt rydda, alt ordnet opp I. Det går da tregt på E18 som det ofte gjør, mellom både Sandvika og Strand og Memholmen og Sandvika. Ellers så det ikke så mye å prate om. Du kan tipse oss hvis du mener jeg tar feil. Kanskje du et sted hvor det har skjedd nå. Trafikk til 1904. Musikk fra Alice Cooper om litt nå.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt om mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
10: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass!
11: Bjørneparken har alt du vil ha. Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
12: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
13: Jo, selvfølgelig.
14: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
15: Trond har akkurat fiksa internett.
14: Åh, jeg elsker deg.
15: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
17: Nei, unnskyld?
18: Ja.
17: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
18: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.

Alice Cooper og Poison på P4. Vi gjentar inngangsspørsmålet til Jorda Rundt. Hva navnet på stadion som er da, hvor det da skal spilles VM-finale på søndag? Hva heter den her stadionet? Send svaret ditt til 1904. Husk å starte sms'en med P4, navnet på stadion som VM-finalen skal spilles på søndag. P4 til 1904.

0: Det er Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene nå når klokka 12.
1: To menn nå siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Farsund i går ettermiddag. De to fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet i Agder. Både siktede og fornærmede er menn i 40-50-årene og er fra området og kjent for politiet fra før. Det skal ifølge politiet være en relasjon mellom dem. Ingen personer ble skadd i hendelsen. Sør- og Østlandet får en skikkelig kalddusj i helgen, for varmen som har preget landsdelen i ukesvis vil forsvinne fra i kveld. I morgen så vil enkelte steder få temperaturer som 15 grader lavere enn i dag, men det kan bli en fin avveksling, sier værsjef i TV 2, Eli Kari Gjengedal.
2: Jeg tror ganske mange synes det har vært litt for varmt i det siste. Det blir friskt og fint både på Sørlandet og på Østlandet.
3: Flere steder på Østlandet, inkludert Oslo, vil ha dagtemperaturer på under 20 grader. Og det vil også komme en del regn, rundt 20 millimeter, i løpet av et døgn.
2: Hvis du fremdeles en av de som går i postkassa di, og den ligger kanskje 10-15 meter nedenfor inngangsdøra di, så er det sånn at du kan bli litt våt på skjorta.
3: Og hvor blir det best vær i helga?
2: Det er faktisk Vestlandet som er værvinneren i helga. Her får vi de høyeste temperaturene, og vi får sol for det meste.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Over en halv milliard kroner i strømstøtte ble utbetalt til bedrifter i fjor. Det viser en oversikt fra reguleringsmyndigheten, skriver Energy Watch. Blant mottakerne er flere aktører i energibransjen, dagligvareaktører, boligutbyggere og banker. Allermest fikk Aeno Mobility, som driver elbiladere, med over 11 millioner kroner, både via strømstøtte og i Norgespris. 9000 elever med blant annet dysleksi og ADHD mister nå tilgangen til skolelydbøker. Etter sommeren så er det kun svaksynt og blinde som får låne slike bøker fra Statped, skriver Utdanningsnytt. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv handler inn lydbøker, og viser til at det er satt av penger til digitale versjoner av lærebøker. En solid start, det sier Kristoffer Reitan, som best av de tre nordmennene etter den første dagen av major-turneringen The Open Championship i England i går. For første gang i historien deltar nå tre nordmenn i samme major-turnering.
4: Det en solid start. Det liksom ikke noe mer eller mindre enn det. Og så det samme oppgaver igjen, da, å prøve å få ballen fra A til B, og kan gjøre noen små ting litt bedre og sånn. Men ja, det bare på igjen.
1: På igjen, sa Reitan til Viaplay. Han i gang med dag 2 nå. Nå jorda rundt deg der.
0: På igjen med jorda rundt også. Vi skal si hei til vår første deltaker etter Aha og Crying in the Rain. Vi skal visse nok til en fyr som sitter på hytta og legger kabal akkurat nå. Han skal få større ting å bryne seg på om noen få minutter. Aller først nå, Morgan Wallen, Love Somebody.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi hørte jo Crying in the Rain med Aha. Jeg vet ikke om du gråter fordi kabalen ikke gikk opp, Adam.
3: Nei, det går fint.
2: Du lever fint med det, eller?
3: Ja, jeg lever fint med det. Det er helt vanlig.
2: Ja, du fortell oss hvor du er akkurat nå.
3: Nå er jeg på hytta på Tverderøy, som ligger i Fitjar kommune.
2: Tverderøy, ja. Hvor mange som bor der?
3: Ingen.
2: Nei.
3: Uten bilvei, og, ja, så det er vel bare meg og fruen som er på øya akkurat nå.
2: Er det innlagt strøm og sånt da?
3: Ja, strøm har vi, men det er en god gammeldags hytte med utedo, så standarden er sånn tradisjonell.
2: Ja, og der trives du?
3: Ja, veldig.
2: Godt å komme seg bort fra kjas og mas.
3: Absolutt.
2: Du skal få lov å ta deg en ny kabalerunde snart, men først skal vi ta noen spørsmål herfra da. Inngangsspørsmålet, hvor spilles VM-finalen på søndag?
3: Den spilles på MetLife Stadium i New Jersey. Det er vel utenfor New York.
2: Ja, det er helt riktig, og den skal du se.
3: Absolutt.
2: Hva heier du på?
3: Jeg er litt usikker, men jeg får si Spania.
2: Spania, vi får se. Det blir en jævnkamp på spennende finale, tror jeg. Ja. Og det kan bli spennende også. Spørsmål 1. Fullfør uttrykket «Den som intet våger».
3: Intet vinner.
2: Riktig. Hva heter vampyren Bram Stoker skrev om?
3: Dracula.
2: Dracula. Hvem slo gjennom med huset med den blinde glassveranda i 1981?
3: Herbjørg Vassmo.
2: Det er Herbjørg Vassmo. Gjennom hvilket land går kanalen som forbinder Atlanterhavet og Stillehavet?
3: Den må gå gjennom Mexico.
2: Panama. Hvilken artist ble født i Tupelo i Mississippi i 1936 og døde i Memphis i 1977?
3: Elvis Presley.
2: Elvis Presley. Hvilket land er Elvis Costello fra?
3: Italien.
2: Det er Storbritannia. I hvilken film med Julia Roberts og Hugh Grant sang han en versjon av låta «Ski»?
3: Notting Hill.
2: Hvilken norsk sjøkrigshelt døde i en duell i 1720, bare 30 år gammel?
3: Tordenskjold.
2: Ja, det er Tordenskjold. Peter Wessel Tordenskjold. Peter Dass var fra Alstahaug, som ligger i hvilket fylke?
3: Nordland.
2: I hvilket fylke ligger Finnsnes?
3: I Troms.
2: Hvilke land har Troms grense mot?
3: Sverige og Finland og Russland.
2: Det er kun Finland og Sverige. Hva er oftest grunnen til at blåskjeller blir giftige?
3: Alger.
2: Det er alger. Dette ble mange rette, altså, Dan. Helt rått. Vi teller opp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rette.
3: Ja, det høres bra ut. Det var heldig, dog.
2: Gikk bedre med deg enn kabalen, si.
3: Ja, absolutt. Det gikk mye bedre.
2: Ja. Du får følge med, så ser vi hvor du lander til slutt.
3: Det gjør vi.
2: Ha det.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borud Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
7: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Ris Bilglass.
14: 09. Dette P4.
15: Det når du kjører bil og diverse.
16: Man blir liksom I godt humør av det.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, jeg sa jo at vi skal holde oss til hyttelivet, men det stemmer ikke helt. Gjør det vel, Kåre?
3: Nei, da vi slapper av på terrassen hjemme.
2: Ja, du kan jo kalle det for hytta da, på et vis.
3: Ja, da, det kan jeg, vet.
2: Hvordan det å sitte her nå?
3: Det veldig ordentlig. Jeg sitter med utsikt utover vann og i sola.
2: Ja, hvordan har du opplevd de varme dagene vi har hatt nå?
3: Det går veldig fint. Holder oss litt i skyggen og kjører litt aircondition, så går det bra.
2: Ja, nei, men det lurt. Du må jo da få 10 rett her for å ta ledelsen. Det var jo ikke måte på hva Dan produsert.
3: Det høres veldig tøft ut å klare.
2: Ja, men det kan gå likevel, vet du.
3: Det lov å prøve.
2: Det lov å prøve. Spørsmålet 1. Hvilket tilnavn har svenskene på den danske kongen Christian den andre?
3: Christian den store.
2: Tyrann, riktig. Hvilket norsk band ga samleplaten Røta i 2006?
3: Pass.
2: Det Hellbillies. Hvilken møbelkjede står bak bokhyllen Billig?
3: IKEA.
2: Det IKEA var et mann som stiftet IKEA.
3: Ingvar Kamprad.
2: Det Ingvar Kamprad. I hvilken by ligger fotballstadion Camp Nou?
3: Barcelona.
2: Det Barcelona. Hvem spilte den mannlige hovedrollen i filmen En offiser og en gentleman?
3: Richard Gere.
2: Richard Gere. Er Stillehavet mer enn dobbelt så stort som det indiske hav?
3: Ja.
2: Ja. Til hvilket land hører Tasmania?
3: Australia.
2: Det Australia. Er 3 et primtall?
3: Ja.
2: Ja. I hvilket hav ligger Jamaica?
3: Det karibiske hav.
2: Det skal vi få på. Finnes det en plante som heter skjørlukk?
3: Ja.
2: Ja, det en brengne. I hvilket land ligger byen Bregenz?
3: Østerrike.
2: Det ligger i Østerrike. Hvilket land er det minste Østerrike grenset til?
3: Liechtenstein.
2: Det Liechtenstein. Nevn en av fargene på de 2 stripene i Liechtensteins flagg.
3: Rødt og blått.
2: Rødt og blått, det helt riktig. Hva den første linja i Danmarks folkelige nasjonalsang?
3: Der ligger et yndig land.
2: Åh, der et yndig land, blir mer riktig. Men skal vi se her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det jo 12 rette der, da.
3: Ja, det gikk bra det der.
2: Det gikk jo helt strålende. Jeg tenker Dan sitter her nå med kabalen sin og litt sånn sørna.
3: Så lenge du var rask til å lese spørsmål, så gikk dette fint.
2: Ja, du er fantastisk levert, Kåre.
3: Ja, da, men det var veldig moro.
2: Ja, veldig moro å prate med deg. Du får kose deg videre på verandaen.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ha det.
3: Greit, hei. 6899 til en dør. Har vært i nord, har vært i sør. Kjøpa hvor mye jeg blør, mer enn jeg bør. Veldig forbygd av min pø. Naken ned i fjorden.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Nei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
8: Jo, selvfølgelig.
9: Du altså verdens beste ektemann.
10: Trond har akkurat fiksa internett.
9: Åh, jeg elsker
10: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
11: Du, se på han der ute.
12: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
11: Det må vel I så fall være når han på...
13: Biltema!
0: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
14: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

vært fantastisk innsats fra våre to foreløpige deltakere av Jorda Rundt. Vi startet med Dan, som fikk 9, så toppa Kåre med 12. Kan det gå da for Trond Wilhelm Presterud? Vi får svaret etter siden. Her The Greatest.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi har kommet frem til dagens siste deltaker. Hei, Trond.
3: Hei, hei du.
2: Hvor i alle dager er du?
3: Nå er jeg på Galvonsvann utenfor Tønsberg.
2: Ja, det var litt sånn dårlig lyd på deg nå, skal vi se. Prøv igjen.
3: Skalvoldstranda utenfor Tønsberg.
2: Ja, der nyter du livet. Det mye folk.
3: Ja, litt der, jo.
2: Litt er det. Du har altså turnusfri, jobber jo igjen til vanlig.
3: Ja, stemmer det.
2: Når er det du skal ut igjen?
3: Det blir om 3,5 uker.
2: Ah, du er nettopp i starten av turnusfrien, da.
3: Ja.
2: Ja, nydelig timing det, med tanke på været nå.
3: Ja, nå har det vel meldt noe regn i morgen, da, men det var godt å få vann med blomster.
2: Ja, vi får se slik på det. Det litt dårlig lyd på det, men vi går allikevel i gang vi. Du må få 13 rette for å vinne. Du klar?
3: Vi prøver så godt vi kan. Det har jo vært to sterke kandidater for meg.
2: Absolutt. Spørsmål 1. Hvilket instrument spiller Keith Richards og Ron Woods i Rolling Stones?
3: Gitar.
2: Gitarnavn. En av gitarkammeratene, altså de gamle.
3: Lillebjørn Nilsen.
2: Lillebjørn Nilsen. Ved hvilken fergeovergang sitter folk gjerne i kø ifølge Lillebjørn låta Bysommer?
3: Ikke det. Nesoddtangen.
2: Det er Lavik. Hvilket land ble rammet av en voldsom hungersnød i 1845-49 etter at en sykdom rammet potetavlingene?
3: Nei, pass.
2: Irland, hvilken by er nest størst i Irland?
3: Cork.
2: Det er Cork, ja. Hvilket orkester forkortes Cork?
3: Kringkastingsorkestret.
2: Det er riktig. I 1612 sto slaget ved Kringen. I hvilken dal er det?
3: Stikkelsdal.
2: Det er i Gudbrandsdalen. Hvilken tegneseriefigur har Gullbrand Gråstein som en av sine erkefiender?
3: McDuck, eller?
2: Det er Skrue McDuck. Hva heter tegneseriefiguren Will i Coyote på norsk? Coyote.
3: Pass.
2: Per Ulv, og hva heter fuglen han aldri klarer å fange?
3: Jeg må ikke si pass der.
2: Det er Roadrunner Bippe Stankelbein. Hvilken råfugl er Norges største?
3: Havørn.
2: Det er havørn. 1, 2, 3, 4, 5 rette ble det på deg, Trond.
3: Ja, det var ikke sterkt i dag.
2: Det holdt ikke, i hvert fall. Du får nyte turnusfrien på stranda.
3: Jo, takk. Hei, hei.
2: Hei, hei. Da kan vi altså gratulere Kåre Dahl med fantastisk innsats av 12 rette. Det var mer enn nok.
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
3: Mhm, den i boks og flaske.
2: Godt, Joker, den gode naboen.
4: For et VM, altså.
5: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
4: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
5: 4 timer, eller?
4: ja.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom i bom byggmaker.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
14: Musikk som gjør deg glad.

Det har vært litt problemer på E6-en like etter Grankrysset I Lillestrøm som førte at høyre felt ble stengt på grunn av opprydning etter en trafikk etter det her trafikkuhellet. Veien den skal åpne straks står det her, så da håper vi at det ordner seg snart.

Don't Stop Living med Journey her på P4, Rihanna og Calvin Harris før nyhetene klokka ett. Det her We Found Love. God fredag!

0: Klokka ett, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: Kripos nå varslet etter at et spedbarn døde I Bergen I går. Det skjer etter at riksadvokaten har pålagt alle politidistrikter å gjøre dette I saker der små barn blir alvorlig skadd, skriver Bergensavisen. Begge foreldrene til spedbarnet siktet, faren for uaktsomt drap og moren fra hensatt den 5 uker gamle gutten I hjelpeløs tilstand. Mannen I 40-årene meldte selv inn til politiet at barnet ikke pustet. Moren skal ikke ha vært til stede da spedbarnet sluttet å puste. Et redningshelikopter nå sendt ut etter en klatreulykke på fjellet Simletinden I Rauma. En mann skal ha falt flere titall meter, opplyser politiet. Skydekket kan gjøre det vanskelig for helikopteret, så norske alpine redningsgrupper også kalt ut. Mannen var del av et turfølge på 2 personer. Den andre personen skal ikke være skadd. Det internasjonale energibyrået advarer nå om en mulig global energikrise om få uker. Siden krigen I Iran startet I februar har Hormuzstredet stort sett vært stengt. Konsekvensen av det har vært økte oljepriser. Og hvis USA og Iran ikke øker oljestrømmen gjennom stredet snart, så bør verden uroe seg for energisikkerheten, sier IEA-leder Fatih Birol.
2: I believe oil security is still a critical issue. We should be worried. And I am worried if the situation does not improve in the next few weeks. In Europe, 75% jet fuel comes from Middle East. This is becoming a problem. Ukrainian attacks on the Russian refineries comes on top of that.
1: Hjemme nå, 2 menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Farsund I går ettermiddag. De 2 fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet I Agder. Både siktede og fornærmede menn I 40-50-årene og fra området. Det skal ifølge politiet være en relasjon mellom dem. Ingen personer ble skadd I hendelsen. Golf nå, en solid start, det sier Kristoffer Reitan, som best av de 3 nordmennene etter den første dagen av major-turneringen The Open Championship I England I går. For første gang I historien deltar nå 3 norske I samme major-turnering.
3: Det en solid start. Det liksom ikke noe mer eller mindre enn det. Og så det samme oppgaver igjen, da, å prøve å få ballen fra A til B, og kan gjøre noen små ting litt bedre og sånn. Men ja, det bare på med.
1: Så Reitan til Viaplay. Han nå I gang med dag 2. Over en 500 millioner kroner I strømstøtte ble utbetalt til bedrifter I fjor. Det viser en oversikt fra reguleringsmyndigheten, skriver Energy Watch. Blant mottagerne flere aktører I energibransjen, dagligvaraktører, boligutbyggere og banker. Allermest fikk Aeno Mobility, som driver elbiladere, med over 11 millioner kroner, både via strømstøtte og Norgespris. Nå fortsetter ting hos deg, Reidar. Hva skjer der?
4: Fortsett ting hos deg. Ja, ja. Takk for støtten.

Fame her på P4. Riktig god fredag I studio, Reidar Busknes. Det jo slik at jeg har jo ikke bare jobbet på radio I mitt liv, jeg har jobbet mange år på TV også, og der ble jeg jo veldig vant til å jobbe med sånn teleprompter, som det heter. Det at når du da står der eller sitter der, så det en skjerm du kan se på da, og der står det du skal si, rett og slett, altså ditt manus, hva du skal fremføre og fortelle seerne om. Og den blir jo ofte styrt av en person som da scroller nedover og følger veldig med på det du skal si, og en slik bruker jo også den amerikanske presidenten Donald Trump, selv om det virker som at han aldri bruker det, hvis du forstår hva jeg mener. Det virker som at han I hvert fall hopper veldig ut av det som står der, og ja, ja, nok om det. Uansett, I det hvite hus så det jo en som har den jobben, altså han teleprompteroperatør. Jeg vet ikke om han har fått med den her saken som da ble publisert I går, men som jeg ser flere nettaviser også griper tak I akkurat nå. For han som hadde styrt den her teleprompteren I det hvite hus da, han nå rett og slett han har blitt fått fyken, suspendert uten lønn. Det mer riktig, og grunnen til det at det en veldig uvanlig svindelsak. Han skal ha brukt informasjon om de her talene til Donald Trump til å tjene over 100 000 dollar. Han bedda rett og slett penger på nøyaktig hvilke ord, fraser og politiske utspill som presidenten kom til å levere på direkten, og det her utløser da en alarm mot et spillselskap da, på grunn av den her unormalt treffsikre bettingaktiviteten. Altså, ja, en ting det som har skjedd her, en annen ting hva I alle dager man kan sette penger på da? Altså, alt mulig rart I USA, så har du penger og ønsker å vende på et eller annet, så det noen som tilbyr det. Det det mest fascinerende med en sak her. Så det godt gjort å treffe allikevel da, med tanke på at Donald Trump ikke virker å akkurat følge det som står på de her prompterne til enhver tid. Nå Ed Sheeran, nå Aziz Am.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
9: Hallo, jeg har gifta meg.
8: Gratulerer.
9: Ja, takk. I dag.
8: Oi.
9: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
8: Så hyggelig.
9: Ja, det 2026.
8: Ja.
9: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Hei, dette Elisabeth.
12: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
11: Mm-hmm.
12: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
11: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
12: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
11: Det var greit. Det skal være på fjellet, og I fjor så gikk mannen min på glittertiden. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl I sola.
12: Glittertiden, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her I sommer,
11: ja. Ja, herlig.
12: God sommer da.
11: God sommer.
13: P4.

0: Rascal Flatts og Life is a Highway. Det kan gå litt fort for seg når man driver et nyhetsmedie, som vi vel kan definere at Dagbladet er. Jeg ser at de publiserte en sak tidligere i dag om at Julian Ryerson var observert på samme ferieøy som Erling Braut Haaland og Sander Berge. Kort tid etterpå så viste det seg at det bildet de hadde publisert, det var ikke Julian Ryerson. Det var en annen person, så de måtte slette saken. Nei, grunnen til å si det, at Dagbladet er rett borte her, så jeg synes det var litt sånn morsomt å enda med
1: det. Hva er det dere driver med der borte?
0: Ja, hva driver
2: du med? Hvem var det bildet av da? En helt random person?
0: Det var bare en random person. Ja, lignet da, liksom, kanskje han hadde sånn fargehår, lys fargehår han også. Ja. Hva vet du vel? Nei, men det var ikke han i hvert fall. Ja,
2: det
0: vet jeg.
2: Det et annet bilde, Reder, som folk snakker om i dag, nemlig Messi og Lamine Yamal.
0: Ja!
2: Altså Argentinas Messi, Spanias Yamal, hvor Messi bader Yamal som spebarn. Ja, du har vel snakket litt om det i dag.
0: Ja, det helt nydelig, vet du.
2: Det bilder som ble til i samarbeid med UNICEF, der en Barcelona-spiller skulle avbildes med en tilfeldig utvalgt, altså et tilfeldig utvalgt katalansk barn, ja. Tilbake på i 2007. UNICEF gjorde trekninga, og et av barna som ble valgt ut var altså Lamine Yamal. Hvor introverte Messi skulle bade et helt ukjent barn han aldri hadde møtt før.
0: Det er bare fantastisk at de skal nå møtes igjen ved VM-finalen.
2: Det er helt sykt. 19 år gamle Yamal, nå 39 år gamle Messi. Så de har møttes en gang før. Det var faren til Yamal som mente at det var Yamal som ga en liksom blessing til Messi. Det var liksom han som ga Messi sine hans store fotballevner. Det var ikke motsatt.
0: Det var ikke motsatt, nei. Nei, det var min konklusjon tidligere. Ja, det var det.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
5: Carglass. Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
9: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
8: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
9: Den i boks og flaske.
8: Godt. Joker, den gode naboen.
0: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borg Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
10: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
0: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

en god nyhet fra sommertrafikken. Nå det rydda på E6-en like etter Grankrysset I Lillestrøm, hvor det da var en trafikkulykke litt tidligere I dag. I retning da nordover mot Gardermoen, veien den rydda og åpen for trafikk. Ellers så ser jeg at det går tregt mellom Rugtvedt og Moheim I Telemark på E18. Så går det også tregt mellom Veienenga og Sandvika, der vi på både E16 og E18. Og den vanlige køa da, som det nå har blitt mellom Holmen og Sandvika, og litt videre også på E18 inngående da mot hovedstaden. Mer god musikk på P4 nå. Aller først Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: Robin og Hang With Me her på P4. Litt tidligere I dag så pratet vi jo om at nordmenn elsker å feriere I Norge. Utenlandsferien på sommeren, den salg av det har gått voldsomt ned da, og da spesielt etter pandemien. Og en som også nå kommer til å feriere mye I Norge Martin Ødegård. For akkurat nå tikket inn en sak fra E24 om at Ødegård han har kjøpt seg hytte, og det på Sørlandet, nærmere bestemt ved Tvedestrand. Og prisen, ja, det ikke en hvilken som hytte der, det noe fantastiske greier. Artig at det kalles hytte egentlig. Prisen, 25 millioner kroner.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

0: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Victor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Victor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open, i dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.

0: God ettermiddag, nå klokka to. Her P4-nyhetene med Patrick Hanningsvåg.
1: Det satt I gang en redningsaksjon etter en klatreulykke på fjellet Søndre Trolltinden I Rauma nå I ettermiddag. En mann skal ha falt flere titall meter, opplyser politiet. Lavt skydekke gjør det vanskelig for redningshelikoptere å hente ut de to personene I turfølge. Den andre personen skal ikke være skadd, melder politiet. Det internasjonale energibyrået advarer nå om en mulig global energikrise om få uker. Siden krigen I Iran startet I februar har Hormuzstredet stort sett vært stengt. Konsekvensen av det har vært økte oljepriser. Hvis USA og Iran ikke øker oljestrømmen gjennom stredet snart, så bør verden uroe seg for energisikkerheten, sier IEA-leder Fatih Birol.
2: I believe oil security is still a critical issue. We should be worried. And I am worried if the situation does not improve in the next few weeks. In Europe, 75% jet fuel comes from Middle East. This is becoming a problem. Ukrainian attacks on the Russian refineries comes on top of that.
1: Mannen som siktet etter at en 61 år gammel mann ble drept I innlandet, anker varetektsfengslingen, det opplyser siktedes forsvarer til NRK. 61-åringen ble meldt savnet etter at han forlot sykehuset på Lillehammer for 2,5 år siden. I mai år ble to personer med relasjon til mannen pågrepet I Troms og siktet for drap på 61-åringen. Den medsiktede kvinnen vurderer også ankefengslingen. Begge de siktede nekter straffskyld. Faren til spedbarnet som døde I Bergen I går nå løslatt. Den drapssiktede barnefaren har forklart seg for politiet, skriver Bergensavisen. Begge foreldrene til spedbarnet siktet. Faren for uaktsomt drap og moren fra hensatt den 5 uker gamle gutten I hjelpeløs tilstand. Så til Storbritannia, hvor Andy Burnham valgt som ny leder for Labour-partiet. Han overtar som statsminister I Storbritannia på mandag etter Keir Starmer. Starmer trakk seg som statsminister og som leder for partiet I juni. Burnham, som 2 ganger tidligere har stilt I valg som partileder I Labour, mener det må en endring til.
3: We must recognize that this generation of politicians, myself included, have failed to challenge a political culture and an economic model that simply doesn't work well enough for ordinary people.
1: Det var nyhetene. Nå sitter du klar med midt I trafikken, Nordmorten.
0: Ja, takk skal du ha, Patrick. På en fin fredag inn mot helgestart. Hyggelig at du med. La oss starte med en av de nyere låtene til Kygo. Her sammen med Khalid og Griffin. Dette Save My Love.

0: Og for alle som ikke på ferie, og de som veldig snart skal ha ferie, som trenger liksom å komme litt i stemning, her badestranden. Men det blir ikke så mye badestrand på Vestlandet, eller?
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Ikke egentlig i det hele tatt. Det er hvor jeg skal være den neste uka.
0: Nettopp. Men teller timer til ferie, gjør Marius likevel.
1: To timer igjen.
0: Og så vi jo litt i måkeskrik-stemning her nå, fordi en av de neste låtene på P4 en låt fra 2024, hvor rett og slett P4s måkekor skal hjelpe deg til å gjette hvilken låt det Jeg kan si at det en amerikaner som artisten, og en amerikaner som like mye kjent for å gjøre backflips på scenen, som han synger bra på scenen. Hvilken låt dette her? En god del spilt på P4 det siste året. Det litt vanskelig i dag, for det er litt få måker i måkekoret, så vi tar den en gang til. Hvilken låt dette her, P4s måkekor? Ja, det er få instrumenter på denne låta her, men vi skal ta fasiten om noen få minutter rett etter Westlife.

både elsket og hatet på sommeren, måkene, og det en liten gjeng med måker som gjør så godt de kan med å nynne på en kjent låt, som mye spilt på P4 de siste par årene, fra en amerikansk artist. Ja. Jeg klarer ikke å holde rytmen selv i gang. Men det litt vanskelig i dag, altså. Ja, men du skal få fasiten nå, og da skjønner du meg, ja, var det den, ja?

0: Things. Benson Boone. Dagens måkehit på P4, og den kommer i sin helhet hvert øyeblikk uten måker.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
9: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Dette P4.
14: P4.
15: P4.
16: Jeg synes jo egentlig vi ganske fangende.
17: Det musikk som får deg god stemning.

0: fleip og fakta.
1: To påstander om den neste artisten på P4. En fleip, en fakta. En av de mest berømte og omdiskuterte artistene gjennom de siste 20 årene.
2: It's Britney, bitch.
3: Britney Spears.
4: Mm-hmm. Ja, da det sånn at Britney har jo en hel haug med rekorder som relatert til musikk.
1: Mm.
4: Liksom bestselgende tenåring og bla, masse sånt nå. Men hun har også en annen rekord som ikke musikkrelatert. Da det din oppgave å finne ut hvilke av disse to rekordene jeg nå kommer med nå som hun har, og hvilke som bare tøys.
1: Ok, ja. Jeg gleder meg.
4: Det sånn at Britney Spears den som har, hun har en rekord innenfor bokbransjen for den som har fått mest penger i forskudd for en enkelt bok.
1: Mest penger i forskudd for å gi ut en bok? Okay,
4: ja, 15 millioner dollar fikk hun.
1: Ja, vel? Ja.
4: Eller det sånn at hun har rekorden for mest penger for en filmavtale som ikke ble noe av? Hun fikk 20 millioner i forskudd for å spille i det som skulle da bli Mr. and Mrs. Smith 2.
1: Oi!
4: Da hun var på sitt tøffeste på 2000-tallet. Hele greia kollapsa på grunn av en rettighetskrangel, men det var jo ikke Britney sin feil. Så hun fikk beholde penger.
1: Så hun fikk beholde penger, måtte slappe å levere det tilbake?
4: Ja.
1: Ok. Du snakket lengst om den siste der, og det typisk når du snakker lengst om en ting, så har du bare funnet det på.
4: Okay.
1: Så da går jeg for den første. Fasiten etter... Crazy! Og Britney på P4.

0: Brad Pitt og Angelina Jolie spilte jo i originalen, men at Britney Spears skulle være med i oppfølgeren til Mr. & Mrs. Smith, altså oppfølge filmen, det for godt til å være sant, tror jeg. Mm.
1: Ja, nei, det, der har du rett.
0: Det det,
1: ja. Nei, Britney fikk 15 millioner dollar i forskudd på, for å skrive den der The Woman in Me, og det den, det høyeste forskuddet utbetalt til en kvinne noen gang. Bill Clinton fikk mer for sin selvbiografi My Life, men... Britney på topp.
0: Britney på topp. Nå det jo faktisk nylig, apropos Mr. & Mrs. Smith da, nylig kommet en slags oppfølgerserie, skal sies. Der heller ikke Britney Spears med, men den går i hvert fall på Prime Video i disse dager nå.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Om måken eller måkene elsket og hatet, så den her, kan vi vel trygt si, bare hatet.
3: Ja,
2: myggen. Mm. Som kan læres opp til mye rart, har vi skjønt. Til og med til noe vi absolutt ikke vil at den skal læres opp til.
3: Nei, det hvorfor skulle noen ville at den skulle læres opp til å liksom være tiltrukket til, eller av myggspray?
2: Altså, det tiltrekker seg myggspray. Ja. Noen har drevet med det. Dette veldig rart. Vi må finne ut av det snart.
4: Siste nytt fra trafikken.
5: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: Det køfritt og herlig sommerferie I trafikken også, og fordelen da når du har en kjedekollisjon hvor alt går bra mellom tre biler på E6 ved Arteid bro I retning Kløfta for en halvtime siden, at det går veldig fort å rydde.
3: Ja,
2: det strålende. Og køen løser seg på 0,9, så nå går det veldig fint der. Og så har vi da Riksvei 13, Ullensvangveien, der har det vært en trafikkulykke nylig, og der står trafikken forløpig nødetater, på vei Ullensvangen på Riksvei 13.
4: Trafikken
5: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
6: Klokken 3:02. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at det nå en pågående skyting I Nøresund by nord for Aalborg I Danmark. Væpnet politi har rykket ut I stedet, og folk blir bedt om å holde seg unna. Mer om denne saken I nyhetene klokken 3.
4: Lyden av Norge-appen holder deg oppdatert på nyhetsbildet hele døgnet.
0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
7: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
8: Mhm, den I boks og flaske.
7: Godt, Joker, den gode naboen. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
7: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
8: Mhm, den I boks og flaske.
7: Godt, Joker, den gode naboen.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Visste du at hvis du en dag blir helt koko, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme? Det kan fort bli staten som skal tenke for deg. Og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det ble vi ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp nice fries.

0: til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Du hører... Sommer. P4.

0: Har du norsk sommerferie? Gjerne i nærheten av natur og mye skog? Så kan jo den der være en kjedelig plage. Når man for eksempel sitter ute og nyter sene sommerkvelder, og så tar man på myggsprayen og tenker at ja, det så greit, da slipper jeg å tenke mer på det. Og foreløpig så hjelper jo det, men...
1: Ja, nå er det altså noen forskere som har bestemt seg for at la oss finne ut da om det er mulig å lære myggen til å bli tolerant for myggspray. Sånn at den rett og slett ikke, bare ignorerer det.
2: Ja da,
1: det har de fått til.
0: Har de fått til, ja.
1: Ja, jeg kan skjønne ikke hvorfor de nei. Skulle få til det.
0: Hva har de gjort da?
1: Nei, de har altså, det er jo et virkestoff i denne myggsprayen som heter DEET. Mm. Så har de da gjort det sånn at hvis de klarer, og har de sprayet en flate med den midlet, samtidig så har de gitt myggen tilgang til godt, deilig, søtt blod. Mhm. Da lærer myggen seg til at det der spray-virkestoffet, det kan assosieres med mat, deilig blod, så da ignorerer de det de før har på en måte skygget banen for.
0: Ja, nettopp, ja. Mm-hmm. Så de har lært de til at myggspray er, da blir det godis likevel.
1: Ja, da kan det bli god mat her, faktisk. Da kan det bli mer mygg og enda mer stikk.
0: Men hvorfor har de gjort dette?
1: Nei, det har jeg ikke skjønt. Jeg tror de mener at, det er fint å vite hvordan myggsprayen virker på mygg, og det er det jo, men den virker, det er det viktigste.
0: Ja.
1: Den holder svineriet unna.
0: Ja. Nei, så slutt med det. Av og til så er det ikke like godt å vite hva forskere driver med og hvorfor. Og dette er et eksempel på det.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Bjørneparken har alt du vil ha. Sommeren best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmaker.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer i løpet av de neste ukene.
5: Det vet jeg dessverre ikke.
6: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
5: er det ingen av oss her som vet tallene?
6: Nei, hva er det det går mest i? Hvilket tall er hotte på en måte nå?
5: Det er helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
6: Ja, men det er vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
5: Så ja, det kanskje, er jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
6: Hva er på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
5: Ja, det er jo begrenset hvor vilt det blir,
6: ja,
5: da, men...
6: Ja, men noe sånn skikkelig...
5: Det har jo vært noen hvor det er flere tall etter hverandre. Og,
6: ja, ok.
5: Men det kan like gjerne... Det kommer like ofte som det ikke kommer.
6: Ja, så 50-50 da. 13 også, det er kanskje veldig få som bruker.
5: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
6: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
5: Ok, ha en fin dag.
6: Du også.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lotto-millionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: P4.

0: VM-finale, må vite, på søndag.
1: Mm.
0: Skal du se den?
1: Ja, jeg har planer om det.
0: Ja, må det.
1: Ja.
0: Før finalen så er det nå et bilde som går viralt over store deler av verden.
2: Med Ole Morten Føreland.
0: Nemlig et bilde av Argentinas Messi og Spanias Lamin Yamal, hvor Messi bader Yamal som spedbarn.
1: Oi, det kult.
0: Altså, det jo 21 års aldersforskjell på det. Ja. Bildet ble til i et samarbeid med UNICEF, der en Barcelona-spiller i 2007 skulle avbildes med et tilfeldig utvalgt katalansk barn. UNICEF gjorde trekninga. Et av barna som ble valgt ut var altså Lamin Yamal. Helt tilfeldig og introvert Messi skulle da bade et helt ukjent barn han aldri hadde møtt før. Litt sånn småkleint den gang. Men bildene ble jo koselige. Og nå skal de altså møtes i VM-finalen i New Jersey søndag kveld. Argentina mot Spania. Så dette er jo litt sånn gøy å dra videre til barndomshelter. Altså, faren til Yamal mente jo da at det var Yamal, altså lille spedbarnet Yamal, som da ga sine magiske krefter til Messi.
1: Og ikke omvendt.
0: Ikke omvendt, den gang i 2007. Men hvem var din som første helt som barn, Marius?
1: Jeg tror kanskje at jeg husker, jeg fotball det her også, jeg husker det, jeg var Liverpool-fan veldig tidlig, og syntes at det var helt, at Kevin Keegan var en sånn kjempehelt. Jeg ble skikkelig skuffet da han gikk fra Liverpool til Hamburg Sportsverein en eller annen gang, da jeg var veldig liten. Det var første gang jeg skjønte at det var mulig for en fotballspiller å bytte lag.
0: Ja.
1: Ikke kraftig avstand fra.
0: Hva er det dritt med? Ja. Jeg husker jeg var medlem i Boeing-klubben, som var sånn fotballklubb, hvor du fikk fotballkort sendt. Da husker jeg Rudd Gullit var der min første som fotballhelt, da, hvis jeg snakker om fotballhelter. Men jeg så jo aldri kampene hans på AC Milan. Det var egentlig bare fordi folk snakket om han.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Jeg tror min aller første helt var egentlig Kong Olav.
1: Ja,
0: jeg husker at han døde, da, men hele Norge var trist, og da måtte jeg også være trist. Men herregud, vi har jo tegneseriehelter, vi har, altså MacGyver er nevnt her, Superman. Hvilken helt hadde du som barn, din første barndomshelt? Tekst oss gjerne og fortell, 1904 er nummeret, start meldingen med P4.

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god.
1: Takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen. P4 ønsker

0: så er klokka tre. Her er Patrik Honningsvåg med P4-nyhetene.
1: Som starter I Danmark, hvor tre personer skutt I en pågående skyting I Nøresund by nord for Aalborg. Vepnet politi rykket ut, og folk blir bedt om å holde seg unna. Reporter Hanneli Bugge Hansen, du følger denne saken. Hva mer vet du om det som skjer nå?
2: Det vi vet at det store styrker fra Nordirlands politi som rykket ut for rundt en time siden, altså klokka 14. Danske Ekstrabladet melder at det da ble løsnet skudd mot politiet da de kom til stede, og skriver at en politimann skal være skutt, samt gjerningspersonen selv og en tredje person. Det meldes nå også om brann I området. Det skal komme sort røyk opp, og mye brannvesen lokalt. En lokal butikk, de publiserte på Facebook at de hørte pistolskudd I nabobygningen og ba folk dermed om å ikke komme til området. Altså byen Aalborg, det en favoritt blant nordmenn, men dette området skal ligge litt nord for byen. Og Dansk Radio melder at dette mer et industrikvarter og altså ikke et typisk turistområde.
1: Og vi følger denne saken utover ettermiddagen. Barnefaren I Bergen har forklart seg for politiet og innrømmer ikke straffskyld, det forteller politiadvokat Markus Monsen. I går døde en 5 uker gammel gutt, og faren siktet for uaktsomt drap. Han nå løslatt, forteller Monsen.
3: Vi har vurdert at det ikke grunnlag for å varetektsfengsle far. Politiet har gjort en grundig etterforskning og sikret en rekke spor, og det vurderte at far ikke ville ha anledning til å ødelegge bevis dersom han løslates.
4: Også mora sikta. Hun sikta for å ha hensatt den 5 uker gamle gutten I hjelpeløs tilstand.
3: Hun I avhør nå. Hun ivaretas av helsevesenet.
4: Den lille gutten blir nå obdusert. En foreløpig rapport vil være klar I neste uke, men det vil ta mer tid før den endelige obduksjonsrapporten klar.
3: Vi har jo forhåpninger om at en endelig obduksjon vil kunne gi oss svar på hvorfor gutten døde.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Mann som siktet etter at en 61 år gammel mann ble drept I innlandet, anker varetektsfengslingen, det opplyser siktetets forsvarer til NRK. 61-åringen ble meldt savnet etter at han forlot sykehuset på Lillehammer for 2,5 år siden. I mai I år ble to personer med relasjon til denne mannen pågrepet I Troms og siktet for drap. Den medsiktede kvinnen vurderer også anke fengslingen. Begge de siktede nekter straffskyld. Fra I dag og til neste fredag så det trygt å spise blåskjellene på Østlandet, det opplyser Mattilsynet. De har målt og overvåket algegifter I blåskjell I Tønsberg, Færder, Larvik, Kragerø og Fredrikstad. Flere nyheter om en halvtime. Nå skal det handle om barndomshelter, Ole Morten.
0: Jeg tipper jo at en god del barn verden over nå har fått en 25-åring fra Bryne som en av sine barndomshelter. Alle snakker om Haaland. Men hvis du som hører på går tilbake til din barndom, hvilken var den første helten du husker? Og så vi I tegneseriens verden, filmens verden, var det en idrettshelt? Send oss en melding hvis du har lyst. P4 til 1904.

0: Det var sikkert det som hadde Lionel Richie som en barndomshelt også en gang på 80-tallet. I midt i trafikken i dag snakker vi litt om dine barndomshelter, og det må selvfølgelig være, som en sier, Spider-Man. Nei, ikke den, men den her.
1: My name is Peter Parker.
2: Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size.
0: Det var må være noen av de første tegnefilmene av ja. Spider-Man, ja. Tror jeg.
3: De som har han som idol kan jo se frem til den 29. juli.
0: Ja, da er det en ny Spider-Man-film.
3: Det er det.
0: Ja,
3: ja. New Day heter den.
0: Yes.
3: Ja, det er jo åpenbart noen som har noen i Kiss som idol også, som var en liten spoiler.
0: Det var det.
3: Men hvem er det? Er det Paul Stanley? Er det Peter Criss? Nei da, det er Gene Simmons.
0: Ja! Ja, 1981, da var Øyvind 8 år gammel, og ja, hadde Kiss og Gene Simmons som idol i mange år fremover, som han skriver.
3: Modesty Blaise, sterk, uredd dame som er handelkraftig, som fikk respekt av alle for det hun gjorde, ryddet opp i kjeltringverden, er det en som skriver tegneserien der, som han sier.
0: Jeg har jo en venninne som nå nærmer seg 60, som heter Ingjerd Dahle, RP4-programleder, kaller seg ofte for Modesty Blaise.
3: Hun gjør det, ja. Det er beskjedent. Men Ingjerd Dahle er ikke beskjedent, så det skal bare
0: nei,
3: for det.
0: Nei, det er akkurat det. Så er det jo Pippi Langstrømpe blir ofte nevnt her. Var jo 80 år i fjor.
3: Nemlig.
0: 80 år siden den første Pippi Langstrømpe-boka kom ut.
3: Oddgeir Havnen, er det noen som har som helt? Og han måtte jeg finne ut hvem var. Og, det skjønner, og da tenkte jeg, ja, jeg skjønner godt hvorfor det. For han var altså tidligere norsk road racing fører. Vant 8 NM-guld. Så det, jeg skjønner det.
0: Det er, En shoutout til Oddgeir Havnen der altså. Ja. Når vi snakker om barndomshelter. Har du en, så tekst oss gjerne. 1904, start meldingen med P4. Din første helt fra barndommen, hvem var det?
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
5: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig!
7: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
8: Trond har akkurat fiksa internett.
7: Åh, jeg elsker deg.
8: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
10: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
11: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
13: Jo, men først en tur til. Biltema!
14: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
16: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frile frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet er på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
17: Mer til overs.
18: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Dette er P4.
20: P4.
21: P4.
22: Det er musikk som får deg god stemning.
23: Lyden av Norge.
24: P4.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Handle billig i sommer, i hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er så mange biler å velge.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
4: Oi, var det...
5: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
8: Jo, selvfølgelig!
9: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
10: Trond har akkurat fiksa internett.
9: Åh, jeg elsker det.
10: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
11: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
11: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Mm, nemme.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
16: Halv fire nå, her Patrick Hanningsvåg med en oversikt fra P4 Nyhetene.
17: En politibetjent og en gjerningsmann er blant minst tre personer som er skutt i Nøresund by nord for Aalborg, det opplyser Nordjyllands politi. Tilstanden til de tre er ikke klar. Skytingen skal nå være over, men folk blir bedt om å holde seg unna. Politiet opplyser at det utgangspunktet kom melding om brann på stedet, at da de ankom stedet så ble det avfyrt skudd mot politiet, og de da skjøt tilbake. Flere personer er skadd i et iransk droneangrep i Kuwait. Ifølge Kuwaits militære så er det militært personell som er skadd. USA har angrepet Iran for sjette natten på rad, og Iran har da svart med å angripe Kuwait og Bahrain. 9000 elever med blant annet dysleksi og ADHD mister nå tilgangen til skolelydbøker. Etter sommeren så er det kun svaksynte og blinde som får låne slike bøker fra Statped, skriver Utdanningsnytt. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun viser til at det er satt av penger til digitale versjoner av lærebøker for kommunene. Det må en endring til, det sier Andy Burnham, som er valgt som ny leder for Labour-partiet. Han overtar som statsminister i Storbritannia på mandag etter Keir Starmer. Starmer trakk seg som statsminister og som leder for partiet i juni. Burnham har to ganger tidligere stilt til valg som partileder i Labour.
18: We must recognize that this generation of politicians, myself included, have failed to challenge a political culture and an economic model that simply doesn't work well enough for ordinary people.
17: Fra nyheter til popkongen Ole Morten.
16: Og i dag skal det deles ut en splitter ny grill til ukas raskeste popkonge, og ja, der er det gode muligheter for å vinne. Så har du lyst til å være med, så melder du deg på nå. Da sender du tre bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldinga med P4 for å bli popkonge i dag. Kanskje vinner deg en grill. Tre bokstaver fra navnet ditt, send til 1904, og start meldinga med P4.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
1: Vi tar en tur til Riksvei 13, Ullensvangveien. Der har det vært en trafikkulykke som skjedde tidligere I ettermiddag. Tar tid å rydde opp der, men Bilberger på plass I hvert fall. Så har vi E6 Eidsvoll ved Nebbenes. Der har en bil krasjet I en rundkjøring, og det I hvert fall sikkert til å være noen trafikale utfordringer akkurat nå I hvert fall, men så det opps på det hvis det eventuelt kører seg. E6 Nebbenes ved Eidsvoll. Ellers en del kø inn mot Oslo på E18, mellom Sandvika og hovedstaden. Det I hovedsak på grunn av veiarbeid I sommer.
0: Trafikken blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
7: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger makker. Babumpibom, byggmakker.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Unnskyld?
11: Men?
10: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare her å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og prikke, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
15: Hurtigruta Karglass.
16: Se ting komme.
17: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
15: Hurtigruta Karglass.
18: Hallo, det Eirin Skarstein.
19: Og det Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
18: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie, egentlig?
19: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som reklamert med lydtette rom, Eirin.
18: Wow!

0: Katy Perry, Firework blir det nok en god del av på søndag, vil jeg tro. Da det finale i fotball-VM, Spania-Argentina. Jeg tror vi kan slå fast, Marius, at ett av lagene i denne finalen mer overtroiske enn det andre.
1: Ja, og det uten tvil. Fordi at den argentinske presidenten, Javier Milei, han skal ikke på finalen. Han er jo invitert, og alle ville jo sagt, yes, jeg kan dra og se finalen i VM i fotball.
0: Det hjemme, det største som skjer.
1: Spiller, men ja, nei da. Og dette følger seg inn i en lang tradisjon, fordi ifølge Aftonbladet så er det ingen argentinske presidenter som har sett Argentina spille VM siden Carlos Menem så dem tape mot Kamerun i åpningskampen i VM i 1990.
0: På grunn av overtro?
1: På grunn av overtro. De er redde for å jinxe laget, så de har holdt seg unna.
0: Så de går ikke på kampen fordi de er redde for at... På grunn av den ene situasjonen i 1990?
1: Ja, den ene kampen mot Kamerun. Det var så stor bombe at selveste Argentina, titelforsvaret den gangen, skulle tape mot Kamerun.
0: Ja.
1: Så det, det måtte ha vært presidentens feil.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Dagens president, han skal jo da ikke bare holde seg unna mesterskapet eller unna finalen. Han skal se den på akkurat samme måte som han har sett alle de andre kampene til nå i mesterskapet i presidentpalasset, sammen med søstra si, iført akkurat de samme klærne som han har hatt på seg hver eneste gang han har sett kamp.
0: Og uansett, jeg tør ikke å endre klærne.
1: Nei. Uansett hvor svett og varm og nervøs han kommer til å bli, så kommer han ikke til å ta seg jakka. For som han sier, det gjorde han en gang i kampen mot Schweiz. Da tok han av seg jakka, og da skårer han Schweiz. Så den jakka skal bli på.
0: Så hvis Argentina taper på søndag, du må bare sitte helt musestille. Du må ikke røre noen av klærne sine. Men hvis Argentina taper på søndag, så... Da kan ikke presidenten være hjemme og se den neste år heller.
1: Det er vanskelig. Hva skal han gjøre da?
0: Det er mye overtro i hvert fall for Argentina mot Spania. Du kan høre kampen direkte på P4 hvis du har lyst fra klokka 9 på søndag kveld.

0: Eric Carmen på P4, nå klokka fire. Og her en oppdatering fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Det brenner kraftig I et rekkehus I Drammen nå I ettermiddag. Det fare for at brannen spiller seg videre til andre boenheter, melder politiet. Brannvesenet på vei med flere biler, men en nå på stedet og har startet slukking, opplyser 110-sentralen. Barnefaren I Bergen har forklart seg for politiet og innrømmer ikke straffskyld, det forteller politiadvokat Markus Monsen. I går døde en 5 uker gammel gutt, og faren siktet for uaktsomt drap. Han nå løslatt, forteller Monsen.
2: Vi har vurdert at det ikke grunnlag for å varetektsfengsle far. Politiet har gjort en grundig etterforskning og sikret en rekke spor, og det vurdert at far ikke vil ha anledning til å ødelegge bevis dersom han løslates.
3: Og så mora sikta. Hun sikta for å ha hensatt den 5 uker gamle gutten I hjelpeløs tilstand.
2: Hun I avhør nå. Hun ivaretas av helsevesenet.
3: Den lille gutten blir nå obdusert. En foreløpig rapport vil være klar I neste uke, men det vil ta mer tid før den endelige obduksjonsrapporten klar.
2: Vi har jo forhåpninger om at en endelig obduksjon vil kunne gi oss svar på hvorfor gutten døde.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. 3 personer, deriblant en politibetjent og en gjerningsmann, alvorlig skadd etter å ha blitt skutt I Nøresund by nord for Aalborg I dag, det opplyser Nordjyllands politi. Skytingen skal nå være over, men folk blir fortsatt bedt om å holde seg unna. Politiet opplyser at det I utgangspunktet kom melding om brann på stedet, og da de ankom så ble det avfyrt skudd mot politiet, som da skjøt tilbake. Hjem igjen, vår nye folkesport fotball og ikke lenger ski, det sier professor ved Norges Handelshøyskole og idrettsforsker Tor Wallin Andreassen. Sponsorene trekker seg ut av skisporten over dit interessen nå langt større. Det vil bli helt andre og dårligere kår for vår tidligere nasjonalsport.
4: Slike øyeblikk vil ikke samle oss som før, mener Andreassen.
5: Det mer marginale idretter, og det kommer det til å være. Det går ikke bort, men det blir marginale idretter.
4: Allerede har Coop trekt seg ut som hovedsponsor for verdenskøpen I langrenn, og det før fotballinteressen tok overhånd nå I VM. Andreassen mener pengene utvilsomt vil dreie vekk fra ski, og at vår nye nasjonalsport...
5: Nå det fotball. Sånn, så da, når vi sitter og roder sammen på Slottsparken og vi skal opp og vekke kongen, så det åpenbart at du treffer en nerve I populasjonen, ikke sant, rundt en gruppe spillere. Pengene vil stå I kø for å gå dit, og publikum vil følge etter.
1: Reporter Hanne-Li Bugge Hansen.
0: Jeg tror folk allerede har store roabstinenser. Men det kommer jo et EM, fotball-EM om 2 år allerede, og der skal vi være selvfølgelig. Og så det ikke minst engasjement I nordmenns favoritt ferieland, ja. Som vi skal fortsette å kåre på P4. 2 nye kandidater om noen få minutter. Aller først Delara og Josefine.

0: I trafikken. Favoritt. Ferieland. Cup.
1: Ja, vi godt I gang med å kåre P4-lytternes favoritt ferieland, og I juli så gir det en liten sånn gratis lydferie I hver halvtime, eller hver ettermiddag I en halvtime. I går så gikk jo Thailand videre.
2: På bekostning av Storbritannia.
1: Ja, Storbritannia ute allerede, så populære byer som London for eksempel, bort vekk fra I hvert fall denne kåringen her. Men to nye land I dag, og du stemmer som vanlig på ditt favorittland ved å sende melding til 1904 og starte meldingen med P4.
0: Ferieland 1.
1: Hjemme til Lena, hjemme til Derek, og ikke minst hjemme til Rammstein. Tyskland, et av Europas største land, med store øl, enda større saltkringler, brattvurst og en god schnitzel. For ikke å snakke om evig lange autobahn og veldig presis kollektivtrafikk.
2: Ja, ikke. Det skikkelig bra.
1: Og så kan man drikke seg mer enn god og full hvert år på Oktoberfest. Og så har du jo også strender, altså Tysklands riviera ved Østersjøen, byr jo på mye sandstener som man kan kose seg med. Men hvis vi sier at det et av Europas største land, så kan det ikke måle seg med dette landet her.
0: Ferieland 2.
1: Ikke sant.
2: De kunne egentlig hatt en kåring med bare ting å gjøre I USA. Når alt kommer til.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det liksom ikke mulig å dra dit på bare en ferie. Man kan få sett mye på en roadtrip da. Det kan man jo. Langs østkysten. Eller populære Route 66. Eller shopping I California. Eller vinturer til Napa Valley. Eller storbyferie I New York. Eller sol og bad I Florida, eller surfing I Hawaii, eller natur, opplevelser, Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite. Det så mye.
1: Det så mye man kan gjøre I USA. Jeg har jo tatt roadtrip, langs Route 66, fra LA til San Francisco. Det var helt, helt fantastisk. Og du får jo sett, jeg føler som du så fire land på de to dagene vi gjorde der. Men nå... Skal det fightes? Hvilket land vil du ha videre I vår midt I trafikken Cup Ferieland? Hvilken din favoritt? Tyskland eller USA? Spør vi I dag. Vil du ha Tyskland som din favoritt, så sender du Tyskland til 1904. Startmeldingen med P4. Eller det USA som favoritten? P4 til 1904 med ditt favorittland.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: AJ-produkter
5: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Se på han der ute.
11: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel I så fall være når han på...
12: Biltema!
13: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
14: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime. Før 169 kroner. Nå kun 159,90.
9: eller topakk maiskolben til 1990, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 2990. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
0: Lyden av sommer.

0: Det mange store artister fra landet, som et av dagens to ferieland, som du kan stemme på. USA.
1: Fantastisk natur, fantastisk shopping, fantastisk storbyliv, fantastisk bading. Nei, det har mye.
0: Ja, jeg har vært i New York, tror jeg, 12 ganger. Ja. Men nå kan jeg ikke dra dit lenger, nå har det blitt for dyrt, rett og slett. Ja. USA møter altså Tyskland og Lena i dagens midt i trafikken ferieland cup. Bilferie langs evig lange autobahn, store øl, like store pølser, brattvurst og schnitzel til lunsj, eller en lang helg på oktoberfest på høsten. To land, men kun ett av dem kan gå videre. Tusen takk til alle som har stemt, Tyskland eller USA,
2: og vinneren
3: Tyskland.
0: Nordmenn vil til Tyskland.
3: 61% av stemmene gikk til Tyskland i dag.
0: Ja, for å dra på bilferie. Altså, jeg har kjørt autobahn en gang. Den tok aldri slutt.
3: Nei.
0: Og det ingenting å se der. Men så kan man jo dra og besøke de stedene hvor Horst Tappert var Derek, for eksempel.
3: Og så Berlin fint.
0: Og så Berlin, ikke minst langhelg i Berlin. Oi, oi, oi. Nei, det en verdig vinner, vil jeg si. I hvert fall i dag, da, som går videre i cupen. Vi er jo ikke ferdige i det hele tatt. Vi fortsetter neste uke med flere av nordmenns favorittferieland midt i trafikken.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: P4. Det jo musikk som gjør deg glad.
3: Jeg har jo på P4 sett med bil.
4: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
5: Tegnende, så kjent musikk da.
4: Bra musikk.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Og høre på dere hver dag, og det fantastisk.
8: Lyden av Norge.
9: P4.
10: P4.
11: P4.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Bjørneparken har alt du vil ha.
5: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Halv fem nå. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
8: En sivil person ble drept I skytingen I Nøresund by utenfor Aalborg nå ettermiddag. To andre, en politibetjent og en mistenkt gjerningsmann, ble skadd I skuddvekslingen, opplyser Nordlylands politi. Da politiet ankom stedet I dag, så ble de skutt på av gjerningsmannen. Politibetjentene skjøt tilbake og traff mistenkte. Mannen fraktet til sykehus og alvorlig skadd. Tilstanden til politibetjenten som ble skutt skal være stabil. Det fare for ytterligere spredning etter den kraftige brannen I et rekkehus I Drammen nå I ettermiddag. Det satt I gang evakuering. Det ikke meldt om skadde eller savnede personer. Brannvesenet nå på stedet og har startet slukking. Ebola sprer seg raskere I DR Kongo enn tidligere utbrudd. Det advarer Verdens helseorganisasjon. Det har vært 2000 tilfeller av Ebola I landet siden mai. 796 mennesker har dødd av viruset. Dette gjør dette til det tredje største registrerte utbruddet av viruset, opplyser WHO. Nedturen fortsetter for Casper Ruud, som tapte kvartfinalen I ATP-turneringen I Schweiz nå ettermiddag. Juan Manuel Cerundolo fra Argentina vant kampen I tre set. Ruud har vunnet grusturneringen to ganger tidligere. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.

0: reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
1: Det jo ikke uvanlig at det ikke skjer så veldig mye I trafikken 17. juli, men, og heldigvis for det da. Men vi har Riksvei 13 Ullensvangveien, hvor det har vært en del trøbbel I ettermiddag. Tatt lang tid å rydde opp der. Nå skal det være rydda, men det foregår fortsatt dirigering av trafikken der, Riksvei 13 Ullensvangveien. Så det litt køer på grunn av veiarbeid, spesielt da inn mot hovedstaden på E18. Det møter du rett før Sandvika, og så slipper du opp omtrent ved Høvik for øyeblikket.
0: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Det, jeg vil kunne si at det har kommet I skyggen av fotball-VM denne sommeren her.
1: Ja, Tour de France har jo pågått en stund og skal vare en stund til uten at jeg helt liksom føler at folk snakker så veldig mye om det.
0: Nei, men det skal vi jo rydde opp I nå da.
1: Ja.
0: I hvert fall, det mye som har skjedd gjennom året av, en ting jo liksom av resultater og norske bragder og alt sånt, men det mye skandaler også.
1: Det massevis av skandaler, og da har vi, kan vi ikke begynne å snakke om doping en gang, for det tar alt for lang tid.
0: Nei, det holder vi oss unna. Okay. Ja. Men det tre andre skandaler, for eksempel.
1: Hvert fall tre.
0: Vi holder oss til topp tre skandaler I Tour de France straks.
2: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: For et VM, altså.
6: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
5: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
6: 4 timer, eller?
5: ja.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Sånn til noen man maler.
12: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett deg eget nett.
15: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: I skyggen av fotball-VM denne sommeren, Tour de France skal få litt oppmerksomhet av oss nå i hvert fall, men kanskje ikke den positive oppmerksomheten.
2: Nei, det er ikke
1: noe gøy. Det er ikke noe gøy. Nei, vi skal gjennom skandaler, topp tre skandaler gjennom tidene i Tour de France.
0: Nummer tre.
3: Vi behøver ikke gå så langt tilbake for tredjeplassen, for i 2021 så ville en litt overivrig tilskuer på TV, og ikke bare det, hun ville gjerne hilse til sine besteforeldre også.
1: Ja.
3: Så hun tok et par steg ut i veien, holdt opp en sånn pappplakat hvor det sto «Allé opi-omi», altså «Heia bestemor og bestefar».
1: «Heia bestemor og bestefar».
3: Ja, uten å se seg bakover. Der kom nemlig feltet.
1: Ja.
3: En av syklistene krasjet rett inn i henne. Dette førte til en massevelt med cirka 50 syklister. En måtte bryte, flere ble skadet.
1: Nei.
3: Tenker jeg bestemor og bestefar var stolte.
1: Ja. For det var ikke sånn at de syklet. De satt hjemme på TV og så på og ble neppe så veldig stolt.
3: Eddie Merckx var en av de virkelig store stjernene på 70-tallet, og i 1975 så jaget han sin sjette sammenlagtseier i Touren. Inn i en av klatretappene så var det veldig jevnt, men Merckx ledet med 90 sekunder på sin nærmeste rival, som var en franskmann. Det går ikke så fort i disse her klatretappene, og derfor var det en av tilskuerne som faktisk fikk til å gå inn mot Merckx og kline til han i nyrene.
1: Nei,
3: jo. Rett og slett.
1: Au.
3: Smerten var skikkelig intens, og han klarte å fullføre etappen. Men sammenlagt seieren var han altså likevel sjanseløs på. Det ble ikke noen sjette seier noen gang for Eddie Merckx.
0: Nummer 1.
1: Vi er innom topp tre skandaler i Tour de France gjennom tidene.
3: Juksing har jo vært et fast innslag i Touren. Vi har jo hoppet over dopingskandalene i akkurat denne lista her, sånn. Men for eksempel i 1904 så var jukset så omfattende at det egentlig var parodisk. La meg lese. Man hadde kløpulver i motstanderens trøyer. Man leide inn lokale kjeltringer for å banke opp rivalene. Man strødde glasskår i veibanen slik at andre folk punkterte. Man toppet det hele med å hoppe på tog og la seg taue av biler. Alle de fire først over målstreken ble diska, så femte mann da som satt igjen med første premien. Kanskje han bare hadde gjort et par av disse tingene og ikke alle.
1: Ja. Hoppet på tog faktisk. Ja.

0: Her P4-nyhetene klokka fem med Patrick Honningsvåg.
1: Den kraftige brannen I et rekkehus I Krokstadelva I Drammen har spredd seg til flere boenheter. Totalt fem boenheter står I brann, og det brenner også I terrenget rundt, opplyser politiet nå. Det høres eksplosjoner fra området, og folk blir bedt om å holde seg unna. Brannvesenet I gang med slukking, og har bedt om hjelp fra brannvesenet I totalt åtte kommuner. Det også rekvirert to skogbrannhelikoptere som på vei til stedet. Drammen kommune setter nå krisestab, beskriver Dagbladet. Sju av ti som har druknet så langt I år var menn. Det viser tall fra januar til juni fra redningsselskapet. Totalt så har 43 personer druknet I år. 18 av dem menn over 60 år, ifølge rådgiver Marie Byberg.
2: Det flere menn som ferdes ved I og på sjøen, rett og slett. Og de fleste som drukner I Norge, de alene når det skjer. Og der har vi også det at det menn da, som ferdes oftere alene når de driver med aktivitet enn det damer gjør.
3: Sju av de omkomne var gutter og unge voksne menn mellom 8 og 25 år. De fleste ulykkene skjedde I forbindelse med fall og fra båt.
2: Så det veldig ofte sånn at folk ikke har tenkt seg ute I sjøen på noe som helst måte, men at det skjer ved et uhell, det der situasjonen oppstår.
1: Så langt I juli har det også vært flere drukningsulykker med dødelig utfall. Der tallene klare I starten av august, reporter Katrine Berg Tollefsen. En sivil person ble drept I skytingen I Nøresund by I Danmark I ettermiddag. To andre, en politibetjent og en mistenkt gjerningsmann ble skadd I skuddvekslingen, opplyser Nordjyllands politi. Tilstanden til politibetjenten som ble skutt skal være stabil. Gjerningsmann alvorlig skadd. Fotball har nå danket ut ski som vår nye nasjonale folkesport. Det sier professor ved Norges Handelshøyskole og idrettsforsker Thor Wallin Andreassen. Sponsorene trekker seg ut av skisporten over dit interessen nå langt større. Det vil bli helt andre og dårligere kår for vår tidligere nasjonalsport.
4: Slike øyeblikk vil ikke samle oss som før, mener Andreassen.
5: Det mer marginale idretter, og det kommer det til å være. Det går ikke bort, men det blir marginale idretter.
4: Allerede har Coop trekt seg ut som hovedsponsor for verdenskøpen I langrenn, og det før fotballinteressen tok overhånd nå I VM. Andreassen mener pengene utvilsomt vil dreie vekk fra ski, og at vår nye nasjonalsport...
5: Nå det fotball. Sånn, altså, når vi sitter og roder sammen på Slottsparken og vi skal opp og vekke kongen, så det åpenbart at du treffer en nerve I populasjonen, ikke sant, rundt en gruppe spillere. Pengene vil stå I kø for å gå dit, og publikum blir følget av.
1: Reporter Anneli Bugge Hansen.
0: Ja, det blir dessverre lite roing I fotball-VM-finalen på søndag, der vi selvfølgelig skulle gjerne sett Norge spille. Men det blir ikke bare fotballshow da, det blir jo et stort musikkshow, både før kampen og I pausen. Svære greier, vi skal snart se litt nærmere på ja, verdensstjernene som kommer til VM-finalen på søndag. Men aller først, Freddie Mercury.

Ja, søndag skrives det fotballhistorie, du. For første gang så får en VM-finale et eget pauseshow etter inspirasjon fra Superbowl. Så hvis du ikke så interessert I fotball og ikke har tenkt å se VM-finalen på søndag, så blir det andre ting å se. Så selve pauseshowet skal vare I rundt 10-11 minutter og ha store navn. Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, et av verdens største boyband, står på scenen før, eller når VM-finalen får sitt første pauseshow. Likevel så kan den totale pausen blir mellom 20 og 30 minutter, fordi det en sånn svær scene der som skal bygges opp og demonteres mellom omgangene. Så FIFA har satset tungt på dette pauseshowet, men får kritikk da, fordi det kan jo ende opp med å vare såpass lenge at spillerne må begynne å varme opp igjen. Ikke sant, du vil jo ikke ha en for lang pause, altså man jo varm, ikke sant, løper ut på der, og så skal du ha en pause, det jo selveste VM-finalen, du vil jo ut på igjen, etter en bare en liten pust I bakken, ikke en halvtimes pust I bakken. Men også før kampen blir det nok så kjendistungt. Det starter 90 minutter før avspark. Da kommer store navn som Robbie Williams, Laura Pausini, YouTube-stjerna iShowSpeed og Tom Cruise, som skal gjøre en spesialopptreden. Noen nyhetsmedier melder også at Post Malone blir en del av underholdningen før finalen på søndag. Og hvem kommer da for å vise seg frem med pomp og prakt? Jo da, da kommer Kong Donald Trump. Så snart de store stjernene kommer, da skal han selvfølgelig vise seg frem. VM-finalen mellom Spania og Argentina på søndag, som du for øvrig kan høre, selve kampen da, direkte her på P4, 5:09.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
4: P4.
2: P4.

0: reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
1: Riksvei 13, Ullensvangveien, der det åpent for friferdsel etter et trafikkuhell tidligere I ettermiddag. Det har tatt tid å rydde opp der. Og på E18 Sørgående, rett før Porsgrunn, som vanlig, så pleier det å være en god del kø der, både før og etter langgangen I begge retninger. Ellers inn mot Oslo begynner det å gå greit på E18, fortsatt litt kø på grunn av veiarbeid, men ellers for det meste fin flyt rundt om I landet akkurat nå 6:10. Og Johnny Cash og Ace of Base klare hvert øyeblikk.
0: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
5: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
6: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
7: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
6: Godt. Joker, den gode naboen.
8: Butt! Hva folk butse på her da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Butt! Dommer! Dommer!
9: De kan på!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
12: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
11: Nei, gratulerer.
12: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tidlige. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
11: Ja.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
16: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
17: overs. I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

the feelings disappear. You are someone else.

0: Dette P4. P4.
1: Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.
7: Musikk som gjør deg

Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Halv seks nå. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Brannvesenet ber om hjelp fra flere kommuner og sivilforsvaret for å slukke den kraftige rekkehusbrannen I Krokstadelva I Drammen nå I ettermiddag. Brannen har spredt seg til flere boenheter og I terrenget rundt, opplyser politiet. Det høres også eksplosjoner fra området, folk blir bedt om å holde seg unna. Det også rekvirert to skogbrannhelikoptere som nå flyr opp og ned fra elva og slipper ned vann. Drammen kommune har satt krisestab, skriver Dagbladet. Og politiet sendte ut et nødvarsel til innbyggere I området rundt brannen I Drammen kommune. Her oppfordres innbyggerne blant annet til å lukke dører, vinduer og slå av ventilasjonen. Ebola sprer seg raskere I Kongo enn tidligere utbrudd. Det advarer Verdens helseorganisasjon. Det har vært 2000 tilfeller av Ebola I landet siden mai. 796 mennesker har dødd av viruset. Dette gjør dette utbruddet til det tredje største registrerte utbruddet av Ebola, sier WHOs generaldirektør Tedros Ghebreyesus.
2: And in the past months, it has expanded faster than any previous outbreak. 2,073 cases have been reported with 796 deaths. By comparison, the 2018-2019 Ebola outbreak in DRC took more than 10 months to reach 2,000 confirmed cases.
1: Amerikanske myndigheter har sendt ut et tsunamivarsel etter et jordskjelv utenfor kysten av Mexico og Guatemala. Jordskjelvet med en styrke på 7,4 rammet Puerto Madero I Mexico. I nabolandet Guatemala det meldt om bygninger som ristet. Der får vi ikke meldt om skadde personer. Flere nyheter får du om en halvtime. When

0: Det vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det ikke?
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
2: mgmotors.no.
5: Hei, Sam.
6: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
5: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
6: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
5: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
6: Nemme.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
8: Visste du at hvis du en dag blir helt koko, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg. Og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn... Stafell?
10: Stafell?
9: Som til noen man maler.
10: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Ice, sett med eget nett.
12: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Nei, unnskyld.
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Lyden av sommer. P4.
21: Lyden av sommer.
22: God sommer.

0: Ja, noen kalles The Boss. Andre har kallenavnet Action Frank. Og uten for øvrig sammenligning, Frank Løke gjest I P4s sommerkveld I kveld. Litt over klokka 7 hos Ingeir. Som straks på plass nå og starter helga for alvor. Og så høres vi fra Portrett igjen på mandag på P4. Jeg ønsker deg en fin, fin helg.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti. Og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
12: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
14: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos
16: Kubus. Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom byggmakker.
17: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
18: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.

0: Klokka 6, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: I Drammen har politiet nå sendt ut nødvarsel til innbyggerne i området rundt rekkehusbrannen i Jupiterveien. Folk bes lukke dører og vinduer, slå av ventilasjon. Brannen har spredt seg til flere rekkehus og til terreng rundt husene, opplyser politiet. Det har hørt eksplosjoner også fra området. Folk blir bedt om å holde seg unna. Brannvesenet har problemer med å få nok vann til slukkingen, det melder NTB. Vannnettet i kommunen er ikke dimensjonert for å ta ut så store mengder vann som trengs her, sier vaktleder på 110-sentralen. Og brannvesenet har bedt om hjelp fra flere nabokommuner og også fra sivilforsvaret. En person ble drept i skytingen i Nørresundby i Danmark i ettermiddag. To andre, en politibetjent og en mistenkt gjerningsmann, ble skadet, sier Nord-Jyllands politi. Tilstanden til politibetjenten skal være stabil. Gjerningsmannen er alvorlig skadet. Men over 25 år topper drukningsstatistikken. Hele 7 av 10 av de som druknet de siste 6 månedene var menn over 25 år, det viser tall fra Redningsselskapet. Totalt har 43 personer druknet så langt i år. 18 av disse er menn over 60 år, ifølge rådgiver Marie Byberg.
2: Det er flere menn som ferdes ved i og på sjøen, rett og slett. Og de fleste som drukner i Norge, de er alene når det skjer. Og der har vi også det at det er menn da, som ferdes oftere alene når de driver med aktivitet enn det damer gjør.
3: 7 av de omkomne var gutter og unge voksne menn mellom 8 og 25 år. De fleste ulykkene skjedde i forbindelse med fall og fra båt.
2: Så det er veldig ofte sånn at folk ikke har tenkt seg ut i sjøen på noe som helst måte, men at det skjer ved et uhell. Det er der situasjonen oppstår.
1: Så langt i juli har det også vært flere drukningsulykker med dødelig utfall, og de tallene er klare i august-reporter her, Katrine Berg Tollefsen. Redningsmannskap fra norske alpine redningsgrupper har nå hentet ut et turfølge på 2 personer etter en klatreulykke på Søndre Trolltinden, melder politiet. En mannlig klatrer skal ha falt 20 meter i ulykken som skjedde på 860 meter over havet. Nedturen fortsetter for Casper Ruud, som tapte kvartfinalen i ATP-turneringen i Schweiz ettermiddag. Juan Manuel Serundolo fra Argentina vant kampen i 3 set. Ruud har vunnet denne grusturneringen 2 ganger tidligere. Togstans mellom Oslo Lufthavn og Oslo S. Et flytog på vei fra Gardermoen til Oslo mistet strømmen på strekningen fra Gardermoen til Oslo S ettermiddag. Det medfører forsinkelser, og det anbefales å beregne god tid, melder Bane NOR. Da fortsetter P4, da begynner faktisk P4 sommerkveld med Inger Dahl.
4: P4. Musikk.

The Bloodhound Gang, blodhundgjengen, høres jo nesten ut som det kunne vært en litt sånn halvkriminell gjeng I Donald Duck. Det ikke, det var den gjengen som sang den låta her, The Bad Touch, som du fikk I sommerkveld på P4, hvor Inger Dahle ønsker deg både god sommer og god fredag. Har man hatt ferie en stund, så går den kanskje litt sull I dagene, men det altså fredag I dag. Tenkte jeg skulle by deg på Frank Løke som sommergjest, første sykkelen til Else Kåss Furuseth, og ikke minst litt om kanskje trenger fotball VM for menn, litt kvinnelist. Men aller først så skal du få Cameron Whitcomb med Medusa på P4.

Bill Medley, Jennifer Warrens, I had the time of my life, og det vel det Erling Braut Haaland har sagt om sommerens VM-turnering, og det tror jeg vi alle kan være enige med han I. Selv folk som ikke glad I fotball har jo fulgt med på Norges innsats, og ikke minst alt det gøye som har vært rundt, med roing og supportere, og at vi har gått så langt som det vi har gått. Og så det sikkert en del som har irritert seg over at Vajere plutselig har begynt å spille VM-kamper, og ikke minst at Donald Trump en eller annen form for overvardommer, og kanskje også da kommet med noen stikk til FIFA og Infantino, som mener da at ja, Argentina har hatt en litt lett vei til finalen. Og som jeg leste en sånn der artig litt sånn kvinnelistkonspirasjon her litt tidligere I dag, om hvordan Lionel Messi kunne bli verdensmester I fotball uten å bli toppskårer samtidig. Og det var rett og slett da noen som foreslo at England og Frankrike, som spiller bronsefinalen I morgen, bare skulle avtale at Mbappé og Bellingham skulle score 3 mål hver, sånn at I hvert fall en av dem da klarte å gå forbi Messi I antall mål, og så var det en av de som da ble toppskårer I stedet for Messi. Jeg litt sansen for sånn konspirasjonsteorier. Men uansett, det to fantastiske kamper som ligger foran oss. Både bronsefinalen I morgen mellom England og Frankrike, og ikke minst da, det blir vel Europa mot Amerika, eller Argentina mot Spania, som da spiller på søndag. Uansett, I pausen mellom Spania og Argentina, så skal den gjengen her spille, nemlig Coldplay.

0: Coldplay med Trouble som du fikk på P4. Og hvis jeg spør deg om hva din aller første tohjulssykkel var, så tror jeg at det noe man husker resten av livet. Det liksom noe med den der følelsen når man får sin første voksne i gåseøyne sykkel. Jeg har spurt Else Kåsse Furuseth om akkurat det samme. Du skal snart få høre henne etter Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
4: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
1: Godt, Joker, den gode naboen.
5: Bank, bank.
6: Du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke er så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no. Penny.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

0: Counting Stars med One Republic her I sommerkveld på P4. Du, jeg har en teori på at de aller fleste av oss husker den gangen da vi fikk vår aller første sykkel, og så skulle man jo tro at det var med glede og takknemlighet, men ikke når det gjelder Else Kåss Furuseth. Hun reagerte kanskje litt utradisjonelt da hun fikk sin første sykkel.
1: Ja, jeg husker det, fordi det var også på hytta da, så var det bursdagen min, og så hadde de gjemt gaven min. Familien fulgte med, så gikk jeg og lette etter hvor gaven, og så gikk jeg hjem på bestemor og farfar sitt soverom, og da så jeg under sengen, og der lå det en sykkel. Og så, dette har blitt gjenfortalt, at da liksom reiste jeg meg opp, og så sa jeg bare, nei, men herregud, her ligger det bare en gammel sykkel. Så jeg hadde en veldig dårlig reaksjon, for jeg var liksom ikke noe interessert I noe som var liksom et knepp motorisk utfordrende da. Så den sykkelen husker jeg ga til broderen umiddelbart, og så løp jeg etter, eller sånn gogget da. Altså da det løp armer og gå bein. Så det, jeg lærte meg vel å sykle først på ungdomsskolen, eller? Jeg tror det så. Det var en sånn sykkeltest på skolen sånn, at man skulle sykle og så skulle du ta for du måtte få sykkellappen da så skulle du ta en tennisball fra en pult og så sykle videre og kaste det I en bøtte et annet sted og da raste jeg ned sånn 2-3 pulter etter hverandre så det var først da jeg var sånn 15 kanskje før jeg var ok stødig på sykkel
0: Sykler du I dag?
1: Jeg har lånt bort syklen min til min gode venninne Så jeg kan sykle. Jeg kan sykle. Ja, jeg kan jo sykle, men jeg gjør det ikke. Men jeg kan sykle.

0: Cecilia Vennersten, det vakreste som du fikk her i sommerkveld på P4, det blir Taylor Swift også ganske snart, og selvaste Michael Jackson.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei, sett med eget nett.
9: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
12: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
14: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. Forfriskende fri.

Taylor Swift med Shake It Off, som du fikk her I sommerkveld på P4 med Inger Dahle, og på lørdag og søndag så går de aller siste kampene I årets VM, og så skal det da kåres hvem som blir verdensmester I fotball I 2026, og da blir det også kåret hvem som den mest skårende spilleren, men det skal også kåres VMs beste, vakreste skåring, og det som litt morsomt der, det jo det at den norske spilleren Andreas Schjelderup, 22 år gammel, med sitt første VM, akkurat kommet ut av tenårene da nominert for sin scoring mot England, som egentlig vel skulle være et innlegg mot Braut Haaland, men som da gikk rett I stanga og inn. Og han nominert da blant annet sammen med Jude Bellingham og Kylian Mbappé. Og så kan du si at uansett om han vinner eller ikke, så får han helt sikkert et diplom hvor det står nominert til VMs beste scoring 2026. Det kommer han til å ha med seg resten av livet.

0: Bjørn Johan Muri med Yes Man på P4, og dette her var en låt han deltok med i den norske finalen i Melodi Grand Prix i 2010. Det var da den internasjonale finalen var ute på Fornebu. Da hadde jo Alexander Rybak vunnet året før. Yes Man kom på andre plass, for det var Didrik Solli Tangen som vant den gangen. Alex Warren og Trang Fødsel skal du ganske snart få på P4.
1: Hejsan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ødegård som trommis, den så jeg ikke komme.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Karglass! Elektroimportøren.
8: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Mamma?
11: Ja, vennen min?
10: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den, da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lisa.
14: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
13: Ok.
14: Så jeg bare lurte på... Hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
13: Ja,
14: men nå må jeg være veldig stille.
13: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
14: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde bare vært en knapp.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: P4s sommerkveld med Inger Dale.

Alex Warren med Fever Dream på P4. Og nå det ganske snart klart for kveldens sommergjest, som ingen ringere enn Frank Løke. Påstår selv at han en av de aller tøffeste karene I hele Norge, men han har faktisk tatt personlighetstester som viser at han også veldig snill. Du skal få møte han etter klokka 7 her hos meg I sommerkveld på P4.

0: Nå får du P4-nyhetene av Svein Tore Andersen. Klokka 7.
1: I Drammen melder brannvesenet at mellom 40 og 50 boenheter i rekkehusområdet Jupiterveien er brent ned. Flere rekker med rekkehus brenner, og brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Ingen personlig alvorlig personskade, sier politiet, men det er fortsatt kraftig brann, det er stor spredningsfare, og brannen er nå på vei mot et nytt boligområde, så politiet har akkurat bedt beboerne om å evakuere i Neptunveien, sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
2: Det er store utfordringer med spredning i forhold til at det er tørt rundt omkring i vegetasjon, og brann sprer seg kjapt via vegetasjon til nye boenheter. Vi har her nå ikke fullstendig oversikt over hvor mange boenheter som er tapt, men det er snakk om i størrelsesorden 40-50 boenheter per nå. Det er store utfordringer med vindforhold som dere ser her. Brannvesenet har over 60 mann i sving. Vi har to brannhelikopter per nå. Vi har også fire brannhelikopter også underveis. Det vi oppfordrer folk til, det er å holde seg unna. La nødetatene få fri vei og ikke bruke vår kapasitet på veinettet. Hold dere unna.
1: Politiets innsatsleder Frode Presthus og 110-sentralen melder om problemet med vanntilførselen til denne kraftige brannen. På Søndre Trolltinden i Møre og Romsdal er to personer i kveld hentet ut etter en klatreulykke. En mannlig klatrer falt 20 meter i ulykken som skjedde 860 meter over havet. De ble hentet ut av mannskap fra norske alpine redningsgrupper, meldt politiet, og den skadede fløy til sykehus på Hjelset, sier politiet. Amerikanske myndigheter har sendt ut tsunamivarsel etter jordskjelv utenfor kysten av Mexico og Guatemala i dag. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4, og det rammet Puerto Madero i Mexico. Nabolandet Guatemala, der er det også meldt om bygninger som ristet, men foreløpig ikke kommet meldinger om skadede personer. Bane NOR melder om store strømproblemer og togstans mellom Oslo S og Lillestrøm i kveld. Ingen tog på denne strekningen i kveld, sier de. Få tilgjengelige busser og taxier også. Vanskelig å få tak i, vi gjør alt vi kan, sier de, men anbefaler folk om å vurdere andre reisemåter, det melder vi. Og ny oppdatering ved midnatt. Nedturen fortsetter for Casper Ruud. Han tapte kvartfinalen i ATP-turneringen Schweiz i dag. Juan Manuel Serundolo fra Argentina vant kampen i 3 set. Ruud har tidligere vunnet denne grusturneringen 2 ganger. Nyhetene fra P4 klokka 19 fortsetter sommerkvelden på P4 med Inger Dahle.

Ronan Keating, When You Say Nothing At All, som du fikk her i sommerkveld med Ingjerd Dahle, hvor vi snart skal ta en prat med kveldens sommergjest. Han var en av tre som fullførte helvetesuka, skal bokse i Arendal den 29. august. Men han så tøff egentlig, og hva slags barndom det som har skapt Frank Løke? Du skal få møte han om 15 minutter på P4. Før det så blir det både Elton John og Queen.

0: I Want to Break Free, og videoen til den låta her ødela faktisk mye for USA-satsinga til Queen, rett og slett fordi at amerikanerne på midten av 80-tallet syns at det ble alt for sterk kost å ha fire bandmedlemmer fra et brittisk band som da kledde seg ut i drag til låta I Want to Break Free. Hvis du ikke har sett videoen, så se den, for særlig Roger Taylor, trommeslageren, han ser nesten ut som en liten skolejente i den videoen der, og selvfølgelig Freddie Mercury er jo kostelig når han går rundt og støvsuger. Katy Perry blir det ganske snart, og også Frank Løke.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for den store?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek?

0: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
3: mgmotors.no.
6: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: T4. Musikk.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle på P4, hvor kveldens sommergjest kanskje en av de tøffeste, i hvert fall jeg vet om, nemlig Frank Løke, og riktig god sommer, Frank.
1: Jo, takk for det. Og du har helt rett. Det altså Norges råeste og tøffeste mann du prater med.
0: Du, for å ta det helt først, altså alle har vi jo sett på helvetesuka, og etter den der ankelepisoden, så var jeg ganske sikker på at du kom til å dra hjem som en av de første, men du holdt helt til slutt. Altså, hvordan klarte du å motivere så mye vilje og krefter?
1: Nei, altså, jeg skal innrømme at det var jo en delvis avrevet akilles og rift i soleus musculus, der akillesen festet til leggmuskelen. Altså, den var så vondt, og hvert eneste steg var vondt, men det ble en kamp om å overleve for meg, men jeg hadde bestemt meg at det jeg står for, jeg kan aldri ringe den bjella. Som jeg sa, jeg dør heller på TV enn å ringe bjella, og så lenge jeg klarer å bevege meg fremover og henge med, så kommer jeg ikke til å gi meg. Og så hadde jeg litt flaks med øvelsen etter at den ble rift i akillesen, for da var det heldigvis en øvelse som skulle stå stille og se på en lampe i 5 timer. Og så skulle vi svømme, og det klarte jeg. Så da fikk jeg litt pause på leggen, og så var det bare bite det i seg i de neste 9 dagene.
0: Men du har jo ikke alltid vært kjempetøff og 1,93 høy. Altså, hvis vi snurrer tida tilbake igjen til sånn sommeren 1990, Frank Løke, altså, hvordan så en perfekt sommerdag ut da?
1: Altså, vi var jo stor familie. Vi var 7 barn, 2 foreldre. Så vi var oppe i fjellet. Altså, fatteren han tok med oss opp i en sånn gammel Volkswagen, folkevogn. Satt vi der alle sammen. Og han sa det, han var så sliten, han var bare en biltur, det var bråk og herjing, så han måtte bare kjøre oss opp i fjellet, og bare få oss ut av bilen, slapp oss av på fjellet, la oss løpe. Vi var all over the place, kastet stein opp på toppene, ut på stupa, og han hadde mer enn nok å passe på 7 stykker som alle hadde hver sine lyster, og skulle utfordre der naturen, og vi sover i telta sammen på campingplassen, og vi bråka og herja, og han kjefta fordi vi holdt hele campingplassen og våkna. Vi lagde et leven, vi kom jo der med masse energi, og vi hadde det så gøy. Og det, ja, så jeg husker de teltturene våre, og bilturene og fjellturene og alt det. Så masse i naturen og masse på fjellet med hele familien, så... Ja, det har brent seg inn, og veldig gøy.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Og så har vi kjøpt en sykkel, og den kostet vel 9000 kroner da i jeg husker ennå, for jeg regnet på det, hvor mye jeg fikk per mil jeg syklet etter sykkelturen, men for å få den 9000 kroner sykkelen, så måtte jeg sykle 90 mil. Så vi syklet fra Sandefjord helt opp til Sør-Trøndelag. Altså der Sjoa, eller Sjoa snur, alt jeg på å si. Syklet helt opp dit, og så rundet vi, og syklet vi tilbake igjen med. Så hadde en kjempelang tur med fatteren, og vi syklet 90 mil, og så hadde vi med oss telt, og så sov vi telt, og men det var veldig gøy, det et lite tremannstelt, vi var tre stykker, og vi la oss inn der svette og gode, og bare gønne på. Så jeg tror jeg gikk ned ganske, jeg var ganske liten av, men jeg gikk jo kjempe mye ned, for vi syklet av oss masse kilo i tillegg.

Lady Gaga fra A Star Is Born, Always Remember Us This Way. Og en som alltid kommer til å huske hvordan han lærte å svømme, det kveldens sommergjest Frank Løke. For det var ikke på en spesielt pedagogisk måte, og en måte som har preget svømmeteknikken hans siden. Du får mer etter Backstreet Boys, som kommer ganske snart på P4.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den er i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja. Hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
10: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
9: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Hei sånn!
12: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakt, man da. Er ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
14: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankerstein.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
18: Risbilglass. 0-9-0-9
19: P4. Musikk.

0: Du hører på sommerkveld på P4, hvor Frank Løke kveldens sommergjest, og når du vokst opp i Vestfold, så lærer du vel ganske tidlig å svømme. Hvor og hvordan var du lært å svømme, Frank Løke?
1: Ja, der kom jo faren min inn i bildet igjen, for jeg tror jeg satt i 3 år og fisket krabber. Altså, jeg var så glad i å fiske krabber. Og jeg satt hele tiden og skulle fange de største krabbene og finne blåskjærene i dem, ikke sant? Så jeg badet ikke, men så var fatteren min sånn, bare sånn, altså, nå må du svømme litt, sant? Nå må du lære deg ordentlig å svømme. Så jeg bare, nei, jeg vil fiske krabbe, liksom, synes det var gøy. Og da husker jeg han tok meg, nei, nå skal du faen meg lære å fiske krabber. Nei, nå skal du lære deg å svømme. Så tok han tak i meg, og så var jeg sånn, nei, ikke det. Og så tok han tak i den ene armen min og ene beinet mitt, og så tok han fart på brygga, så kastet han meg uti. Og da forsvant jeg sånn 2 meter ut fra brygga, da, fra 1 meter cirka. Og det kødde jeg med han nå, fordi i det jeg treffer vannet, og den panikken jeg fikk da, og de svømmetakene jeg har da inn mot land, for å komme meg kjappast inn mot land, det den teknikken, for jeg jo sykt dårlig på å svømme på triathlon. Det er min akilles. Det fordi de takene jeg hadde inn mot land da, det den svømmeteknikken jeg har nå også, når jeg ute og svømmer på triathloner. Så han ødela det der og da, ødela han for meg, at jeg aldri ble en god svømmer. Men det jeg lærte meg å svømme, det skal du si, fy faen, jeg kom meg fort inn til land der. Men det var ikke den beste og mest pedagogiske måten å lære på, men etter det så var jeg mye ute i vannet. Så det var learn the hard way, jeg fatter den, altså. Men jeg lærte meg å svømme etter det.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahl, hvor jeg har Frank Løke som sommergjest, og vi har snakket om både partilikøp og om å bli kastet ut I vannet for å lære å svømme. Men hva bringer sommeren 2026, Frank Løke? Blir det noe ferie, eller blir det bare trening?
1: Ja, det blir litt ferie, men jeg skal først og fremst forberede meg til en kamp I Arendal 29. august I pollen, altså ute I pollen. Så rigger vi opp altså, råeste bokseventet I Norge noensinne. 6000 på tribunen 29. august, så jeg forbereder meg til det. Og I mine forberedelser så skal jeg faktisk reise til Las Vegas på training camp. Og så skal jeg også til offroad Finnmark. Jeg skal sykle 700 kilometer på Finnmarksvidda. Det helt galt. Et av verdens tøffeste terrengsykkelløp. Kanskje ikke helt smart med tanke på boksinga, men det noe jeg har låst meg til, som jeg ønsker å stå I, fordi du jobber så knallhart med skallen, og I den kampen 29. august, så det utrolig viktig å ha med seg huet, og det har jeg. Så det blir en aktiv ferie. Vi skal jobbe målrettet mot det og møte da Karobin Havna. Altså, Karobin har 18 proffkamper, 18 seire. Etter han har møtt meg, så får han 19 kamper, så får han ett tap. Så det bare å glede seg, folkens.
0: Men så har jeg hørt på en annen podcast, Frank Løke, om, det vel den Big Five, at du også over gjennomsnittlig veldig snill. Det en side du også får vist ofte opp I all denne tøffheten?
1: Nei. det er ikke alle som sier det. Eller, altså, det du har dine nærmeste, da. Og jeg litt sånn, altså, jeg ikke avhengig av en stor sirkel der alle skal like meg. Altså, jo mindre sirkel, jo bedre, tenker jeg. Altså, og de du har rundt deg omgås med, altså, de kjenner meg, de vet hvem jeg har. Jeg trenger ikke bekreftelse fra masse folk. Jeg sleiker ikke rev, og jeg gjør ikke dit med daten. Så det ikke mange som egentlig kjenner en virkelig Frank Løkke, det ikke. Men de som kjenner meg, sier kanskje at jeg av og til litt snill.
0: Du, da får du ha en riktig god sommer, både med de du skal være tøffe mot og de du skal være snille mot.
1: Ja, jeg skal være tøff mot ganske mange denne sommeren her. Så vi ser om jeg mot juletider kanskje jeg blir litt snill igjen.

0: Jeg lurer på om artister som har sånne låter som dette her, Wonderful Tonight, som Eric Clapton har, om de bruker det også sånn I private sammenhenger, enten når de purunge på sjekkeren, eller kanskje da for å sprite opp en middag, en sølvbryllupsmiddag, for eksempel. Jeg hadde falt pladask, for å si det sånn. The Fray ligger klar I spilllista med How to Save a Life.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babom, babom, byggmaker.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: God sommer da! Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

Frey, How to Save a Life på P4. Og hvis du nå føler at det har blitt veldig mye de samme folka i mange uker, så skal vi ta en liten prat med psykolog Benjamin Silseth etter nyhetene og få noen tips til hvordan unngå brakkesjuke.

0: Mandag er klokka 8, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: I Drammen har brannvesenet fortsatt ikke kontroll på den kraftige rekkehusbrannen i Jupiterveien i Krokstad-elva. Minst 50 boenheter har brent ned, sier politiet. Flere hundre blitt evakuert, men det ingen alvorlig personskade, sier de. Brenner fortsatt kraftig, og det fortsatt spredningsfare til andre boliger, det sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
2: Her nå så det over 50 boenheter som tapt, som brunnet ned. Vi har alt tilgjengelig brannmannskap på Østlandet, har kommet til Krokstad-elva her. Og vi har store ressurser fra både sivilforsvar og DSB som koordinerer helikoptertjenesten. Der nå har vi 6 helikopter som i sving. Vi jobber fortløpende med evakuering. Det ikke kontroll på brannen. Det vi oppfordrer publikum til, det å melde fra om det noen som savner noen, noen som ikke har fått kontakt med noen som bor i området her. Meld fra til politiet.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som nå evakuert, alle som har mistet hus og hjem i denne storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, sier Støre, å se den voldsomme brannen i boligområdet i Krokstad-elva i Drammen, sier statsministeren i en e-post til NTB. På Søndre Trolltinden i Møre og Romsdal 2 personer i dag hentet ut etter en klatreulykke. En mannlig klatrer falt 20 meter i denne ulykken som skjedde 860 meter over havet. Og de 2 ble hentet ut av mannskap fra norske alpine redningsgrupper, melder politiet. På den skadde fløyet til sykehuset på Hjelset, melder politiet. Et flertall i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset vedtok i dag å oppløse seg selv og banet dermed vei for nyvalg 27. oktober. Før de vedtok å oppløse seg selv vedtok representantene flere svært omstridte lover, blant annet en som reduserer den israelske riksadvokatens myndighet. Og de folkevalgte i Knesset vedtok også å stanse arrestasjon av ultraortodokse som nekter å avtjene verneplikt. Og de innførte også, ifølge The Times of Israel, en ny lov som innebærer skjerpet kontroll over israelske medier. Bane NOR melder fortsatt om strømproblemer. Togstans mellom Oslo S og Lillestrøm i kveld. Ingen tog nå på denne strekningen i kveld, sier de. Få tilgjengelige busser og taxier det også. Og de gjør nå alt de kan, anbefaler folk å vurdere andre reisemåter mellom Oslo S og Lillestrøm. Ny oppdatering ved midnatt. Tilbake til P4 sommerkveld og Inger Dahle.

Mark Amber med Belong Together på P4. Du, jeg må innrømme at sommervarme på sånn 7, 28, 30, 32 grader, det slår meg fullstendig ut, og da har jeg lært meg et triks at da går det jo an å gjøre ting innendørs, for eksempel rydde i kjellerboden, fordi at der nede så det jo behagelig og kjølig. Og så oppdager jeg at hver eneste gang jeg skal rydde i en bod, så driver jeg jo strengt at bare å flytte på ting, fordi at jeg synes det så forferdelig vanskelig å kaste ting som jeg vet at jeg aldri kommer til å bruke igjen, men som likevel har mye affeksjonsverdi. Og da var det litt artig å se på forsiden av ukas A-magasin, at jeg ikke alene om det der med å ikke klare å kaste gamle leker. Og så, jeg vet ikke helt hva jeg driver med, men jeg tenker at jeg kanskje skal selge dem, eller tjene noen penger på dem, eller kanskje leke med dem senere. Jeg har jo ikke noen barn som kan leke med dem heller, men har jo da oppdaget at jeg både har et Merkelin-tog som ligger på loftet, og en haug med sånne teddybjørner og dukker, og de synes jeg kanskje de aller verste å legge vekk, for de har jo øyne, og de ser jo tilbake på deg. Og så har jeg da kommet frem til at det jo kanskje fordi at det representerer en barndom og folk som ikke i livet mitt lenger, som da har gitt meg dem en gang i tiden. Så får jeg da bare være veldig glad for at jeg vokste opp i et 10-år hvor man ikke fikk så veldig mange leker. Så det å ha 7 bamser på loftet eller i kjelleren, det har jeg absolutt plass til.

0: Denne låta her en av mine guilty pleasures, James Blunt med You're Beautiful. Jeg bare elsker den låta her. Og dette med at noen veldig glad i noe, mens andre helst vil gjøre noe helt annet, det jo ofte en dynamikk som slår ut om sommeren. Og hvis du da veldig sosial og utadvent selv, altså som undertegnende, og så bor du sammen med en som kanskje synes det greit når høsten kommer, han kan få lov til å være hjemme og inne alene, da kan det jo være at det kan bli litt konflikter i ferien. Det skal vi prøve å løse opp i når vi ganske snart tar en prat med en ekte psykolog.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Visste du at hvis du en dag blir helt koko, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg. Og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Cargas. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
10: Carglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og i glass kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Lyden av Norge.
12: P4.

0: Sandra med Maria Magdalena som du fikk på P4, og den låta her, den kom den sommeren som jeg var på sykkeltur i Danmark med tenåringskjæresten min, og hadde fantastiske forventninger til å treffe nye folk og være mye ute og kose meg. Og det har jeg for så vidt fortsatt, men så har jeg da valgt å dele livet mitt med en fyr som kanskje synes det blir greit når høsten kommer, hvor han slipper å være så mye ute og møte folk, og heller da kan sitte litt inne. Og da jo spørsmålet da, psykolog Benjamin Bårli Silseth, hvordan skal man da få en sånn utadvendt sommertype og en litt innadvendt høsttype til å ha en fin sommer sammen?
1: Altså, jeg lurer på om du kanskje svarte litt på det selv bare med at du gleder deg til å komme deg ut, og det er sol og sommer og vakkert og flott, og alle møtes ute hele tiden, og det skjer jo ofte mye på sommeren, mens andre foretrekker kanskje litt med den der innehyggen og litt sånn kjølig stemningen ute, ikke så mye press og forventninger kanskje til å gjøre alle disse tingene. For det føler jeg er sånn veldig vanlig spørsmål, sånn, ja, hva skal du i sommer, hvem skal du møte, hvem skal du være med, hva skal du gjøre? Det er liksom, det er bam, bam, bam hele tiden. Men det er ingen som spør, hva skal du gjøre i høsten, eller på høsten? Sånn at det er kanskje litt sånn forskjellige forventninger. Så jeg tror det er rett og slett de ekstroverte sommer og de introvertes høst.
0: Men så er det da det du sier med forventninger. Noen skal til Sabeltann, andre vil til Legoland, noen vil ligge på en sydenstrand. Altså, hvordan skal man da i en familie med kanskje både dine, mine og våre barn komme fram til en eller annen form for harmoni ut fra alle disse forventningene?
1: Altså, jeg lurer jo på om den harmonien kanskje er en drøm som ikke alltid kommer til å skje. Vi klarer jo aldri å innfri absolutt alle forventningene, så jeg tror hvis man skal til Sabeltann eller Legoland eller på strand da, så er det noen som må offre noe. Det er noen som ikke liker sand mellom tærne, det er noen som synes det er litt for mye styr med Sabeltann, og det er noen som hater å tråkke på Lego, og sånn kommer det alltid til å være. Sånn at jeg tror det første man kan gjøre er å legge de forventningene litt til siden, vite at noen alltid må offre noe, men være veldig god på å anerkjenne den som offrer noe. Jeg vet at du hater å være på stranden, jeg vet at du hater all den der sand vi får med hjem mellom alle tingene og hei hvor det går, men jeg setter så pris på at du er med og gjør dette her, og kanskje liksom kanskje du kan få noe tilbake igjen for det da, en liten gave, noen blomster, en anerkjennelse, et eller annet sånt.

0: Specials, og den fikk du her i sommerkveld med Inger Dahle på P4, som en ekte Swiftie, til tross for at jeg godt voksen. Venter fortsatt på at det skal komme noen bryllupsbilder fra den store bryllupsfesten i Madison Square Garden, men jeg regner vel med at Taylor Swift kommer til å legge ut det på et passende tidspunkt. I mellomtiden så får vi høre på musikken hennes. Ganske snart så skal du få The Fate of Ophelia.
1: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler?
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice!

Shania Twain med I'm Gonna Get You Good, som du fikk her I sommerkveld med Inger Dahle på P4, som sitter I et studio med flere skjermer, hvor den ene en sånn nyhetsskjerm, hvor det kommer opp hele tiden nye nyhetsmeldinger, og der hvor det dukker opp veldig mye fra nå, det jo denne storbranden I Krokstadelva I et rekkehusområde der, like utenfor Drammen. Og for en som selv har opplevd brann I egen leilighet, selv om det noen år siden, så kjenner jeg ordentlig på det. Altså, jeg føler så med de som der, eller dere, som der ute akkurat nå, ikke helt vite hva som skjer, og bare ser at hele livsverket, hele hjemmet deres bare brenner ned. Og som sagt, den brannen som var I min leilighet, den var ikke spesielt stor, det var en TV som eksploderte, og så kom brannvesenet ganske kjapt til, og heldigvis så kom liksom både folk og katter og hunder seg ut av leiligheten I sikkerhet, og nå ser det ut som det ikke noen menneskeliv som I hvert fall har gått tapt her, men det en ting jeg var veldig glad for at jeg hadde gjort før denne branden, og en ting som jeg var veldig lei meg for at jeg ikke hadde gjort, og det var det ene at jeg hadde god forsikring, sånn at da man skulle begynne å finne ut hva man da skulle ha erstattet, så hadde jeg nå I hvert fall en solid forsikringssum, eller en solid sum som eiendelene mine var forsikret for. Det som jeg var lei meg for dette jo så lenge siden at da var det ikke vanlig å digitalisere ting, det var jo det at jeg ikke hadde tatt mer kopier av bilder og album og andre ting. Så jeg håper at dere som der nå godt nok forsikret, og så vil jeg anbefale alle som litt usikre på om de det, og kanskje gå gjennom forsikringene sine og sørge for at I hvert fall det på plass, for selv om det mye materielle verdier som går tapt, så det jo godt at det ikke har gått menneskeliv tapt, I hvert fall så det ikke sagt om det enda, og også da at man får erstatning for det da som man taper. Men altså... forferdelig det som skjer der ute nå. Min sterkeste medfølelse for dere som akkurat nå I Krokstadelva og ser at hjemmene deres brenner ned.

0: Den det lenge siden jeg har hørt med Bastille Pompeii, som du fikk i sommerkveld på P4, hvor du snart skal få en låt som jeg er veldig svak for. Melodi Grand Prix-vinner også Carola, fångad av en stormvind.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
6: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
6: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

Carola med fångad av en stormvind. Og før jeg setter over til nyhetene med Svein Tore Andersen, så kan jeg bare ta med at I elitseriekampen mellom Bodø Glimt og Fredrikstad på Aspmyra, så står det nå 1-0 til Glimt, og det spilt I 80 minutter. Og ja da, 6 dager etter at han spilte kvartfinale I VM mot England, så Patrick Berg på banen. Han ble byttet inn etter 70 minutter, og Jens-Petter Hauge, en annen VM-helt, også og spiller for Glimt. Så mens de store stjernene ligger og slanger seg ned I Hellas og på luksusjåter, så også da Patrick Berg tilbake på jobb. Later.

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 9.
1: Det vil fortsatt gå mange timer før brannvesenet får kontroll på den omfattende brannen i Drammen, sier politiet. Minst 100 boenheter nå brent ned. Så langt ingen alvorlig personskade, men flere hundre beboere evakuert fra hjemmene sine, sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
2: Det over 100 boenheter som helt tapt. Det det vi ser fra lufta per nå. Så dem som evakuert, der har vi rimelig god kontroll på. Dem som ikke har fått kontakter her på adressene, det har vi forsøkt ringt til. Men som jeg oppfordret til i sted, hvis det noen som savner noen, så bes dem om å ta kontakt med politiet. For det snakk om et massivt antall evakuerte som det umulig å ha kontroll på i en evakueringsfase, sånn som vi nå.
1: Og Røde Kors har mobilisert 35 frivillige for å bemanne evakueringssenteret og for å hjelpe evakuerte etter denne storbrannen. Et flertall i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset vedtok i dag å oppløse seg selv og åpne for nyvalg den 27. oktober. De vedtok samtidig å innføre flere omstridte lover, blant annet å redusere riksadvokatens myndighet og også en ny lov om kontroll av mediene. De vedtok også å stanse arrestasjonen av ultraortodokse som nekter å avtjene verneplikt. Og USA og Iran trapper nå opp angrepene mot sivile mål. USA bombet i dag flere broer i Iran, og Iran svarte blant annet med å angripe elektrisitets- og avsaltingsanlegg i Kuwait, det melder Reuters. Ifølge statlige iranske medier ble minst 7 broer bombet, 8 mennesker drept i fredagens amerikanske angrep. USA skal også angrepe en jernbanestasjon i havnebyen Bandar Kamir og en flyplass i Iranshar-provinsen som grenser til Pakistan. Amerikanske myndigheter har sendt ut et tsunamivarsel etter jordskjelv utenfor kysten av Mexico og Guatemala i dag. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 på Richterskala, og det rammet Puerto Madero i Mexico. I nabolandet Guatemala det meldt om bygninger som ristet under dette jordskjelvet. Foreløpig ikke meldt om skadede. Ingen tog mellom Oslo S og Lillestrøm i kveld, melder Bane Nor. Det fortsatt strømstans. Det blir en ny oppdatering om situasjonen og status ved midnatt, sier de. Få tilgjengelige busser og taxier, sier Vy, så de anbefaler folk om å vurdere andre reisemåter mellom Oslo S og Lillestrøm, altså. Nyheten klokka 21 var det. Da fortsetter P4 sommerkveld med Ingjerd Dahl.

Roses Don't Cry her I samme kveld på P4, men to stykker som kanskje har grunn til å grine litt randet. Det golfspillerne våre, Viktor Hovland og Bård Skogen, for vi var så stolte her før British Open som spilles nå I helgen, om at vi har hele tre norske spillere I en stor turnering. Men så viser det seg da at I disse kvalifiseringsrundene, før man da kan spille de to siste rundene I British Open, så har verken Viktor Hovland eller Bård Skogen da klart å kvalifisere seg. Ser også et bilde på VG-nett her av Viktor Hovland, og det ser ut som han står ute I de sandbankene som på løkken, der hvor det sånn høyt gress, der ser det ut som han står, og det åpenbart han langt utenfor den kortklipte plenen, som da på greenen I en golfbane. Men altså, da blir det bare Kristoffer Reitan, som vi må stole på, som da kan ta vare på norske farver I British Open. Dragon Ballman, og nå med Jummen.

0: Toto med Hold the Line på P4, og fra den analoge telefontiden så skal vi over til katter. Steinrike katter midt I trafikken har tatt en titt på det. Du skal snart få topp tre-lista.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt I kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Bjørneparken har alt du vil ha. Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: P4. Musikk som

0: Anastasia med Paid My Dues på P4. Og vi bor I et land hvor husdyr ikke har lov til å eie noe, og heller ikke kan arve noe, noe som jeg synes en fornuftig regel, med tanke på at jeg har bodd sammen med dyr I hele livet. Og synes kanskje ikke hverken kattene mine eller bikkene mine har vært noe spesielt flinke til å ta vare på eiendelene sine. Men sånn ikke overalt. Det finnes faktisk en god del rike katter rundt omkring I verden. Morten og Marius I midt I trafikken tok en titt på nettopp topp tre katter. Midt I trafikken. Topp
1: tre. Nummer tre. Du kjenner kanskje igjen den sangen her sånn. Kan man jo lure på hva gjør Niklas Strømstedt på en sånn liste som det her sånn?
2: Ja, det skjønte jeg helt.
1: Nei, jo, for det nemlig sånn at han og kona Jenny hadde en katt som var en av de mest kjente I Sverige. Kjerstin Strømstedt het den katta.
2: Ok.
1: Var han rasen Devon Rex og hadde en Insta-konto med over 100 000 følgere. Okay. Tillegg til denne relativt personlige og humoristiske kontoen så ga altså Kjerstin Strømstedt ut en bok. Vid regnbågens slutt finnes en katt.
2: Ja.
1: Og et album med låter som Matvisan og Jeg skal være vaken lenge I kveld. Og da Kjerstin brått gikk bort I 2022, så ble dødsfallet en stor sak I svenske medier og 10 000 av følgere sørget.
2: Unnskyld, skal ikke le av det.
1: Så skal vi til de rike da. Tommaso var en hjemløs svart katt som vandret hvileløst rundt I Romas gater inntil han ble adoptert inn I en søkkrik italiensk familie.
2: Ja.
1: Og da matmor I den familien Maria Assunto gikk bort, så arvet altså Tommasino hele 150 millioner kroner.
2: Ok.
1: Men så sier da historien han beholdt sitt ydmyke jeg og foretrakk fremdeles en diet bestående av kjeks dyppet I melk servert I den skåla han alltid fikk mat I.
2: Oi, oi, oi.
1: Med de 150 millionene så var han på den tida verdens rikeste katt, bare verdens tredje rikeste dyr da, etter sjeferen Günther og skimpansen Kalu
2: okay.
1: som hadde enda større formuer enn Tommaso.
2: Og så skal du toppe dette her nå jeg spent på hva som kommer på toppen.
1: Topp 3 nummer 1 Så det dette med om hvorvidt det finnes ydmyke katter da, det alltid, kan man jo lure på.
2: Jeg jo bestemt da.
1: Copette heter katta til den avdøde motekongen Karl Lagerfeldt, og Copette hadde to personlige trenere, sin egen personlige kokk, og spiste middag ved bordet sammen med sin eier, ja, eller undersått, kan man kalle
2: det. Ja, kanskje, ja.
1: Og Copettes smak ble litt mer raffinert med årene, mens hun tidligere kanskje kunne tatt et takke med hvilken som helst reke, sa eieren. Var det etter hvert slik at hun foretrakk fersk kyllingpaté, asparges eller kaviar, servert på servise av porselen fra den eksklusive produsenten Goyard.
2: Jaha.
1: Hvis hun ikke fikk det, så ble hun bare sittende ved bordet og se surt på Carl.
0: Og alle med katter kan kjenne seg igjen I det siste der, for selv om da mine katter ikke krever kyllingpaté og fint porselen, så skal de ha rennende vann. De drikker nemlig ikke av skåler hvor det da står ja, vann I hvert fall ikke over lengre tid. De hopper gjerne da opp enten på kjøkkenbenken eller baderomsvasken når vi på bad eller kjøkkenet, sånn at vi skal sette på krana, og så renner det sånn forsiktig, og så kan de drikke friskt vann. Han jeg bor sammen med gjør ikke det. Jeg går på den hver gang.

0: 74-75 med Cornells på P4, og nå kampen ferdig spilt på Aspmyra, og det ble 1-0 til Bodø Glimt over Fredrikstad. Og ja da, Patrick Berg, han var tilbake igjen på jobb, han etter å ha spilt 3 VM-kamper. Siste kvartfinalen var jo for under en uke siden mot England, da var det til med ekstra omganger, men i stedet for da å dra på ferie til Middelhavet og slenge seg rundt på en yacht der nede og kose seg, så har jo ikke han noe proffkontrakt ute i Europa ennå. Det kommer vel etter hvert ennå, så tenker jeg. Han skulle på jobb igjen, han, i elitserien i fotball. Bodø Glimt, altså 1-0 over Fredrikstad.
1: Hei, Sandi. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
8: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
7: Ok.
8: Så jeg bare lurte på... Hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
7: Ja,
8: men... Nå må jeg være veldig stille.
7: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?

0: funker det når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde bare vært en knapp.
1: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for den store?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk

0: speil.
1: Chris Holsten med smilet i ditt eget speil her i sommerkveld på P4. Og Chris Holsten har lagt opp til en kort liten sommerturné I kanskje det aller fineste området å feriere. Hvis du glad I saltvann og måkeskrik og svaberg og koser deg ved sjøen. For han spiller nemlig I Fredrikstad I kveld 23. juli så det Foynhagen I Tønsberg på andre siden av fjorden. Litt lengre ned så drar han da til bruddet I Fjæreia ved Grimstad og så opp igjen da til Vriktegården I Langesund. Og det å jobbe og ha ferie I det området der hvis det fint vær kan ikke bli bedre. Nå blir det en som skal stå på scenen I Paris ganske snart, nemlig Celine Dion med That's the way it is.

0: Ikke et vondt ord om Erling Braut Haaland, men jeg vil jo si at vokalen på den låta her kanskje noe renere, kan vi si, enn den låta som Kygo ga ut av med Erling. Dette var Kygo, Khalid og Gufin på P4 med Save My Love. Bruce Springsteen får også ganske snart, sammen med Lady Gaga.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
7: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
8: Carglass. Besøk din nærmeste Skåsen butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, velkommen til enkelt.

Bad Romance. Og on that note, som det heter, så skal jeg, Inger Dahle, takke så mye for følge denne fredagen. Og så har jeg da også lyst til å oppfordre dere til å bruke morgendagen til å se litt live fotball før bronsefinalen I morgen kveld og semifinalen på søndag. For det jo ingen som begynner å spille fotball I Real Madrid eller I Manchester City. I hvert fall ikke vanligvis. Man begynner gjerne I ja, den lokale klubben, og I morgen så skal det spilles kamper I Eliteserien, både på Hamar, I Kristiansund, på Lillestrøm og flere steder. Hvorfor ikke benytte lørdagen til å se litt live fotball? Frem mot nyhetene, Top Loader, Dancing in the Moonlight. Ha det!

0: Nå får du P4-nyhetene med Svein Tore Andersen. Klokka 10.
1: I Drammen forsøker slokkemannskapene nå å redde boligområdet som så langt ikke berørt av den omfattende brannen i Krokstadelva. Alt tilgjengelig brannmannskap fra hele Østlandet deltar i slukkingen, sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
2: Her nå heller ikke kontroll på brannen. Det er ikke meldt kontroll. Brannen går opp i skogen, så det har blitt en større skogbrann som går sørover. Planen er at brannvesenet sammen med sivilforsvaret møter den skogbrannen sørantifra og slokke nordover mot brann. Vi velger å ikke evakuere boligområder på motsatt side av skogen her, på grunn av at brannvesenet mener at de skal klare å stoppe brann på toppen. Men det vil bli gjort en fortløpende vurdering på om det skal evakueres også på motsatt side lenger sør.
1: Sa Frode Presthus, som leder arbeidet i Drammen. USA og Iran trapper nå opp angrepene mot sivile mål. USA bombet i dag flere broer i Iran, og Iran svarte blant annet med angrep elektrisitets- og avsaltingsanlegg i Kuwait, det melder Reuters. Ifølge statlige iranske medier ble minst 7 broer bombet, 8 mennesker drept i fredagens amerikanske angrep. USA skal også ha angrepet en jernbanestasjon i havnebyen Bandar Kamir og en flyplass i Iranshar-provinsen som grenser til Pakistan. USAs president Donald Trump raser i kveld mot Kanada etter at skogbrannrøyk fra Kanada nå driver inn over USA, det melder nyhetsbyrået AFP. USA blir unødvendig invadert av skitten, forurenset og usunn luft, og kvaliteten på den luften farlig og fullstendig uakseptabelt. Det skriver Trump på Truth Social nå i kveld. Jeg vil ringe Kanadas statsminister og spørre hva han har tenkt å gjøre med dette, skriver Trump. Det var P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen.

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Hei, det er Jonas fra Sport og Musikk.
5: Og hei, det er Anne Siri fra P4-nyhetene. Du Jonas, hva er lyden av sommeren din?
4: Åh, det må bli golfslag, mageplask i sjøen, og ikke minst jubelen over å slå familien i brettspill.
5: Det høres veldig bra ut. Jeg legger på måkeskrik, grillfres og lyden av bagasjedøra som akkurat går igjen i den alt for stappfulle bilen.
4: Ja, det høres ut som en ekte sommer.
5: God sommer da, Jonas.
4: God sommer.
6: P4 ønsker deg

0: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
3: Mhm, den er i boks og flaske.
2: Godt, Joker, den gode naboen.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birkdale.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
5: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: Klokken 23, her P4 Nyhetene. Det meldt om svært få personskader i brannen i Drammen i kveld. Mer enn 100 boenheter brent ned, men kun en person sendt til sykehus som nordrøykskade. En av slukningsmannskapene også lettere skadet, sier politiet. Mannskapene byttes hele tiden, da dette svært krevende arbeid, sier politiet. Og slukking i hele natt, men helikopterene kan ikke fly i mørket, sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
1: Brannen er slått såpass ned at vi skal klare å holde kontroll på den utover natta. Pressekonferansen blir i morgen, da blir det også beboermøte i Drammen. Tid og sted må komme tilbake til i løpet av morgendagen, morgen tidlig.
0: Og 35 frivillige Røde Kors-medarbeidere bemanner nå evakueringssenteret og hjelper også de evakuerte etter storbrannen. USA og Iran trapper nå opp angrepene mot sivile mål. USA bombet i dag flere broer i Iran. Iran svarte blant annet med å angripe elektrisitets- og avsaltingsanlegg i Kuwait, melder Reuters. Ifølge statlige iranske medier så ble minst 7 broer bombet i dag og 8 mennesker drept i dagens amerikanske angrep. USA skal også ha angrepet en jernbanestasjon i havnebyen Bandar Kamir og en flyplass i Iranskjør-provinsen som grenser til Pakistan. Og USAs president Donald Trump han raser i kveld mot Kanada etter at skogbrannrøyk fra Kanada nå driver inn over USA. Det melder nyhetsbyrået AFP. USA blir unødvendig invadert av skitten, forurenset og usunn luft fra Kanada, sier Trump. Kvaliteten på denne luften er farlig og fullstendig uakseptabel, det skriver han på Truth Social i kveld. Han sier at han nå vil ringe Kanadas statsminister og spørre hva han har tenkt å gjøre med dette. P4-nyhetene klokken 23 ved Svein Tore Andersen.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
5: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
6: P4.

0: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no. Penny.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Over 100 boenheter er brent ned til grunnen i den kraftige brannen i Krokstadelva i Drammen i kveld. Ingen alvorlig personskade, sier politiet. Kun enkelte lettere brann- og røykskader melder, og slukkingen vil pågå i hele natt. Fortsatt ikke kontroll på brannen, sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
1: Vi har ikke hatt spredning til nye hus. Brannen har roet seg. Men det er langt ifra at vi kan si at det er kontroll på stedet her. Det er det ikke. Ting skjer fort, og brannen blusser opp på forskjellige plasser stadig vekk, og brannvesenet jobber med å slå det ned. Det vil jo være utfordring med at vi ikke har helikopterne til å hjelpe oss i løpet av natta, men brannvesenet er godt forberedt nå, og bare vi får vannforsyninger på plass, så er det mange mannskap som er rundt omkring her, og vi håper og tror at vi skal klare å holde brannen innenfor de parametrene som er satt. Når det gjelder skogbrann, så trekker den seg sakte oppover i siden her, som var forutsett. Og vi har mannskap klar oppe åsen her til å møte en brann i løpet av natta. Så der mener vi at vi har kontroll. Her nå så er dem som vi mener er behov for å evakuere, de er evakuert.
0: Iran sier i kveld at de er klare til å sette i gang det de kaller fullskala operasjoner dersom USA fortsetter angrepene mot landet i enda 2-3 dager. Det er det en av de militære rådgiverne til Irans leder Mojtaba Khamenei som sier til det iranske nyhetsbyrået IRIB. Samtidig meldte USAs militærkommando i kveld at de i kveld har startet det 7. angrepet mot Iran denne uken. En kamp spilt i Eliteserien i kveld, Bodø-Glimt-Fredrikstad, den endte 1-0 til Bodø-Glimt. Nyheten fra P4 ved midnatt i studio i kveld, det har vært Svein Tore Andersen.

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi